友達に囲まれていても心の中で孤独を感じることがあります。自分のことを本当に理解してくれる人はいないと思う時もあるでしょう。でも神様はあなたを知り、あなたと共にいてくださいます。神様の言葉をあなたのうちに燃え立たせてください。言葉である神様があなたと共にいることを知ります。神様の御言葉をお届けします。 BBN 聖書放送です。

子育てを通して自分自身について気づかされることって多いなぁと思いますが、その一つが自分自身の忍耐力のなさです。なんですぐにイライラしてしまうんだろう。理不尽だったり意地悪な叱り方をしてしまうんだろうと思い、自分が嫌になるという人もいるでしょう。でも完璧な親はいません。家計を持つ私たちです。だからこそ神様が共にいてくださり、助けてくださいます。神様に自分の弱さを告白し、助けを求めていきましょう。

たれ。私たちは節拝みひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが節拝みひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。キリストの体は一つと題して、ヨハネの福音書17章20節から26節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。主は私たちを御心に留め、祝福してくださる。主は私たちを御心に留めて、祝福してくださる。私たちは、何の取り柄もない、そして罪人で滅ぶべきそのような存在である。そのようなものを、神様は御心に留めてくださって、ね、私たちが滅びに行くことがないように、その一人のイエス・キリストをこの地上に送ってくださった。それはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架で死なれるため。ね、そしてこの週の初めの日の朝にイエス様は蘇ってくださって、私たちはそのようにですね、ご栄光の神を前に、救い主を前に礼拝を捧げていきます。それでは、お体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の4番、父なる神、力の主よ、来たりて、その勝利と栄えを示し、御民を治めてください。この曲をもって主を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書をずっと読み進めていく中で17章の20節から26節の、そういった場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書17章の20節から26節、まあ実はですね、このヨハネの福音書の17章というのは、最初からずっとその一章全体をかけてイエス様がお祈りをしている、その言葉が記されているのが17章でしたね。そしてイエス様はこの祈りを持って、そしてゲッセマネの園へと向かって行き、そして18章次の章では、イエス様がそしてユダの裏切りによって逮捕されて、そして十字架につけられていくという、そういった緊迫した場面を私たちは迎えているわけですよね。すなわちイエス様はこの祈りの中で、まあ20節から26節今日見ていきますのは、イエス様がすべてのイエスを信じる人々のために祈っておられる、そういった場面なんですね。そしてこの祈りを終えた後、18章の1節からはですね、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。いよいよですね、こうゲッセマネの園において、そこに裏切り者のユダがやってくる。そしてイエスを捕らえる者たち、兵士たちをとこう聞いてですね、やってくる。そしてイエス様はそこで捕らえられ、そのままイエス様は裁判にかけられて、そして翌朝には十字架にかけられ死んでいかれるという、そういった場面なんですね。そしてイエス様はその最後の祈りの中で、なんと誰のために祈っているか。まあ今までですね、17章の前半、そして真ん中、そして今3回目を見ているわけですけども、直前に祈られていたのは、ご自分の弟子たちのために祈っておられました。ね、ずっと3年余りの間、寝食を共にし、そして働きを共にし、そして弟子訓練をしてきた、そのイエス様の弟子たちに対する祈りがありましたね。そしてそのために祈られた後、20節からイエス様はこのように祈っておられます。17章の20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ね、イエス様が父なる神にお願いをしている、そういったお祈りですね。ただこの人々のためだけではなく、すなわち弟子たちだけのためではなく、弟子たちの言葉によって私を信じる人々のためにお願いしますと、イエス様は祈られたのですね。すなわち弟子たちがその言葉によってイエス様を伝えていく、まあイエス様の弟子たち、使徒たちですよね。彼らは本当にヨハネ以外はね、こう愛する弟子ヨハネ以外は全員が殉教をしていく、その福音宣教のゆえに殉教をしていくという生涯を漂っていく中で、ローマ帝国中にですね、こう散って行き、そしてイエス様の福音を述べ伝えていった。そして多くのイエス様を信じる人々が起こされていった。イエス様はその人々のために今祈っておられるわけですね。そして弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々っていうのは私たちのことです。今日本にあって2000年経った今、ね、私たちもその言葉を聞いて、そして信じてイエス様を信じる人々とされた。イエス様は私たちのためにこの祈りを祈っておられる、そういった箇所なんですよ。すなわちイエス様は私たちのために何を祈っておられるのか。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるために、ね、彼らも私たちのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。まあこのすべての人っていうのは、イエスを信じるすべての人っていうことですよ。ね、こう人類が一つになるっていう、そういったことを言ってるのではなくて、イエス様を信じる人々が一つとされて、私たちのうちにいるようになるように、そのようにイエス様は祈っておられるわけですね。22節。
また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。まあイエス様は同じような内容のことを表現を変えつつ繰り返し祈っておられるわけですけれども、この箇所を理解するのに大切な鍵となる言葉っていうのは、うちにいるっていう、そういったことですね。うちにいるって言っても家の中にいるんじゃないですよ。私たちの中に、神の中に置かれているっていう、そういったことですよ。そしてこう父なる神が子なる神のうちにおられる、子なる神が父なる神のうちにおられる、そのようにイエスを信じる人々も私たちのうちにいるように、神のうちにいるように、そのように彼らが一つになるようにということをイエス様は祈っておられるわけですね。24節、父よ、私にくださったものについてお願いします。またイエス様がお願いしていますね。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが置かれる据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を彼らが見るために、彼らが私のいるところにいるようにしてください。ね、そのように祈られましたね。25節、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。まあまた出てきましたね。こういったコンセプトっていうことですけども、ね、私たちが神のうちにいる。ね、イエス様のうちにいる。そのように一つにされるっていうこと。さあ、このイエス様が私たちのために、すなわちイエスを信じるすべての人々のために祈られた、そこには二つの願いが挙げられていました。イエス様が祈られた二つの願いとは何でしょうか。まず第一に、20節からの場面ですね。イエスを信じる人々が一つになるように、そのことをイエス様は祈られて、そして二番目に、イエスを信じる人々がイエス様がおられるそこに共にいるようになること、ね、そのことをイエス様祈られたわけですね。まず第一番目に、イエスを信じる人々が一つになること、21節でイエス様は祈られました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。ねえ、どうやったら私たちは父なる神、子なる神、イエス・キリストのうちにいることができるようになるんでしょうか。それは何が鍵かっていうと、どうでしょうか。イエスを信じる人々に与えられるもの。もし皆さんがイエス・キリストを主と告白し、自分の罪を悔い改めて、そして十字架の救いを受け入れたならば、あなたは罪許されて、そして永遠の命のうちに入れられ、それだけではないですよね。聖霊が与えられる。神の霊があなたに与えられる。まあこれは難しい言葉で、聖霊の内住なんていうふうに言いますけどもね。私たちのうちに聖霊は住んでくださっている。私たちは神のものとされたということですね。そして私たちに聖霊が与えられているということは一体どういうことでしょうか。ね、父なる神と子なる神、そして聖霊なる神は三位一体の神であって、そして密接な交わりの中に入っている、そういった関係ですね。そのような関係に私たちも招き入れられるということですよ。で、私たちに住んでおられる、うちに住んでおられる聖霊によって、私たちは父なる神と子なる神との交わりに入れられる。それは三位一体の完全なる一致の中に私たちは招き入れられているということです。それが私たちの立場なんですよね。皆さんはそのようなことを意識しておられるでしょうか。
ね、まるで私たちは日頃の生活、神様とは関係ないような、そういった思いで生活しているかもしれません。ね、こう神様に背を向けて、そして自分の好きなようにして罪の中を溺れているかもしれません。しかし皆さんはイエス・キリストによって義とされて、罪なしとされて、聖霊が与えられている。ですから私たちのうちに住んでおられる聖霊のその御臨在によって、私たちは神との完全な交わり一致の中に、すでに招き入れられているということであるわけですよね。さあ、それは一体どういうことになるでしょうか。信じる人々、すなわち私たち一人一人、しかし多くの世界中に多くのイエスを信じる人々がおられて、そして私たちは教会を形成しているわけですね。教会、主の教会。で、主の教会は、パウロの表現では、聖霊の宮であって、その中に神の聖霊が宿っておられる、そのような神殿であるということですね。すなわち、私たちは教会として、ね、父なる神と子なる神との交わりのうちに招き入れられていて、その中で一つであるっていうことなんですね。あれ、ちょっと皆さんね、そのように聞きますと、ね、身の回りを見渡して、私たちが目に見えるところで、教会って言うとどういったコンセプトを持っておられるでしょうか。ね、教会っていうのはあっちにもあってこっちにもあってね、うちなだ聖書教会があって、そしてまあ七尾聖書教会があって、泉の聖書教会があって、和島聖書教会があって、あるいはですね、いろんな他のグループがありますよね。ね、日本キリスト教団のうちなだ教会があって、ね、日本キリスト教団の金沢教会があって、あるいはいろんな教派の教会というものが金沢にもいくつもありますよね。そうするとですね、私たちはなんか教会っていうのはバラバラにあって、まあそれぞれは神様を信じてつながっているかもしれないけれども、ね、教会と教会っていうのはしばしば何かこう対立関係にあったり、ね、こういがみあったり、そして非難し合ったり、ね、あそこの教会は間違いだとか、この教会が正しいんだとか、そういったことを言ってしまう。それが人間の、私たちの目に見えるそういった姿であるわけですけれども、どこが一つなんですか？ね、どこに一致があるんですか？バラバラじゃないですか？世の人はそのように言います。ね、世の人は、ね、教会って言っても、ね、いろんな教会があってお互いにこう対立しているんでしょ。あたかもですね、日本における他の宗教ではそうですよね。宗派があって、宗派同士が対立して、ね、喧嘩をしているみたいな、そんなことがあるわけなんですよね。まあ、キリスト教も同じでしょ。ね、今日いろんな教会があって、それぞれこうね、対立しているんでしょ、敵対しているんでしょ、っていうふうに言われるかもしれません。ね、そしてですね、そのように認識しているような方もひょっとしたらおられるかもしれません。しかし、皆さん、ね、イエス様は、キリストにあって、一つの教会、一つの体。ね、教会っていうのは、聖書の表現では、キリストの体っていうふうに言われますね。キリストの一つの体なんですよ。ね、イエス様のお体っていうのはいくつもあるものではありません。ね、こう、イエス様がですね、分身の術を使ってですね、あっちではこんな格好をして、こっちではこんな格好をして、体がいっぱいあってですね、その体同士が争ってるってことはあり得ないですからね。もしも、私たちが聖霊をいただいて、そして完全な三位一体なる神の交わりのうちに入れられているならば、ね、それぞれの教会、それは目に見える教会、しかし、すべての教会、それは一つのキリストの体であって、ね、火星霊の宮であって、そして三位一体の神との完全な交わりのうちにすでに入れられているっていうことを認識しなければならないのですね。パウロはそのことを教えています。それは、エペソ人への手紙の4章という場面なんですけども、ね、皆さんもしも開ける方はですね、エペソ人への手紙、まあ、パウロの代表的な手紙の一つですけれども、エペソ人への手紙というのは、教会は何たるか、ね、教会論が論じられている、そういった書簡として有名ですね。すなわち、キリストの教会とはこういったものなんですよ。そしてですね、エペソ人への手紙と同時に、こう、コロサイ人への手紙っていうものをパウロは書き記したんですけども、で、コロサイ人への手紙とエペソ人への手紙っていうのは非常に類似した内容を持っています。構成になっているんですね。しばしば双子の手紙っていうふうに言われますけども、しかし、コロサイ人への手紙は、
キリストはどういうお方かということをパウロが解説している。そういった内容になっている。そしてエペソ人への手紙は、教会とはどういうものか、そのことをパウロは説明している。そういった内容になっているわけですね。そして、エペソ人への手紙の4章で、パウロは、皆さんね、うがった人はですね、キリスト教っていう時に、ああ、キリスト教っていうのはイエス・キリストの教えじゃなくて、パウロの教えだなんてことを言われる方はおられますよ。皆さんは、どうでしょうかね。すなわち、キリスト教における神学的な様々な項目っていうのは、もっぱらパウロがそれをその書簡でもって解説しているがゆえに、ね、こう、キリスト教っていうのはパウロ教なんだなんてことをうがったことを言われる方はおられる。それは間違いですよ。で、パウロは、ね、こう聖霊をいただいて、そして真理を解き明かし、イエス様の言われた言葉の真理を解き明かしたわけですね。すなわちイエス様が祈られました。ね、イエスを信じる人々が一つとされるように、その一つとされるということは一体どういうことなのかということを、パウロはエペソ人への手紙の4章で解説をしているわけなんですね。エペソ人への手紙4章4節から6節にこう書いてあります。あなた方が召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。ここで強調されていることは、一つ、一つ。ね、一つなんだということをパウロは強調しているわけですね。一体何が一つなんですか？ちょっと整理してみますと、第一に、メシのもたらした望みが一つである。救いの希望は一つである。皆さんの信仰のその救いの希望は何ですか？皆さんが希望することは何ですか？それはですね、私たちに共通している一つの希望っていうのは、やがて復活の栄光の体が与えられて、天の御国において永遠に神と住まうこと、そのことを希望として持っているわけですね。そして体は一つ。これは何を言っているかというと、キリストの体は一つ。キリストの体である教会は一つということなんですね。そして御霊は一つです。聖霊は一つです。ね、私に与えられた神の御霊と、あなたに与えられている神の御霊は、同じ同一の聖霊、神の霊なんですね。ですから、神の霊をいただいているクリスチャンたち。しかし、私たちの肉の目には違う霊が与えられているかのように見えるかもしれません。すなわち聖霊の現れというのはその人の賜物によって異なりますから。ですからある教会はそのような聖霊の賜物の一つの面を強調し、あるいは他のクリスチャンはその聖霊の他の賜物を強調し、それがゆえにまるで違う存在であるかのように見えるかもしれませんが、しかし御霊は一つ、聖霊は一つ、与えられている聖霊は一つなんですね。そして主は一人。そうですよ。イエス・キリストはただお一人の主ですからね。救い主イエス・キリストを私たちは主と仰ぐ。主はお一人だけです。そして信仰は一つ。どういう信仰なんでしょうか。これは次にちょっと解説いたしますけれども。ね、私たちの信じていることは同じ一つの信仰であるということ。そしてバプテスマは一つですね。イエス・キリストを信じた者は信仰を告白をしてバプテスマを受ける。それはイエス・キリストご自身が模範として示されたことですよね。イエス様ご自身もまずその公の働きをどう始められたかというと、バプテスマのヨハネのもとへ行ってバプテスマを受けるところから始められました。で、バプテスマのヨハネはイエス様が来られるのを見てバプテスマを授けることを拒否するんですね。とんでもない。ね、あなたが私にバプテスマを授けてくださる方なのに、なぜ私があなたにバプテスマを。しかしイエス様は私たちにとってこれは正しいことだからと言われました。すなわち信じる者はバプテスマを受けて、そして一つの体、教会に属するものとされていく。そのバプテスマは一つですよ。そして父なる神はただお一人の神です。ねえ、それは
こう、私たちが一つであるっていうことの信仰告白の内容なんですけども、で、私たちは信仰は一つっていう時によくですね、これがキリスト教ですよっていうこと、これを信じているならば、それは私たちはイエスキリストを主として信じていることなんですよ。そういったことをですね、信条っていうふうに、難しい言葉で言いますけどね、そして有名なのは使徒信条ですよね。使徒信条っていうのは基本的な信仰の内容を表したその信仰告白の内容なんですけども、まあ皆さんもですね、教会福音賛美歌の裏表紙のところに使徒信条が印刷されていますね。まあ日本の教会では広く用いられている、そして西洋においても一部よく用いられている、そういった信条なんですね。まあもっと有名な信条にはですね、ニケア・コンスタンティーノプル信条なんて難しいことがあって、4世紀に成り立ったその、信条があってですね、それはもう世界中、西方教会、東方教会問わず世界中で用いられている、そういった信条があるんですけども、私たちが馴染みのある信条っていうのは使徒信条になるわけで、で、これを信じているならば、それは正当的なイエス様を信じる、聖書を信じる、そういった信仰ですよっていう内容が挙げられているんですね。これをちょっと見てみましょう。で、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。そうですよね。私たちはこの天地万物を作られた創造主なる、ただお一人の父なる神を信じている。これは私にとっての信仰の原点でした。ね、私がですね、生まれて、そして、こう、全然こういったキリスト教とかそういったことが関係ない、そういった因習の強い日本の文化の中で育っていく中で、ね、10歳頃ですか、ね、こう、宇宙を眺めていて、星空を眺めていて、この星空を作られた、この宇宙を作られた、誠の創造主、これが神様だっていう、それが私のスタート地点、ね、信仰の原点であったわけですから、これはとても大切ですね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。ね、その一人子なるイエスキリスト、それは私たちの主であることを信じるわけですね。そして主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。ね、聖霊によって処女マリアから生まれた。これは科学的には説明できない、あり得ないことですよね。しかし、この処女マリアに聖霊が臨み、そして彼女は身ごもり、イエス様がお生まれになったことを私たちは信じているわけですね。そして、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、ね、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けた。それは歴史的な事実を表しています。ね、ローマの総督、ユダヤ属州を治めていた総督、ポンテオ・ピラトのもとで、イエス様は十字架刑に処せられたという、その事実を私たちは信じているわけですね。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、ね、死んで葬られた。しかし3日目になんとその墓は空になって復活のイエス様が現れ、そして女性たちの前に現れ、弟子たちの前に現れ、そして天に昇り全能の父なる神の右に着座しておられ、今も私たちのために取りなしをしておられる、生きておられるイエスキリストを私たちは信じているわけですね。賢より来たりて、生けるものと死にたるものと裁きたまわん。賢。ね、天から再び。イエス様は再臨されるということですね。その復活の栄光のお体をもって再臨される。そしてその後、最後の審判が行われ。そして私たちは、ね、こう、命の書に名の記されている私たちは永遠の新天新地へと。しかし、イエス・キリストを拒否し、神を信じない人々は、その自分の罪が裁かれて、永遠の滅びへと行ってしまう。ね、そのことを私たちは信じているわけですね。我は聖霊を信ず。ね、私たちは聖霊が与えられることを信じています。聖なる行動の教会、聖との交わり。難しい言葉が書いてありますね。聖なる行動の教会っていうのは一体どういうことでしょうか。ね、これは、こう、行動の教会。それは普遍的な教会。すなわち、
この世界で世の始まりから、そして世の終わりに至るまで、ね、イエス・キリストを信じ、神を信じ、そして新しい天と新しい地に入れられるべき全ての人の集まりが聖なる行動の教会。

アーメン、真実です。ね、そのように告白する。それが私たちの信仰であるわけですね。そして、この信仰を告白するすべてのものは、キリストの体の一部とされて、一つの体の中に私たちはすでにあるっていうことですね。それを聖書は宣言しているわけなんですね。キリストの体である聖なる行動の教会は一つであって、しかし、ね、その時代、その時代に、その地域に目に見える集まりがあるわけですね。それが地域教会って言われたり、括弧教会って言われたりしますけども、ね、それぞれの地域に、それぞれの場所に、私たちは集まって、そしてこのような地域教会を構成しているわけですね。しかし、それは大きなキリストの体の一部に過ぎないわけです。体の一部分に過ぎない、そのこともパウロはですね、解説をしていますね。これは第一コリントの12章、コリント人への手紙第一の12章の12節から、パウロはこのことを解き明かしています。第一コリント12章12節。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。ねえ、体が一つでも多くの部分があるっていうわけですね。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。ここでもパウロが解き明かしていますね。私たちが信仰告白をなして、そしてバプテスマを受けるときに、イエス・キリストの一つの体の一部とされるっていうことですね。そして一つの御霊をいただいて、そして神との交わりに入れられるっていう、そのことをパウロは解き明かしていますね。そして14節、実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、足がですよ、こう、ひがんでしまって、手のように器用に、こう、ならないもんですから、ああ、私はこう、体に属さない。ね、私は手ではないから、そんなことで体に属さなくなるわけではないですよね。体の中には多くの異なる部分があるということ。16節、たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、耳がですよ、こう、ひがんでしまって、私は目のように見えないから、私は体に属さないんだ。そんなことはないですよね。耳がなかったらどこで聞くんでしょうか。目がなかったらどこで見るんでしょうか。17節、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。ねえ、18節、しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるんでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。キリストの体も同じですよ。キリストの一つの体には多くの部分があって、異なる働きをしているんですよ。異なるように見えるんですよ。ね、目は耳のようには見えないですよね。で、そして、こう、鼻は、こう、口のようには見えないですよね。そして、それぞれ違う形をして、違う働きをしている。そのように、キリストの体の中にある多くの部分は、異なる働きを担っているんですよ。それが、キリストの体ですよ。一つの体は、多くの部分から成り立っているんですよ。そのように、私たちは、他の教会、地域教会を見ていくときに、ああ、それは私たちは関係ない。ね、私たちとは反対の立場のそんな人々だっていうふうに、そのように見るのではなくて、ね、同じキリストの一つの体の様々なことを担っている異なる部分なんだなということですね。そして同様に、ね、この地域教会である、例えば内灘聖書教会の中にも多くの部分があります。多くの機関があって、異なる働きをしているわけですね。ですから私たちはしばしば教会の中の他の人を見てですね、ああ、あの人は私のようには働いてない。ね、そういうふうに不平をこぼすとか、
ね、なぜあの人はこのことをしないのか、そのように不平をこぼすということはあってはならないですよね。すなわち、私たちは一人一人が一つの体になくてはならない器官

としてそこに置かれていて、そして機能しているわけですから、それぞれが違う働きを担い、それぞれが違う働きをしている、そして全体として一つの働きをしているわけですね。主に仕え、主の栄光を表すというその働きは、様々な部分が協調して働かなければ体として機能していかないわけなんですね。そのように私たちは他の人々、他の教会を、他の地域教会を見なければならないということ。しかし私たちは一つの体、キリストの一つの体なのだというそのこと。私はですね、本当に能登半島地震におけるその災害支援ということについておいて実感しているわけですね。すなわち、毎日のようにですね、多くのボランティアたちが、まあ、内灘聖書協会がその拠点になっているがゆえにですね、そこに集結してですね、そしてブリーフィングをするんですか、そして祈りを持って現地へと出かけていかれる。毎日ですね、何十人もの全国の教会から、ね、全国の教会から来られ、また海外からも来られて、そして一つのキリストの体として、その手足を動かして働いているそのお姿っていうのは感動を覚えるわけですね。今まで関わりのなかったような、聞いたこともなかったような、そういった教会の方々が集まってきて、そして一つとなってその働きに勤しんでいるわけですね。そのように神の栄光を年度との人々に対して表している、輝かせているっていうそのことはですね、これは本当に一つのキリストの体なんだということを実感させるものであるわけですね。そして全国と、そして海外からも多くの教会からの問い合わせがあり、そして支援金の申し出があり、そのように献金が捧げられ、そしてですね、この働きがなされているということは素晴らしい証ですよね。それはキリストの体にあって私たちは一つなんだということ。それは必ずしも、ね、こう日常生活において、日頃の生活において一緒に何かをするっていうことではないでしょう。で、それぞれの教会がそれぞれの文化を持って、それぞれの働きがあって、それぞれのスタイルがあって、なかなかですね、同じことをしようとすると、それはできないことが多いんですけれども、しかし、このような災害において、しかし一つの体として、その働きを成しているという、これは大きな証であり、ね、私たちはそのように、他の教会をですね、キリストの各部分であるということを、たっ飛ばなければならないということですね。イエス様は祈られましたね。イエスを信じる人々が一つになること、これはもう実現しているんです。一つの体なんです。聖なる行動の教会というのは一つのキリストの体であるわけですね。地域教会とそこに属するお一人お一人はキリストの一つの体の多くの部分であり器官であるということ。その時にですね、私たちは本当に注意しなければいけないのは、パウロはですね、その心得としてエペソ人への手紙の4章の2節3節でこのように言っていますね。このエペソ人への手紙の4章の2節3節っていうのは、4節以降私たちは一つであるっていうそのことを解説しているその前置きなんですけども、そこでパウロは言っているわけですね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさいというふうにパウロは言っています。すなわち、私たちが教会において他の人々と接するとき、そして教会の間で他の地域教会と接するとき、私たちは本当に必要なのは謙虚さです。謙虚であるということ。ね、決して自分がうぬぼれてはならないですね。ね、私こそ正しいんだ。あいつは間違いなんだ。そんな態度は絶対にダメですね。それは御霊の一致を崩すものですね。私たちは本当に謙虚になって、柔和の限りを尽くし、ね、こう、パウロは他の箇所ですね。私たちが他の人を見るときに、他のクリスチャンを見るときに、どのような態度であるべきかということを表すときに、ね、キリストがこの人のために死んだほどのお方っていうふうな表現をするんですね。キリストが代わりに死んだほどのお方であるということ。それは私たちを謙虚にさせますね。そして柔和にさせますね。そして寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。私たちはすでに同じ御霊をいただいて一致しているんです。
ね、その一致を熱心に保ちなさい。それは平和の絆で結ばれて、私たちは本当に謙虚になって、柔和を持って人々に、そして教会に接しなければならないということですね。まあそれがパウロが教えていること、そしてイエス様の願いであるわけですけれども、さあイエス様が祈られた二つの目の願い、それは何かというと、イエスを信じる人々がイエスがいるところに共にいるようになること。ね、イエス様は祈られましたね。今回の24節の箇所でですね、私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。ね、それは何でしょうか。イエス様がおられるところとは一体どこですか。それは天の御国におられるわけですけども、栄光の中におられるわけですけども、ね、イエスを信じる人々が私とといるところにいるようにしてください。すなわち永遠の神の御国に入れられることをイエス様は願い祈り、そして十字架へと向かって行かれました。で、イエス様の祈りが聞かれる唯一の方法っていうのは、ご自身がね、イエス様を信じる人々のために身代わりとなって十字架で死んで罪を許すこと、それが必要であったわけですね。そしてイエス様はこの祈りを成したゆえ後にですね、十字架に疲れていきました。で、イエス様の十字架こそ、ね、私たちをご自分のもとへと引き上げるために必要なことであり、ね、その十字架のもとに集まる人々は、イエス様のうちに入れられて一つとなるっていうことですね。そのためにイエス様は十字架にかかられた。イエス様はヨハネの福音書の14章の3節でこのように言われましたね。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来ますよ。ね、私が行きますよ。それはどこに行くんですか？十字架へと向かわれて行かれたんですね。私が行ってあなた方に場所を用意する。それは十字架の上で死なれるっていうこと。そして復活されるっていうこと。また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。そのように弟子たちに教え、そして祈られ、イエス様は十字架へと向かって行かれました。イエス様の十字架こそ、ね、こう信じるものを一つにし、そして信じるものをご自分のもとへと引き寄せる唯一の方法であった。それはご自身が十字架にかかって死なれること。いよいよですね、この祈りを終えて、そして18章、そしてイエス様は逮捕され、十字架へと向かっていかれる、そういった場面を次回見ていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとイエス様は祈られて、そして十字架にかかっていかれました。そしてそこで血を流し死んでくださり、それは私たち信じる者が一つとされてキリストのうちにいるようになるため、そして御霊が与えられて、そして罪許され、やがてイエス様のおられるところへと引き上げられていく、そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そのことを感謝いたします。そして同じように同じ信仰を持ち一つの体とされている兄弟姉妹方と、どうかしよう、私たちは互いに祈り合いながら、またあなたのご栄光をこの地上にあって表していくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌271番、父子聖霊の聖栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは、献金と聞くと、どんなイメージを持たれますか？政治献金の不正の問題が思い浮かんだりして、どうも一般的にあまりいい印象がないような気がします。ですが、献金はとても聖書的なものです。例えば、使徒パウロも、経済的に牧師や教師を支えることの大切さを記しています。そしてそこには、捧げる人への神様からの祝福も約束されています。BBN 聖書放送もリスナーのあなたのサポートによって運営されています。あなたもどうぞ BBN をご支援くださり、BBN の宣教の働きにご参加ください。具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はアモス書6章からオバデヤ書、アモス書6章からオバデヤ書です。聖書をお開きください。
2: アモス書第六章。ああ、シオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、イスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち。カルネに渡って行って見よ。そこから大ハマテに行き、またペリシテ人のガテに下って行け。あなた方はこれらの王国より優れているだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうか。あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている。象牙の寝台に横たわり、長椅子に身を伸ばしている者は、群れのうちから子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている。彼らは従言の琴の音に合わせて、即興の歌を作り、ダビデのように新しい楽器を考え出す。彼らは鉢から酒を飲み、最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まない。それゆえ、今、彼らは、最初の囚われ人として引いて行かれる。身を伸ばしている者どもの宴会は、取り除かれる。神である主は、ご自分にかけて誓われる。万軍の神、主の御告。私は、ヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎む。私はこの町とその中のすべてのものを引き渡す。一つの家に十人残っても、その者たちも死ぬ。親戚の者でこれを焼く者が、家から死体を持ち出すためにこれを取り上げ、その家の奥にいる者に向かって言う。あなたのところにまだいるか。彼は言う。誰もいない。また言う。口をつぐめ、主の名を口にするな。まことに、見よ、主は命じる。大きな家を打ち砕き、小さな家を粉々にせよ。馬は岩の上を走るだろうか。人は牛で海を耕すだろうか。あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦よもぎに変えた。あなた方はロ・ダバルを喜び、私たちは自分たちの力でカルナイムを取ったではないか、と言う。まことにイスラエルの家よ、今私は一つの民を起こしてあなた方を責める。万軍の神、主の御告。彼らはレボ・ハマテからアラバの川筋まであなた方を虐げる。第七章。神である主は私にこのように示された。見よ、王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。その稲子が地の青草を食い尽くそうとした時、私は言った。神、主よ、どうぞお許しください。 ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらない、と主は仰せられた。神である主は私にこのように示された。見よ。神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。私は言った。神、主よ。どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらない、と神である主は仰せられた。主は私にこのように示された。見よ。主は手に重り縄を持ち、重り縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が、重り縄です、と言うと、主は仰せられた。見よ。私は重り縄を、私の民、イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私は、もう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖女は廃墟となる。私は剣を持って、ヤロブアムの家に立ち向かう。ベテルの祭司、アマツヤは、イスラエルの王、ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中で、アモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。アモスはアマツヤに答えて言った。私は予言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。言って、私の民、イスラエルに預言せよ、と。今、主の言葉を聞け。あなたは、イスラエルに向かって予言するな。イサクの家に向かって予言するな、と言っている。それゆえ、主はこう仰せられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子、娘たちは剣に倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。第八章。神である主は私にこのように示された。そこに一かごの夏の果物があった。主は仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物です。と言うと、主は私に仰せられた。私の民イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には神殿の歌声は泣きわめきとなる。神である主の御告げ。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、 地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが。安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが。エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆、いつまでも決して忘れない。このために地は震えないだろうか。地に住むすべての者は泣き悲しまないだろうか。地のすべての者はナイル川のように湧き上がり、エジプト川のようにみなぎってはまた沈まないだろうか。その日には、神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時のものようにし、その終わりを苦い日のようにする。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に、主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは、海から海へとさまよい歩き、北から東へと、主の言葉を探し求めて行き巡る。しかし、これを見出せない。その日には、美しい若い女も、若い男も、乾きのために衰え果てる。サマリアの財家にかけて誓い。男よ、あなたの神は生きている、と言い。ベール・シェバの道は生きている、というものは、倒れて二度と起き上がれない。第九章。私は、祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は仰せられた。中東を打って、敷居が震えるようにせよ。そのすべてを頭上で打ち砕け。私は彼らの残ったものを剣で殺す。彼らのうち一人も逃げるものはなく、逃れるものもない。彼らが黄泉に入り込んでも、私の手はそこから彼らを引き出し、彼らが天に昇っても、私はそこから彼らを引き下ろす。彼らがカルメルの頂に身を隠しても、私は探してそこから彼らを捕らえ出し、彼らが私の目を避けて海の底に身を隠しても、私は蛇に命じてそこで彼らを噛ませる。もし彼らが敵の虜となって言っても、私は剣に命じてそのところで彼らを殺させる。私はこの目で彼らを見る。それは災いのためで、幸いのためではない。万軍の神、主が地に触れると、それは溶け、そこに住むすべてのものは泣き悲しみ。地のすべてのものは、ナイル川のように湧き上がり、エジプト川のように沈む。天に高殿を建て、地の上に丸天井を据え、海の水を呼んで地の表に注がれる方。その名は主。イスラエルの子ら、あなた方は私にとって、苦主人のようではないのか。 主の御告。私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、アラムをキルから連れ上ったではないか。見よ、神である主の目が、罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。しかし、私はヤコブの家を、全く根絶やしにはしない。主の御告げ。見よ、私は命じて、ふるいにかけるように、すべての国々の間で、イスラエルの家をふるい、一つの石ころも地に落とさない。私の民の中の罪人は皆、剣で死ぬ。彼らは、災いは私たちに近づかない。私たちまでは及ばない。と言っている。その日、私はダビデの倒れている仮岩を起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを建て直す。これは彼らがエドムの残りのものと、私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。これをなされる主の御告げ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日には、耕す者が刈る者に近寄り、葡萄を踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘い葡萄酒を滴らせ、すべての丘もこれを流す。私は、私の民、イスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは、荒れた町々を建て直して住み、葡萄畑を作って、その葡萄酒を飲み、果樹園を作って、その実を食べる。私は、彼らを彼らの地に植える。彼らは、私が彼らに与えたその土地から、もう引き抜かれることはない、と、あなたの神、主は仰せられる。オバデヤ書。オバデヤの幻。神である主は、エドムについて、こう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたを国々の中の小さい者、ひどく蔑まれる者とする。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようか、と心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。盗人があなたのところに来れば、夜荒らす者が来れば、あなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。葡萄を収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。ああ、エサは探し出され、その宝は見つけ出される。あなたの同盟者が皆、あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者が、あなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らない。その日には、主の御告げ。私は、エドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去らないであろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によってエサウの山から 一人残らず絶やされよう。あなたの兄弟、ヤコブへの暴虐のために、恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を断つために別れ道に立ちふさがるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家は刈り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなる、と主は告げられた。ネゲブの人々はエサウの山を、低地の人々はペリシテ人の国を占領する。また彼らはエフライムの平野とサマリアの平野とを占領し、ベニヤミンはギルアデを占領する。イスラエルの子らで、この類の捕囚の民は、カナン人の国をサレファテまで、セファラデにいるエルサレムの捕囚の民は、南の町々を占領する。救う者たちは、エサウの山を裁くために、シオンの山に登り、王権は主のものとなる。
1: 今日の聖書日課は、アモス書6章からオバデヤ書でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。おはようございます。BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。この時間は聖書と祈りを通して神様に心を向けましょう。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のコリント人への手紙第2、13章5節です。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。もう一度お読みします。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。数ヶ月前にある親戚から結婚式の招待を受けました。私の親しい人でもありますので、出席しますとお知らせしました。その日までまだまだ日にちがあるのですが、着ていく服や日程、またお祝いの品などを早いうちから準備しています。その人の結婚を喜ぶのでそうするのですが、それだけではなく、招待をしてくれたその方の思いに応えたいと思っているからなんです。今もその方の結婚式に出席するのを楽しみにしています。同じように慈愛に満ちた父なる神様もイエス様を通して天国への招待状をすべての人に与えられました。その招待状を受け、私たちはイエス様を救い主として信じ、神様は私たちの罪を許してくださったとともに、御国へ行けるものにしてくださいました。さらに、御再臨の時、イエス様自ら私たちを迎えに来てくださるのです。しかし、私たちは毎日の生活の忙しさや大変さの中で、信仰生活をおろそかにしてしまってはいないでしょうか？いつイエス様が私たちを迎えに来てもいいようにしっかりと準備し救いを与えてくださった神様の愛に応える必要がありますね。今日お読みした箇所はパウロがコリントにある教会のクリスチャンに信仰について進めている言葉です。パウロはコリントのクリスチャンにこう進めました。しっかりとした信仰生活を送っているかどうか、自分自身の考え、思い、また行動をしっかりと点検しなさい、と教えているんです。いつイエス様が私たちを迎えに来てもいいように、自分の思いや心はどこにあるか確かめましょう。神様に頼りながら、キリストに立つ信仰と生活であるように、自分自身を改めるものにさせていただきましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。毎日聖書を読むごとに、あなたの御言葉を通して私たちの心を養い、また成長させてくださるあなたの恵みを感謝します。あなたの御子であるイエス様のご再臨まで、常にあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの御教えから素直に学ぶものへとさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

ご一緒に御言葉と触れ合い、神様に祈る時間が与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの信仰生活が続けて、神様によって守られますようにお祈りいたします。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: アラノ。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきた時、ダビデが今エンゲディのアラノにいるということが知らされた。サムエル記第1:24-1。以前イスラエルに行った時、ユダヤ教からキリスト教に改宗し、今は聖書の地理や考古学を研究しているという一人のユダヤ人が説明してくれました。ここはかつてダビデがサウル王から逃れて隠れたと思われるアラノです。アラノというヘブル語は言葉から来たと思われます。水もなく動物も植物も生きられない過酷な状況のアラノ。けれどもこの極限の状態でダビデは神にのみ信頼すべきことを、特に神の御言葉のみに信頼を置いて生きるべきことを学んでいったのではないかとのことでした。人に頼らず神にのみすがり、その言葉が必ず成就することを信じて疑わず、ひたすらに待つ。この得難い信仰の学科を習得するのに、アラノはダビデにとって最善の場所だったのでしょう。あなたにとってのアラノとは何でしょう？

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

赤ちゃんは進化していない。アンサーズインジェネシスです。お腹の中の赤ちゃんは成長する過程で進化の歴史をたどると聞いたことがあるかもしれません。実はこの考え方は何十年も前に否定されています。ですが今なお教科書や理科の実験で取り上げられることがあります。その根拠としてよく挙げられるのが、人間の胎児に見られるとされるエラの裂け目、卵黄脳、そして尻尾です。しかしエラの裂け目と呼ばれるものは実際には咽頭脳と呼ばれる構造で、やがて耳の内耳などの器官へと発達します。卵黄脳も卵の卵黄のようなものではなく、胎児に最初の血液細胞を供給する重要な役割を持っています。また尻尾と言われる部分も本当の尻尾ではなく、将来筋肉が付着して立ったり歩いたりするために必要な尾骨のものとなる構造です。私たちは母親の体内で進化の過程をたどるのではありません。むしろ一人一人が創造主なる神によって細やかに、そして目的を持って形作られているのです。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

0: ここで聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙2章18節です。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。がんになったことのある人は、同じようにがんで苦しんでいる人の気持ちがわかります。交通事故や病気で家族を失った人は、同じように家族を失った人の気持ちがわかります。イエス・キリストは私たちのすべての罪を背負って、十字架で神に呪われて死にました。あなたが今どんな問題や苦しみや悲しみにあっていても、イエス・キリストはあなたの気持ちを分かっておられます。このお方ならどのような問題であろうとも、あなたを助けることがおできになります。
1: BBN 聖書放送です。

0: 聖書と福音の時間です。連帯債務者という言葉をご存知ですか？連帯保証人ならよく耳にします。ところが連帯債務者は借り入れた本人だけでなく連帯債務者全員に全額返済義務があります。メリットは借り入れ金額を増額できることですが、デメリットは贈与税問題、離婚財産分与問題、ローン残額問題などです。実は人生の債務返済の秘訣は聖書にあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。
1: 2004年オリンピック発祥の地のギリシャでアテネオリンピックが開かれました。
2: この時ライフル射撃の種目で金メダルを取った選手に
1: マット・エマンズという人がいました。
2: 彼は2種目制覇を狙ってたんですね。2つ目の種目でも彼の成績は他の選手を圧倒していたのです。誰もが彼の2個目の金メダルを確信しました。ところが事件が起こったのです。最後の標的になった時、彼は見事ど真ん中に命中させたのですが、それは隣の選手の標的だったんですね。自分の的を打ち抜くより隣の選手の的を打ち抜く方がはるかに難しいんです。その難しい的を見事に打ち抜きながら、審判員は外れにカウントしました。なぜなら自分の的を外していたからです。このため彼は一気に8位にまで

0: 救うために世に来られたという言葉は
1: 真実であり、
0: そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ところで、なぜ神から離れることが大問題として聖書の中で取り上げられてるんでしょう。第一に、神という中心を見失うと自分を中心にして人生を生きることになるからです。そして自分を中心に生きるとき、人は必ず人生に不満を持つようになるのです。かくいう私もその一人でした。実は私はマンション住まいなんですが、かつて同じマンションに苦手な隣人が住んでいたんです。一組の夫婦なんですが、挨拶しても返事をしてくれないんですね。お辞儀をしてもお辞儀を返してくれません。はっきりとわかる言葉で、おはようございます、こんばんは、というふうに挨拶しても完全無視をして、二人で何事もなかったかのように会話をするんですね。実に感じの悪い夫婦でした。彼らと会うとなんだか不愉快になるんです。しかしよく考えてみたら、彼らは私に挨拶を返さねばならないという義務がないんです。返事をするのも無視するのも彼らの自由であるはずです。ところが、私は無視されるととても立腹している。それはなぜでしょうか。それは私の近くにいる人は私が気分よく生きるために協力すべきだ、世の中は私が気持ちよく生活するために存在しているのだ、という誤った前提に立っていたからです。世界は私が幸せになるために存在しているのではありません。私のためにあの人、この人、この世の中が存在しているのではありません。万物の存在の目的は神です。すべてのものは神のために作られ、神のために存在しているんです。それなのに、まるで私が神であるかのように考えて生きているので、思い通りにならないことが起こるたびに怒りが湧いてくるんですね。神を見失って自らを神の立場に置いて生きることは人を不幸にするのです。第二に、誠の神を離れて生きる人は神ならぬものを神として恐れて生きるようになるからです。以前、
1: 世間を騒がせた
0: オウム真理教というカルト集団が地下鉄に化学兵器のサリンを撒いて日本中を大混乱に陥れたということがありました。彼らの教義は殺人を施しとする思想です。教祖の朝原将校の言われるままに弁護士一家を殺したり、誘拐事件を起こしたりしていました。不思議なことは、このおぞましい教祖を取り巻いていた側近たちが、そのほとんどは超一流の国公立難関大学を出た秀才たちであったということです。どうして頭脳明晰な青年たちが、ひげもじゃの四十男にひれ伏したんでしょう。本物の神を知らなかったからだと思います。この天地万物を創造された誠の神を知らない人は、簡単に人間崇拝の道に陥ってしまう可能性が高いのです。
1: 過去に関東の大手メーカーで
0: 不正事件が続発
1: したことがありました。
0: 皆、上司の命令が不正だとは分かりながらも、逆らえずに協力することで犯罪の片棒を担いでしまったので、どうして上司に魂まで売り渡してしまうのですか。誠の神を知らないと上司が神になってしまうからです。第三に、神から離れた結果は永遠の死、永遠の地獄に落ちていくという結末が待っています。

0: ているからです。私たちの作り主である神様はそれを望んでおられないからこそ、罪人のために救い主イエス・キリストを送ってくださったのです。アメリカでは毎年何万台もの車が盗難に遭うそうです。したがっていちいちニュースにはなりません。しかし1985年ある車の盗難事件が新聞の一面を賑わせるということがありました。ある男性が別荘を持っていたのですが、ネズミが繁殖して困ってしまったので、それで毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとしてメガネを忘れたため戻りました。その隙に車が盗まれたのです。ダッシュボードに猛毒入りのクラッカーが置いてあったのです。彼はすぐに警察に連絡しました。毒物を積んだ車を一刻も早く探してください。さらに犯人に直接警告するため、ありとあらゆるメディアを使ってひっきりなしに出てくるようにと呼びかけたのです。どうしてそんなに一生懸命見つけようとしたんでしょう。とっ捕まえて懲らしめるためでしょうか。いえ、彼の命を救うためです。神の呼びかけもまた同じなのです。聖書が人間の罪を鋭く指摘するのは、人間を惨めにするためではありません。救うためです。あなたを懲らしめるためではありません。救うためです。あなたを永遠の滅びから永遠の命へと救うために必要なことは、イエス・キリストがすべて成し遂げてくださいました。キリストはあなたの罪のために今から2000年前十字架にかかって身代わりの死を遂げてくださいました。そして墓に葬られ3日目に死を突き破って蘇ってくださったのです。あなたが救われるために必要なことは、すべてキリストが成し遂げてくださったのです。あとはあなたが、このキリストを心に受け入れることだけなのです。ぜひ、イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。なぜなら、この約束の言葉は、そのまま受け入れるに値する言葉であるからです。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえで、許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

ヨナといえば、とても人間らしいというか、とても親近感の湧く聖書人物ではないでしょうか。神様の呼びかけに最初は嫌がりながらも、最終的には神様の御心に従い、人々を悔い改めへと導きました。どうぞあなたも、このヨナについて学んでみませんか？ BBN 聖書学院では、ヨナのコースを開講しています。わずか4つのセッションからなるコースです。学びを通して、神様の御思いを知り、学んだことを私たちの生活に適用していきましょう。あなたの受講をお待ちしています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前に捧げましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ローマ人への手紙5章19節です。ローマ人への手紙5章19節お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。庭の雑草を根元から抜かずに地上に出ている葉っぱだけをむしり取ったことはありませんか？見た目はきれいになっても、数日経つとまた同じ場所から芽が出てきます。理由は簡単です。根が土の中に残っているからです。同じことは体調についても言えます。咳がひどい人にどれだけ美味しいキャンディーを渡しても、原因が肺炎であれば咳は一時的に和らぐだけで根本的には治りません。実は私たちが抱える罪と神様との関係の問題もこれと同じ構造をしています。もっと良い人にならなければ、行いを改めなければと頑張ることは、根を残したまま葉っぱだけを抜こうとする努力に似ているかもしれません。聖書は罪を単なる悪い行いのリストとしてではなく、人間が生まれながらに持っている状態として教えています。今日の御言葉にあるように、私たちは最初の人アダムが神様に逆らったことによって、生まれながら罪の性質を受け継いだ状態になりました。誰も教えていないのに幼い子供が嘘をついてしまうように、罪は行動する前からすでに私たちの根っこに存在しています。だからこそ、自分の努力や行動の修正だけではその根っこそのものを変えることはできません。ですが、ここに驚くべき福音があります。

イエス様が私たちに手渡してくださったのは、実行すべきチェックリストではありません。そんなものは良い知らせ、福音ではありません。イエス様が私たちに手渡してくださったのは、あなたの全く新しい出生証明書です。キリストを信じるなら、その人は何の行いもなしに、新しくまっさらに作られたものになるのです。これがイエス・キリストの福音です。良い知らせです。では、もし途中でつまずいたり、失敗してしまったりした時はどうしたら良いのでしょうか。そんな時も、自分はなんてダメなんだ、と自分を責め続けないでください。そのような時は、御言葉を思い出して、肉体が肉体らしく振る舞ってしまっただけで、私の本当のアイデンティティはキリストにある。イエス様の清い記録こそが私の今の記録だと自分自身に語りかけてください。今日の御言葉の少し前に書かれているように、信じた私たちはすでにイエス様の家に神様との平和を得ています。神様は私たちが強く立派になったから愛してくださったのではありません。私たちがまだ弱く無力だった時に、ご自分から近づき十字架にかかってくださったのです。あなたは自分の力で頑張って神様の子供になるのではありません。イエス様の家にあなたはすでに神様に愛されている、たっとい神の子供です。どうかこの恵みと安心の中で、今日という日を喜びを持って歩んでください。イエス・キリストの福音を生きてください。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。お祈りしましょう。愛する神様、今日私たちが自分の力や努力で自分を良くしようとする戦いをやめて、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった完全な恵みに感謝し、今一度心を向けます。これまで自分の行いや失敗ばかりを見つめて思い悩み、努力によってあなたの愛を勝ち取ろうとしてきたことを悔い改めます。イエス様の従順とたっとい血によって、私たちに全く新しいアイデンティティを与えてくださり、神様の子供としてくださった大きな喜びを心から感謝します。どうか今日、このメッセージを聞いているリスナーの皆様の心が、あなたの福音の愛と平和で満たされますように、失敗してしまった時も罪の呵責に縛られることなく、私はキリストにあって新しい創造物だ、という確信を持って希望と喜びのうちに歩むことができますように心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。Y さんからです。義理の父が肺炎のため入院しています。心臓の状態も悪くなっています。治療が守られ、体調が回復するようにお祈りください。

恵み深い神様、Y さんの義理のお父様のためにお祈りいたします。肺炎と心臓の不調の中にあるお体をあなたが守り、必要な治療を通して回復へと導いてください。どうぞ医療に携わる方々にも知恵を与え、治療が適切に進みますように。またご家族にもあなたからの平安と励ましをお与えください。あなたが癒し主であることを感謝し、

心からお祈りします。次は大部さんからです。米軍空軍の医療分野で働いている長男が9月下旬から約半年間中東に派遣されることになりました。ホルムズ海峡近くの基地での勤務です。速やかに戦争が終結し、この試練の中でも主が共にいてくださって、霊肉共に守られ平安が与えられますように、神様のご栄光のために用いられますように、共にお祈りしていただけたら感謝です。

父なる神様、王さんのご長男を覚えてお祈りします。ホルムズ海峡近くの緊張した地域での勤務となりますが、どうかあなたが共にいてくださり、危険から守り、霊肉共にお支えください。どうぞ一日も早く戦争が終結し、平和が与えられますように。また不安や恐れの中でもあなたに信頼し、平安を保つことができますようにお助けください。あなたが平和の主であることを覚え感謝します。あなたの栄光が王さんのご長男を通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は M さんからです。家族が交通事故に遭い、子供が重傷を負いました。子供の回復と家族全員の支え、そしてこの出来事を通して家族が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

愛する神様、M さんのご家族を覚えてお祈りします。事故で重傷を負った息子さんに、どうか速やかな癒しと回復をお与えください。ご家族にもあなたの慰めと力をお与えください。また、この大きな試練の中で皆さんが神様を求め、イエス・キリストを信じて救いを受けることができますように。どうぞあなたの御手を動かしください。心からお祈りします。次は K さんからです。車が故障して修理することが難しくなり、新しい中古車を探しています。予算にも限りがありますので、必要な車が与えられるように、神様が良い車へと導いてくださるようにお祈りください。

恵み深い神様、車の故障で新しい車を探している K さんを覚えてお祈りします。予算に限りがある中で必要な車を見つけることができますように、どうか知恵を与え、信頼できる車へと導き、購入に必要な経済的な助けもお与えください。あなたが全知全能の神様であることを覚え感謝します。心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのために引き続きお祈りください。牧師であるご主人がステージ4の癌と闘っておられます。まだ小さなお子さんが5人おり、奥様のお腹には赤ちゃんもいます。ご主人の癒しとご家族が神様からの励ましと平安、希望に満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する父なる神様、エルファミリーをあなたの御手に委ねてお祈りします。ステージ4のがんと戦っておられるご主人にどうか癒しと力をお与えください。5人のお子さんとお腹の赤ちゃんを守り、奥様にも支えと力を与えてください。ご家族がどのような状況の中でもあなたを見上げ、あなたからの励ましと平安、そして希望に満たされますように。ご家族を支え、必要な助けを豊かに備えてくださいますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。一つの国からもう一つの国に行こうとするとき、国境検問所を通らなければなりませんね。そして入国管理官が一人一人の身分証明書を調べて、問題がなければ他の国に入国することができます。私は国境検問所で入国するために必要な身分証明書を持っていなかったため、検問所を通過することができず、引き返す旅行者を見かけたことがありました。そんな状況を見ながら霊的な真理を思い起こしました。救いを得ていない人々は天の御国に入ることを許されず、地獄に投げ込まれてしまいます。それは天国へ入るための有効な身分証明書を持っていないからです。父なる神様の御心は何でしょうか？それはピリピ人への手紙2章10節。イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめることです。あなたの天国へのパスポート、必要な身分証明書はどうやって手に入るのか。それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じることによって与えられます。この方抜きで天国に入ることはできません。そればかりか地獄に投げ込まれてしまう事実を忘れてはいけません。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もみんなと過ごせるこの時間を神様に感謝します。突然だけど、クリスチャン生活に欠かせないものといえば何だと思いますか？聖書を読むこと、お祈り、教会生活、伝道の働き、いろいろ出てくると思うけど、今日みんなに伝えたいのは、クリスチャン生活に欠かせない一つのものは、神様からの試練です。神様からの試練。嫌だって思うかもしれないけどね。確かに試練ってなんだか、辛くて苦しくて疲れる、全く嬉しいことのようには思えないかもしれません。僕だってそうです。試練なんて飛んでいけっていう気分です。では、神様からの試練は、どんなクリスチャンに訪れると思いますか？試練って苦しいから、きっとちょっと悪い感じのクリスチャンとか、あまり神様に熱心じゃない人に訪れるのか、どう思うでしょうか？聖書を少しずつ見ていきたいと思うけど、まず、ペテロの手紙第1、4章12節、こう書かれています。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。聖書を読むと、試練って何か思いがけないことじゃないって言うんだよね。何か特別な状況の人に対してっていうよりかは、普通のことっていう感じ。イエス様を信じてたら、誰であっても試練が来るっていう感じです。だから、神様に忠実に歩んでいる人のように見えたとしても、試練は訪れます。じゃあ、そんな試練をどう思ったらよいかが、ヤコブの手紙1章2節に書かれています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、いつでも、この上もない喜びと思いなさい。すごいことを言ってるよね。試練に遭うときは、喜びと思いなさいだって。試練の中にいるときは、喜ぶどころか悲しくなったり苛立ったり、喜ぶこととは正反対の気持ちを持ちやすいのは想像できると思います。しかもこの箇所には、もし試練に遭うならではなく、試練に遭うときと書かれているよね。だからやっぱり試練に遭う可能性としては、誰でも試練を経験するって言えます。イエス様を信じる人は誰であっても試練があります。イエス様を信じたらいつでもハッピー、病気にならない、お金もたくさん、なんてことは全くありません。そんな苦しいものと思いやすい試練を喜ぶように、しかもこの上もない喜びと思うようにと語りかけています。試練は誰に対しても訪れるもので、しかもその試練をこの上もない喜びと思いなさい。すでになんだかモヤモヤしてくるかもしれません。ではなぜ僕たちは試練を喜びと思うことができるのでしょうか。それは何よりも、試練というのは神様が僕を、あなたを愛してくれている証拠だからです。ヘブル人への手紙の12章5節から7節、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。試練、ここでは訓練って書かれているけど、試練は神様が僕たちを子供として扱ってくれている証拠で、愛してくださっている現れなんです。試練に遭うとき、感情的にはもちろん辛さあるけど、あ、神様が自分のことを子供として見てくれているんだ、愛してくれているんだって心を神様に向けたいと思います。ヘブル人への手紙12章の10節11節も紹介します。霊の父は、神様のことですが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の器用さに預からせようとして訓練されるのです。
すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。試練はその時は苦しいもので悲しいものかもしれません。しかし後になると義という平安の実を結ばせますとあるんだよね。ここに僕たちの希望があります。もう一つ、ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。このように僕たちを力づけてくれています。すべてのことが益となるようにしてくださるって聖書は言うんですね。神様は僕たちの失敗も罪も心の傷も病気も何かお金のトラブルも災害も家族関係やその他の人間関係など、僕たちが最悪の事態と思うようなものからでも最良のものを引き出すことができるお方です。実際イエス様の十字架の死という絶望の中に僕たちの救いがあったよね。そして僕たちにとって益というのは何かというと、イエス様に似たものへと変えられることです。僕たちに与えられる試練によって想像もできないような結果を私たちに見せてくださるはずです。神様はただ単にこの世で何不自由ない生活を与えようとしておられるわけではありません。神様は僕たちに神様に信頼して歩む安心を教えてくださり、そしてまたイエス様に似たものへと作り変えてくださるために試練を用いられます。困難な問題に直面した時に、どうして自分がこんな目に遭うんだろうかと問うのではなくて、神様、あなたは私に何を学ばせようとしておられるのですかと祈ってみるのも大切な姿勢です。神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。もう一度言うけど、神様の僕たちへの愛は変わることはありません。変わってしまうのは僕たちの心です。試練は僕たちが罪人だから、それに対する神様の怒りと考える必要もありません。試練を通しても僕たちに愛を注いでくださっているのが神様です。試練は神様の愛の表れです。試練を通して成熟させようと働いてくださる神様に委ねて信頼して歩んでいきましょう。最後にお祈りします。天の神様、私たちは時に試練が訪れます。その時は辛くて悲しくて嫌な思いになることもあります。でも神様、あなたはそのような試練を通してあなたとの関係を深めてくださること、あなたの愛に気づかせてくださることを感謝します。どうか私たちをイエス様に似たものへと作り変えてください。神様、あなたの変わらない私たちへの愛に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今みんなの中に試練の中にあるかもという人はいるでしょうか。ぜひそんなあなたのためにお祈りさせてください。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームやコンタクトフォームからいつでも待っています。喜んでお返事します。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

家族で自分だけがクリスチャンで、家族の心が変わってくれたら、と祈り、願ってきました。でも、変わるべき心は、私自身でした。そんなハッとさせられる言葉を聞いたことがあります。自分を棚に上げてしまうのではなく、家族や友人の救いのために、まずそのそばにいる自分の信仰の姿勢に目を留める。ぜひあなたも改めて神様との関係を顧みる時間をお持ちください。

0: イエスよ、私を名前で知っていてくださり感謝します。その愛を信じて安心できますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。そして言った、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った、私の女主人サライの元から逃げているのです。創世記16章8節。
1: ナタリアは学校に行かせてもらう約束で外国に行きましたが、住み込んだ家の父親から身体的性的な虐待を受けました。家事と子守りを無給でさせられ、外出も電話の使用も止められました。彼女は奴隷になったのです。エジプト人ハガルはアブラムとサライの奴隷でした。この夫婦は、私の女奴隷とか、あなたの女奴隷とかと会話で彼女の名前を使っていません。彼らにとってハガルは子を儲けるための道具に過ぎなかったのです。しかし神は違います。聖書の中で主の使いが最初に登場するのは、砂漠でハガルに話しかける場面です。ハガルはこのお方を神だと思い、私を見てくださる方を見てと言いました。もしこのお方が神ならば、それは巫女かもしれません。神が人の姿で出現されたのですから。そのお方はハガルを名で呼ばれました。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。神はナタリアをご覧になり、人を送って彼女を救出されました。今は看護師になる勉強をしています。神はハガルを見て名を呼ばれました。あなたをも見ておられます。人はあなたを見落としているか、ひどいことに虐待しているかもしれません。イエスはあなたを名前で呼んでおられます。このお方に助けを求めましょう。今日の黙想のヒント。イエスに名前で知られているとは、あなたにとってどういう意味を持っていますか？そういう励ましをどうやって人に提供しますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。キリストの体は一つと題して、ヨハネの福音書17章20節から26節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。主は私たちを御心に留め、祝福してくださる。主は私たちを御心に留めて、祝福してくださる。私たちは何の取り柄もない、そして罪人で滅ぶべきそのような存在である。そのようなものを神様は御心に留めてくださって、ね、私たちが滅びに行くことがないように、その一人のイエス・キリストをこの地上に送ってくださった。それはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架で死なれるため。ね、そしてこの週の初めの日の朝にイエス様は蘇ってくださって、私たちはそのようにですね、ご栄光の神を前に、救い主を前に礼拝を捧げていきます。それでは、お体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の4番、父なる神、力の主よ、来たりて、その勝利と栄えを示し、御民を治めてください。この曲をもって主を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書をずっと読み進めていく中で17章の20節から26節の、そういった場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書17章の20節から26節、まあ実はですね、このヨハネの福音書の17章というのは、最初からずっとその一章全体をかけてイエス様がお祈りをしている、その言葉が記されているのが17章でしたね。そしてイエス様はこの祈りを持って、そしてゲッセマネの園へと向かって行き、そして18章次の章では、イエス様がそしてユダの裏切りによって逮捕されて、そして十字架につけられていくという、そういった緊迫した場面を私たちは迎えているわけですよね。すなわちイエス様はこの祈りの中で、まあ20節から26節今日見ていきますのは、イエス様がすべてのイエスを信じる人々のために祈っておられる、そういった場面なんですね。そしてこの祈りを終えた後、18章の1節からはですね、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。いよいよですね、こうゲッセマネの園において、そこに裏切り者のユダがやってくる。そしてイエスを捕らえる者たち、兵士たちをとこう聞いてですね、やってくる。そしてイエス様はそこで捕らえられ、そのままイエス様は裁判にかけられて、そして翌朝には十字架にかけられ死んでいかれるという、そういった場面なんですね。そしてイエス様はその最後の祈りの中で、なんと誰のために祈っているか。まあ今までですね、17章の前半、そして真ん中、そして今3回目を見ているわけですけども、直前に祈られていたのは、ご自分の弟子たちのために祈っておられました。ね、ずっと3年余りの間、寝食を共にし、そして働きを共にし、そして弟子訓練をしてきた、そのイエス様の弟子たちに対する祈りがありましたね。そしてそのために祈られた後20節からイエス様はこのように祈っておられます。17章の20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ね、イエス様が父なる神にお願いをしている、そういったお祈りですね。ただこの人々のためだけではなく、すなわち弟子たちだけのためではなく、弟子たちの言葉によって私を信じる人々のためにお願いしますとイエス様は祈られたんですね。すなわち弟子たちがその言葉によってイエス様を伝えていく、まあイエス様の弟子たち、使徒たちですよね。彼らは本当にヨハネ以外はね、こう、愛する弟子、ヨハネ以外は全員が殉教をしていく、その福音宣教のゆえに殉教をしていくという生涯を漂っていく中で、ローマ帝国中にですね、こう散って行き、そしてイエス様の福音を述べ伝えていった。そして多くのイエス様を信じる人々が起こされていった。イエス様はその人々のために今祈っておられるわけですね。そして弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々っていうのは私たちのことです。今日本にあって2000年経った今、ね、私たちもその言葉を聞いて、そして信じてイエス様を信じる人々とされた。イエス様は私たちのためにこの祈りを祈っておられる、そういった箇所なんですよ。すなわちイエス様は私たちのために何を祈っておられるのか。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるために、ね、彼らも私たちのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。まあ、このすべての人っていうのは、イエスを信じるすべての人っていうことですよ。ね、こう人類が一つになるっていう、そういったことを言ってるのではなくて、イエス様を信じる人々が一つとされて、私たちのうちにいるようになるように、そのようにイエス様は祈っておられるわけですね。22節。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼
彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私を使わされたことと、私を愛されたように、彼らも愛されたことを世が知るためです。まあ、イエス様は同じような内容のことを表現を変えつつ、繰り返し祈っておられるわけですけれども、この箇所を理解するのに大切な鍵となる言葉っていうのは、うちにいるっていう、そういったことですね。うちにいるって言っても、家の中にいるんじゃないですよ。私たちの中に、神の中に置かれているっていう、そういったことですよ。そしてこう、父なる神が子なる神のうちにおられる、子なる神が父なる神のうちにおられる、そのようにイエスを信じる人々も私たちのうちにいるように、神のうちにいるように、そのように彼らが一つになるようにということをイエス様は祈っておられるわけですね。24節、父よ、私にくださったものについてお願いします。またイエス様がお願いしていますね。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが置かれる据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を彼らが見るために、彼らが私のいるところにいるようにしてください。ね、そのように祈られましたね。25節、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。まあ、また出てきましたね。こういったコンセプトっていうことですけども、ね、私たちが神のうちにいる。ね、イエス様のうちにいる。そのように一つにされるっていうこと。さあ、このイエス様が私たちのために、すなわちイエスを信じるすべての人々のために祈られた、そこには二つの願いが挙げられていました。イエス様が祈られた二つの願いとは何でしょうか。まず第一に、20節からの場面ですね。イエスを信じる人々が一つになるように、そのことをイエス様は祈られて、そして二番目に、イエスを信じる人々がイエス様がおられるそこに共にいるようになること、ね、そのことをイエス様祈られたわけですね。まず第一番目に、イエスを信じる人々が一つになること、21節でイエス様は祈られました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。ねえ、どうやったら私たちは父なる神、子なる神、イエス・キリストのうちにいることができるようになるんでしょうか。それは何が鍵かっていうと、どうでしょうか。イエスを信じる人々に与えられるもの。もし皆さんがイエス・キリストを主と告白し、自分の罪を悔い改めて、そして十字架の救いを受け入れたならば、あなたは罪許されて、そして永遠の命のうちに入れられ、それだけではないですよね。聖霊が与えられる。神の霊があなたに与えられる。まあ、これは難しい言葉で、聖霊の内住なんていうふうに言いますけどもね。私たちのうちに、聖霊は住んでくださっている。私たちは神のものとされたっていうことですね。そして私たちに聖霊が与えられているということは一体どういうことでしょうか。ね、父なる神と子なる神、そして聖霊なる神は三位一体の神であって、そして密接な交わりの中に入っている、そういった関係ですね。そのような関係に私たちも招き入れられるということですよ。で、私たちに住んでおられる、うちに住んでおられる聖霊によって、私たちは父なる神と子なる神との交わりに入れられる。それは三位一体の完全なる一致の中に私たちは招き入れられているということです。それが私たちの
立場なんですよね。皆さんはそのようなことを意識しておられるでしょうか。ね、まるで私たちは日頃の生活、神様とは関係ないような、そういった思いで生活しているかもしれません。ね、こう神様に背を向けて、そして自分の好きなようにして罪の中を溺れているかもしれません。しかし皆さんはイエス・キリストによって義とされて、罪なしとされて、聖霊が与えられている。ですから私たちのうちに住んでおられる聖霊のその御臨在によって、私たちは神との完全な交わり一致の中にすでに招き入れられているということであるわけですよね。さあ、それは一体どういうことになるでしょうか。信じる人々、すなわち私たち一人一人、しかし多くの世界中に多くのイエスを信じる人々がおられて、そして私たちは教会を形成しているわけですね。教会、主の教会。で、主の教会は、パウロの表現では、聖霊の宮であって、その中に神の聖霊が宿っておられる、そのような神殿であるということですね。すなわち、私たちは教会として、ね、父なる神と子なる神との交わりのうちに招き入れられていて、その中で一つであるっていうことなんですね。あれ、ちょっと皆さんね、そのように聞きますと、ね、身の回りを見渡して、私たちが目に見えるところで、教会って言うとどういったコンセプトを持っておられるでしょうか。ね、教会っていうのはあっちにもあってこっちにもあってね、うちなだ聖書教会があって、そしてまあ七尾聖書教会があって、泉の聖書教会があって、和島聖書教会があって、あるいはですね、いろんな他のグループがありますよね。ね、日本キリスト教団のうちなだ教会があって、ね、日本キリスト教団の金沢教会があって、あるいはいろんな教派の教会というものが金沢にもいくつもありますよね。そうするとですね、私たちはなんか教会っていうのはバラバラにあって、まあそれぞれは神様を信じてつながっているかもしれないけれども、ね、教会と教会っていうのはしばしば何かこう対立関係にあったり、ね、こういがみあったり、そして非難し合ったり、ね、あそこの教会は間違いだとか、この教会が正しいんだとか、そういったことを言ってしまう。それが人間の、私たちの目に見えるそういった姿であるわけですけれども、どこが一つなんですか？ね、どこに一致があるんですか？バラバラじゃないですか？世の人はそのように言います。ね、世の人は、ね、教会って言っても、ね、いろんな教会があってお互いにこう対立しているんでしょ。あたかもですね、日本における他の宗教ではそうですよね。宗派があって、宗派同士が対立して、ね、喧嘩をしているみたいな、そんなことがあるわけなんですよね。まあ、キリスト教も同じでしょ。ね、今日いろんな教会があって、それぞれこうね、対立してるんでしょ、敵対してるんでしょ、っていうふうに言われるかもしれません。ね、そしてですね、そのように認識しているような方もひょっとしたらおられるかもしれません。しかし、皆さん、ね、イエス様は、キリストにあって、一つの教会、一つの体。ね、教会っていうのは、聖書の表現では、キリストの体っていうふうに言われますね。キリストの一つの体なんですよ。ね、イエス様のお体っていうのはいくつもあるものではありません。ね、こう、イエス様がですね、分身の術を使ってですね、あっちではこんな格好をして、こっちではこんな格好をして、体がいっぱいあってですね、その体同士が争ってるってことはあり得ないですからね。もしも、私たちが聖霊をいただいて、そして完全な三位一体なる神の交わりのうちに入れられているならば、ね、それぞれの教会、それは目に見える教会、しかし、すべての教会、それは一つのキリストの体であって、ね、火星霊の宮であって、そして三位一体の神との完全な交わりのうちにすでに入れられているということを認識しなければならないのですね。パウロはそのことを教えています。それは、エペソ人への手紙の4章という場面なんですけども、ね、皆さんもしも開ける方はですね、エペソ人への手紙、まあ、パウロの代表的な手紙の一つですけれども、エペソ人への手紙というのは、教会は何たるか、ね、教会論が論じられている、そういった書簡として有名ですね。すなわち、キリストの教会とはこういったものなんですよ。そしてですね、エペソ人への手紙と同時に、こう、コロサイ人への手紙っていうものをパウロは書き記したんですけども、で、コロサイ人への手紙とエペソ人への手紙っていうのは非常に類似した内容を持っています。構成になっているんですね。しばしば双子の手紙というふうに言われますけども、しかし、コロサイ人への手紙は、
キリストはどういうお方かということをパウロが解説している。そういった内容になっている。そしてエペソ人への手紙は、教会とはどういうものか、そのことをパウロは説明している。そういった内容になっているわけですね。そして、エペソ人への手紙の4章で、パウロは、皆さんね、うがった人はですね、キリスト教っていう時に、ああ、キリスト教っていうのはイエス・キリストの教えじゃなくて、パウロの教えだなんてことを言われる方はおられますよ。皆さんは、どうでしょうかね。すなわち、キリスト教における神学的な様々な項目っていうのは、もっぱらパウロがそれをその書簡でもって解説しているがゆえに、ね、こう、キリスト教っていうのはパウロ教なんだなんてことをうがったことを言われる方はおられる。それは間違いですよ。で、パウロは、ね、こう聖霊をいただいて、そして真理を解き明かし、イエス様の言われた言葉の真理を解き明かしたわけですね。すなわちイエス様が祈られました。ね、イエスを信じる人々が一つとされるように、その一つとされるということは一体どういうことなのかということを、パウロはエペソ人への手紙の4章で解説をしているわけなんですね。エペソ人への手紙4章4節から6節にこう書いてあります。あなた方が召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。ここで強調されていることは、一つ、一つ。ね、一つなんだということをパウロは強調しているわけですね。一体何が一つなんですか？ちょっと整理してみますと、第一に、メシのもたらした望みが一つである。救いの希望は一つである。皆さんの信仰のその救いの希望は何ですか？皆さんが希望することは何ですか？それはですね、私たちに共通している一つの希望っていうのは、やがて復活の栄光の体が与えられて、天の御国において永遠に神と住まうこと、そのことを希望として持っているわけですね。そして体は一つ。これは何を言っているかというと、キリストの体は一つ。キリストの体である教会は一つということなんですね。そして御霊は一つです。聖霊は一つです。ね、私に与えられた神の御霊と、あなたに与えられている神の御霊は、同じ同一の聖霊、神の霊なんですね。ですから、神の霊をいただいているクリスチャンたち。しかし、私たちの肉の目には、違う霊が与えられているかのように見えるかもしれません。すなわち、聖霊の現れというのは、その人の賜物によって異なりますから。ですから、ある教会は、そのような聖霊の賜物の一つの面を強調し、あるいは他のクリスチャンは、その聖霊の他の賜物を強調し、それがゆえに、まるで違う存在であるかのように見えるかもしれませんが、しかし、御霊は一つ、聖霊は一つ、与えられている聖霊は一つなんですね。そして、主は一人。そうですよ。イエス・キリストはただお一人の主ですからね。救い主イエス・キリストを私たちは主と仰ぐ。主はお一人だけです。そして、信仰は一つ。どういう信仰なんでしょうか？これは次にちょっと解説いたしますけれども。ね、私たちの信じていることは同じ一つの信仰であるということ。そして、バプテスマは一つですね。イエス・キリストを信じた者は信仰を告白をして、バプテスマを受ける。それはイエス・キリストご自身が模範として示されたことですよね。イエス様ご自身もまずその公の働きをどう始められたかというと、バプテスマのヨハネのもとへ行ってバプテスマを受けるところから始められました。で、バプテスマのヨハネはイエス様が来られるのを見てバプテスマを授けることを拒否するんですね。とんでもない。ね、あなたが私にバプテスマを授けてくださる方なのに、なぜ私があなたにバプテスマを。しかしイエス様は私たちにとってこれは正しいことだからと言われました。すなわち信じる者はバプテスマを受けて、そして一つの体、教会に属するものとされていく。そのバプテスマは一つですよ。そして父なる神はただお一人の神です。ねえ、それは
こう、私たちが一つであるっていうことの信仰告白の内容なんですけども、で、私たちは信仰は一つっていうときによくですね、これがキリスト教ですよっていうこと、これを信じているならば、それは私たちはイエスキリストを主として信じていることなんですよ。そういったことをですね、信条っていうふうに、難しい言葉で言いますけどね、そして有名なのは使徒信条ですよね。使徒信条っていうのは基本的な信仰の内容を表したその信仰告白の内容なんですけども、まあ皆さんもですね、教会福音賛美歌の裏表紙のところに使徒信条が印刷されていますね。まあ日本の教会では広く用いられている、そして西洋においても一部よく用いられている、そういった信条なんですね。まあもっと有名な信条にはですね、ニケア・コンスタンティノプル信条なんて難しいことがあって、4世紀に成り立ったその、信条があってですね、それはもう世界中、西方教会、東方教会問わず世界中で用いられている、そういった信条があるんですけども、私たちが馴染みのある信条っていうのは使徒信条になるわけで、でこれを信じているならば、それは正当的なイエス様を信じる、聖書を信じる、そういった信仰ですよっていう内容が挙げられているんですね。これをちょっと見てみましょう。で我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。そうですよね。私たちはこの天地万物を作られた創造主なる、ただお一人の父なる神を信じている。これは私にとっての信仰の原点でした。ね、私がですね、生まれて、そしてこう全然こういったキリスト教とかそういったことが関係ない、そういった因習の強い日本の文化の中で育っていく中で、ね、10歳頃ですか、ね、こう宇宙を眺めていて、星空を眺めていて、この星空を作られた、この宇宙を作られた誠の創造主、これが神様だっていう、それが私のスタート地点、ね、信仰の原点であったわけですから、これはとても大切ですね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、ね、その一人子なるイエスキリスト、それは私たちの主であることを信じるわけですね。そして主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ね、聖霊によって処女マリアから生まれた。これは科学的には説明できない、あり得ないことですよね。しかし、この処女マリアに聖霊が臨み、そして彼女は身ごもり、イエス様がお生まれになったことを私たちは信じているわけですね。そして、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、ね、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けた。それは歴史的な事実を表しています。ね、ローマの総督、ユダヤ属州を治めていた総督、ポンテオ・ピラトのもとで、イエス様は十字架刑に処せられたという、その事実を私たちは信じているわけですね。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、ね、死んで葬られた。しかし、三日目になんと、その墓は空になって、復活のイエス様が現れ、そして女性たちの前に現れ、弟子たちの前に現れ、そして天に昇り、全能の父なる神の右に着座しておられ、今も私たちのために取りなしをしておられる、生きておられるイエス・キリストを私たちは信じているわけですね。賢より来たりて、生けるものと死にたるものと裁きたまわん。賢。ね、天から再びイエス様は再臨されるということですね。その復活の栄光のお体をもって再臨される。そしてその後、最後の審判が行われ、そして私たちは、ね、こう、命の書に名の記されている私たちは永遠の新天新地へと。しかし、イエス・キリストを拒否し、神を信じない人々は、その自分の罪が裁かれて、永遠の滅びへと行ってしまう。ね、そのことを私たちは信じているわけですね。我は聖霊を信ず。ね、私たちは聖霊が与えられることを信じています。聖なる行動の教会、聖との交わり。難しい言葉が書いてありますね。聖なる行動の教会っていうのは一体どういうことでしょうか。ね、これは、こう、行動の教会。それは普遍的な教会。すなわち、この世界で
世の始まりから、そして世の終わりに至るまで、ね、イエス・キリストを信じ、神を信じ、そして新しい天と新しい地に入れられるべき、すべての人の集まりが、聖なる行動の教会、一つのキリストの体であるわけですね。それを私たちは信じています。そのように、私たちはこの信仰告白によって、キリストの体は一つであるということを、そしてそれに連なる一人一人が私たちであるということを告白するわけなんですね。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、ね、イエス・キリストのその十字架、その血潮によって罪が許され、そしてやがて私たちのこの滅ぶべき体が滅んだ後も、復活の体が与えられる。そして永遠の命の中に入れられている、そのことを信じます。アーメン。真実です。ね、そのように告白する。それが私たちの信仰であるわけですね。そして、この信仰を告白するすべてのものは、キリストの体の一部とされて、一つの体の中に私たちはすでにあるっていうことですね。それを聖書は宣言しているわけなんですね。キリストの体である聖なる行動の教会は一つであって、しかし、ね、その時代、その時代に、その地域、その地域に目に見える集まりがあるわけですね。それが地域教会と言われたり、括弧教会と言われたりしますけども、ね、それぞれの地域に、それぞれの場所に、私たちは集まって、そしてこのような地域教会を構成しているわけですね。しかし、それは大きなキリストの体の一部に過ぎないわけです。体の一部分に過ぎない、そのこともパウロはですね、解説をしていますね。これは第一コリントの12章、コリント人への手紙第一の12章の12節から、パウロはこのことを解き明かしています。第一コリント12章12節。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。ねえ、体が一つでも多くの部分があるっていうわけですね。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。ここでもパウロが解き明かしていますね。私たちが信仰告白をなして、そしてバプテスマを受けるときに、イエス・キリストの一つの体の一部とされるっていうことですね。そして一つの御霊をいただいて、そして神との交わりに入れられるっていう、そのことをパウロは解き明かしていますね。そして14節、実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、足がですよ、こう、ひがんでしまって、手のように器用に、こう、ならないもんですから、ああ、私はこう、体に属さない。ね、私は手ではないから、そんなことで体に属さなくなるわけではないですよね。体の中には多くの異なる部分があるということ。16節、たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。ね、耳がですよ、こう、ひがんでしまって、私は目のように見えないから、私は体に属さないんだ。そんなことはないですよね。耳がなかったらどこで聞くんでしょうか。目がなかったらどこで見るんでしょうか。17節。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうか。ねえ、18節。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。キリストの体も同じですよ。キリストの一つの体には多くの部分があって、異なる働きをしているんですよ。異なるように見えるんですよ。ね、目は耳のようには見えないですよね。で、そして、こう、鼻は、こう、口のようには見えないですよね。そして、それぞれ違う形をして、違う働きをしている。そのように、キリストの体の中にある多くの部分は、異なる働きを担っているんですよ。それが、キリストの体ですよ。一つの体は、多くの部分から成り立っているんですよ。そのように、私たちは、
他の教会、地域教会を見ていくときに、ああ、それは私たちは関係ない。ね、私たちとは反対の立場のそんな人々だっていうふうに、そのように見るのではなくて、で、同じキリストの一つの体の様々なことを担っている異なる部分なんだなということですね。そして同様に、ね、この地域教会である、例えば、内灘聖書教会の中にも、

一つの働きをしているわけですね。主に仕え、主の栄光を表すというその働きは、様々な部分が協調して働かなければ、体として機能していかないわけなんですね。そのように私たちは、他の人々、他の教会を、他の地域教会を見なければならないということ。しかし私たちは、一つの体、キリストの一つの体なのだという、そのこと、私はですね、本当に能登半島地震におけるその災害支援ということについておいて実感しているわけですね。すなわち毎日のようにですね、多くのボランティアたちが、まあ、内灘聖書教会がその拠点になっているがゆえにですね、そこに集結してですね、そしてブリーフィングをするんですか、そして祈りを持って現地へと出かけていかれる。毎日ですね、何十人もの全国の教会からね、全国の教会から来られ、また海外からも来られて、そして一つのキリストの体として、その手足を動かして働いているそのお姿っていうのは感動を覚えるわけですね。今まで関わりのなかったような、聞いたこともなかったような、そういった教会の方々が集まってきて、そして一つとなってその働きに勤しんでいるわけですね。そのように神の栄光を念のとの人々に対して表している、輝かせているっていうそのことはですね、これは本当に一つのキリストの体なんだということを実感させるものであるわけですね。そして全国と、そして海外からも多くの教会からの問い合わせがあり、そして支援金の申し出があり、そのように献金が捧げられ、そしてですね、この働きがなされているということは素晴らしい証ですよね。それはキリストの体にあって私たちは一つなんだということ。それは必ずしも、ね、こう日常生活において、日頃の生活において一緒に何かをするっていうことではないでしょう。で、それぞれの教会がそれぞれの文化を持って、それぞれの働きがあって、それぞれのスタイルがあって、なかなかですね、同じことをしようとすると、それはできないことが多いんですけれども、しかし、このような災害において、しかし一つの体として、その働きを成しているという、これは大きな証であり、ね、私たちはそのように、他の教会をですね、キリストの各部分であるということを、たっ飛ばなければならないということですね。イエス様は祈られましたね。イエスを信じる人々が一つになること、これはもう実現しているんです。一つの体なんです。聖なる行動の教会というのは一つのキリストの体であるわけですね。地域教会とそこに属するお一人お一人はキリストの一つの体の多くの部分であり器官であるということ。その時にですね、私たちは本当に注意しなければいけないのは、パウロはですね、その心得としてエペソ人への手紙の4章の2節3節でこのように言っていますね。このエペソ人への手紙の4章の2節3節というのは、4節以降私たちは一つであるっていうそのことを解説しているその前置きなんですけども、そこでパウロは言っているわけですね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさいというふうにパウロは言っています。すなわち、私たちが教会において他の人々と接するとき、そして教会の間で他の地域教会と接するとき、私たちは本当に必要なのは謙虚さです。謙虚であるということ。ね、決して自分がうぬぼれてはならないですね。ね、私こそ正しいんだ。あいつは間違いなんだ。そんな態度は絶対にダメですね。それは御霊の一致を崩すものですね。私たちは本当に謙虚になって、柔和の限りを尽くし、ね、こう、パウロは他の箇所ですね。私たちが他の人を見るときに、他のクリスチャンを見るときに、どのような態度であるべきかということを表すときに、ね、キリストがこの人のために死んだほどのお方っていうふうな表現をするんですね。キリストが代わりに死んだほどのお方であるということ。それは私たちを謙虚にさせますね。そして柔和にさせますね。そして寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。私たちはすでに同じ御霊をいただいて一致しているんです。ね、その一致を熱心に保ちなさい。それは平和の絆で結ばれて、私たちは本当に謙虚になって、柔和を持って人々に、そして教会に、

に接しなければならないということですね。まあそれがパウロが教えていること、そしてイエス様の願いであるわけですけれども、さあイエス様が祈られた二つの目の願い、それは何かというと、イエスを信じる人々がイエスがいるところに共にいるようになること。ねイエス様は祈られましたね。今回の24節の箇所でですね、私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。ねそれは何でしょうか。イエス様がおられるところとは一体どこですか。それは天の御国におられるわけですけども、栄光の中におられるわけですけども、ねイエスを信じる人々が私とといるところにいるようにしてください。すなわち永遠の神の御国に入れられることをイエス様は願い祈り、そして十字架へと向かって行かれました。でイエス様の祈りが聞かれる唯一の方法というのは、ご自身が、ね、イエス様を信じる人々のために身代わりとなって十字架で死んで罪を許すこと、それが必要であったわけですね。そしてイエス様はこの祈りを成したゆえ後にですね、十字架に疲れていきました。でイエス様の十字架こそね、私たちをご自分のもとへと引き上げるために必要なことであり、ね、その十字架のもとに集まる人々は、イエス様のうちに入れられて一つとなるっていうことですね。そのためにイエス様は十字架にかかられた。イエス様は、ヨハネの福音書の14章の3節でこのように言われましたね。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来ますよ。ね、私が行きますよ。それはどこに行くんですか？十字架へと向かわれて行かれたんですね。私が行ってあなた方に場所を用意する。それは十字架の上で死なれるっていうこと。そして復活されるっていうこと。また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするため、ダメです。そのように弟子たちに教え、そして祈られ、イエス様は十字架へと向かって行かれました。イエス様の十字架こそ、ね、こう信じる者を一つにし、そして信じる者をご自分のもとへと引き寄せる唯一の方法であった。それはご自身が十字架にかかって死なれること。いよいよですね、この祈りを終えて、そして18章、そしてイエス様は逮捕され、十字架へと向かっていかれる、そういった場面を次回見ていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいとイエス様は祈られて、そして十字架にかかっていかれました。そしてそこで血潮を流し死んでくださり、それは私たち信じる者が一つとされてキリストのうちにいるようになるため、そして御霊が与えられて、そして罪許され、やがてイエス様のおられるところへと引き上げられていく、そのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。そのことを感謝いたします。そして同じように同じ信仰を持ち一つの体とされている兄弟姉妹方と、どうかしよう、私たちは互いに祈り合いながら、またあなたのご栄光をこの地上にあって表していくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌271番父子聖霊の称栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

DBN 聖書放送の番組表は、各番組の放送時間の一覧と内容を説明するリンクが貼ってあるデジタルの番組表です。オンデマンドの用意のある番組でしたら、そちらからもアクセスできます。どうぞ BBN のホームページからご利用ください。 BBN アプリをお使いでしたら、メニューの中にある番組と書かれているところをタップしてもご覧いただけます。お昼休みや通勤通学の途中など、ちょっとした隙間時間を利用して、御言葉の学び、そして神様への賛美をお聞きください。どうぞご利用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 急行新宿行き、まもなく発車いたします。乗り降りはお早めにお願いします。押し合わず空いている乗車口からご乗車ください。急行新宿行き、扉閉まります。
1: おい和弘、早くしろよ。
0: 駆け込み乗車はおやめください。
2: あ、どこの席だ。同じやないか。年寄りが来たら席譲ってやればいいんだよ。
3: 毎度ご乗車ありがとうございます。この電車は急行新宿行きです。次は千歳烏山に泊まります。
4: この二人、同じ青春高校のバレーボール部の加藤正史と西村和弘、練習を終えて疲れ切って帰宅する途中でした。その一人、クリスチャンの正史は電車にシルバーシートが設けられたことについて納得のいかないことがたくさんありましたが、かといってシルバーシートにはどうしても座りたくありませんでした。
1: シルバーシートなんか、お年寄りや体の不自由の人が座るところじゃないか。
2: 何グズグズしてんだよ。目の前に空いてる席があるのに座んないのは、きっと今日の紅白試合で手を抜いてたからな。何しろフルセットで戦ったんだもんな。疲れない方がおかしいぜ。
1: 分かったよ、座るよ。
2: やっぱそれが自然な行動ってもんだよ。武装も言ってんじゃん、自然に帰れってさ。
3: まもなく千歳烏山に到着いたします。お降りの方はお手回りの品をよくお確かめの上、順序よくお降りください。
2: あれ、やばいな、おばあさんが乗ってきたぞ。
0: 急行新宿駅発車いたします。
2: あれ、寝たふりしよう。まさし、早く寝たふりしないとあのおばあさんと目が合っちまうぞ。
4: この駅で乗ってきたおばあさんは少し左右を見回した後、まさしたちの座っているシルバーシートの前にやってきました。
1: まずいな、よりによって俺たちの前に来るなんて。席譲ろうかな。でもなんか気が進まないな。おい和弘、和弘、おい、本当に寝ちまったのかな。これも寝たふりするか。
3: この電車は急行新宿行きです。次は桜上水に止まります。この電車には一両おきにシルバーシートが設けられています。お年寄りや体の不自由な方には進んで席をお譲りください。
2: まさしはまだ席譲らねえのかよ。今放送してたじゃねえかよ。ここで席譲らねえとクリスチャンの恥だぜ。キリスト教ってのは愛の宗教なんだろ。隣人を愛さなきゃダメだってあれほど言ってたじゃねえかよ。俺はその点そんなもん信じてねえから気が楽だよな。俺は他の奴らより自分の方が可愛いもんでね。まさし、早く席譲ってやんないと、あのおばさんかわいそうだぜ。
1: 席変わってあげようかな。俺クリスチャンだもんな。このおばあさんを立たせておいて俺が座ってるってのはおかしいんだよな。だけどな、今から席譲ってあげるんじゃ、なんか周りの人に変な目で見られないかな。わざと席を譲るところを見せびらかすみたいだな。
4: 誰もおばあさんに席を譲ってあげようとはしません。電車は次の駅に近づきました。
1: やっぱり周りの人の目なんか気にしてちゃいけないんだ。人生の先輩が目の前に立っている。いろんな苦労をしてきたおばあさんが、俺は体力があるんだ、このおばあさんより俺なら立てても大丈夫さ。よし、席変わってあげよう。
4: まさしがそう決心して立ち上がろうとした瞬間、
5: あの、そこのおばあさん、どうぞここの席におかけください。
4: そう言ったのは彼の斜め向かいの普通席に座っていた一人の女子高生でした。
1: あの子は確か一年 C 組の。
4: そうです、彼女はまさしと同じ青春高校の一年後輩の藤田和恵でした。
1: 藤田がああやって自然に席を変わってあげられたのに、これはどうしてできなかったんだろう。何を迷っていたんだろう。
4: 彼は和恵の澄んだ瞳と譲られた時のおばあさんの嬉しそうな顔が忘れられませんでした。二日後の土曜日、練習帰りに偶然彼女を見かけた正史は思い切って声をかけました。
1: あ、ちょっと君。
5: え、私ですか。
1: そう、君藤田さんだろ。俺2年C 組、加藤正史。
5: 知ってます。バレエ好きですから。
1: あ、そう。照れるな。あのさ、ちょっと話があるんだけど、君一昨日電車の中で おばあさんに席を譲ってやったろ。あれさ。
4: まさしは思い切ってあの日の出来事を話しました。シルバーシートにいやいやながら座ったこと、あのおばあさんを見ても立てなかったこと、彼女の行為を見て恥ずかしく思ったことなど。
5: 私、別に何か偉いことしたなんてちっとも思ってないし、加藤さんにそんなこと言われると困っちゃうんだけど。それはそうと、先輩はどうしてそんなにシルバーシート嫌なんですか？
1: 嫌というか、なんかさ、まるで老人向きの特別席を作ってさ、しかも一電車の半分だけだよ。それさえやっとけばあとはいいって感じでさ、手よくお年寄りを閉じ込めてる感じじゃない。
5: つまり本来はそんな特別席を設けなくても、どの座席だって自発的に変わってあげるべきだっていうこと？
1: そうなんだよ。特別席なんか設けたって、人の心が本当にお年寄りを大切にするんでなきゃ無意味だと思うんだ。
5: わかります、先輩の言うこと。でもそれにしては、おとといの先輩たちの行動はちょっと言ってることと違うようでしたけど。
4: まさしはみるみる顔がカーッとほてるのを感じました。こともあろうに、その数少ないお年寄り専用席に座って立とうとしなかった自分のいやらしさをまざまざと思い出したからです。
1: 君の言う通り、一言もないよ。ごめん。藤田、一つだけ聞きたいんだけど、君どうしてあんなに自然に席を譲ってやれるんだい？恥ずかしいとか、キザだと思われやしないかとか考えたことはないのかい？
5: そんなこと考えたことないわ。というよりか、そんな自分の気持ちなんか考えてる余裕ない。うちにおばあちゃんいるの。母の母、72。母が病気がちだったんで、私を小さい時からとても可愛がって育ててくれたのね。クリスチャンで、いつも聖書の話をしてくれたの。
1: で、君もクリスチャンに？
5: ううん、縛られるのが嫌だから、そのうちに、なんで逃げてんだけど。でね、そのおばあちゃんが2年前に脳溢血で倒れちゃったの。私その時、これまでおばあちゃんからもらったものを一生懸命看病してお返ししなきゃって決心したの。3度の食事の箸の上げ下ろしから下の世話、その他どんなことでも。最初は何を言ってるのかわからなくて困ったけど、そのうちにおばあちゃんの目の動きで何をしてほしいかわかるようになってきたわ。
4: まさしは淡々と話す和江の話を目を見張るような思いで聞き入っていました。
5: おばあちゃんからいつも聞いていた聖書の言葉、あんまり覚えてないけど、その中で一つだけ、あなたのしてほしいと思うことをあなたもそのようにしなさいっていうの。自分がそうしてあげる立場に立ってみて、ああ、おばあちゃんは私にもお母さんにも誰に対してもこの言葉の通りに生きてきたんだなってことが実感として納得できたって感じ。
1: あなたのしてほしいことをあなたもそのようにせよか。うん、マタイ7-12だ。
4: 彼にはその時、これまでは1年に一度遊びに行くだけで普段はあまり考えたこともない新潟の祖父母のことが急に身近に感じられてきたのでした。
1: 俺にはまだいるんだ、してほしいことをしてあげられる相手が。遅すぎないうちに、そうだ、おじいちゃんおばあちゃんにまず手紙を書こう。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

never ever too young to die。若すぎはしないさ、死ぬ道理は誰にも送るのさ、生きてれば Never ever too young to die。 人は死んでいくものだと割り切りたいが

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め

コリント人への手紙第2、4章17節に次のようにあります。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。ここで今の時の軽い観難とありましたが、これは私たちが現在受ける苦しみは大したことではないという意味ではありません。将来与えられる喜びがあまりにも素晴らしいので、それと比べると今この世界で受ける苦しみがどれほど大きなものであっても小さく見えてしまうという意味です。あなたは今どれほど大きな苦しみを経験されているでしょうか。どうぞ勇気を出してください。あなたが今経験されている苦しみや悲しみがちっぽけに見えてしまうほど、計り知れない大きく重い永遠の栄光があなたにもたらされると聖書が約束しています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: さて、私たちはマルコの福音書を学んでいます。主イエス・キリストのご生涯と御業を学ぶことは非常に重要です。主イエス・キリストが人としてどのようなお方か、そしてどのような御業をなさるのか、そのことを知らないと私たちは実に霊的に貧しいことになります。さて、マルコは彼の福音書の中の最初の章の一節から八節の間で三つの声について書いています。第一節は筆者、すなわちマルコの声で、神の子イエス・キリストと記し、イエス・キリストに関する彼自身の結論を述べています。第二節と第三節には預言者の声について書かれています。ここでは私たちに明らかにされた預言者の声はマラキ書だけでなくイザヤ書にもあって、どちらも来るべきメシアである主イエス・キリストと備える者としてのバプテスマのヨハネについて触れています。これは大事なことですので覚えておきましょう。御言葉を開きましょう。新約聖書マルコの福音書第一章の四節から八節まで、私と一緒にもう一度お読みください。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネの役割は何だったんでしょうか。彼の役割は、来たるべきメシア、イエス・キリストのために道を備えることでした。バプテスマのヨハネの伝道については、傾聴に値する考えがいろいろあります。ある聖書教師は、バプテスマのヨハネは彼の話を聞く人々の誰もが自分の人生に必要だということを話した。それで人々は遠いところからもはるばる旅をして彼のところに来たのだと言っています。多くの人々が30km も40km も砂漠の道を歩いてきては、ヨハネの説教を聞こうとしたんです。あなたはそうなさいますか？あなたなら30km とか40km の道のりを文字通り歩いて、誰かの話を聞きに行くでしょうか？もしその人があなたの人生のニーズを本当に満たすのであれば、おそらく行くでしょう。ヨハネは、当時の人たちが、そして今日の人々も同じく答えが欲しいと思っていることについて、率直に話していたんです。バプテスマのヨハネの時代の人々は、神様の前に罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しんでいたんです。罪を犯し、その結果心が責められ、恐れ苦しむという三つの分野を解決する答えは、お互いに密接な関係があるんです。実は、今日の私たちも 全く同じことで悩んでいるんです。すべての人は罪人であると申しました。これは誰も例外ではないという明確な御言葉の宣言です。罪とは一体何なんでしょうか。罪とは、煮詰めた言い方をすれば、自分がと自己をひけらかすことです。いつも自分のことばかり気にしているところに罪はあります。パウロはエペソ人への手紙の2章1節で次のように述べています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものでした。当時の人だけでなく、今日の人々にとっても、罪を犯すこととともに、そのことによる後ろめたさややましさはとても大きな、解決しなくてはならない問題です。罪を犯して心がやましくなると、どうでしょうか。自己嫌悪に陥ります。本当にそうなんです。罪は、自分を第一に従ります。自己中心的で自分の欲のために行い、そのためにはどのような犠牲を払っても構わないと思います。一方、罪を犯すとそのやましさで自分が嫌になります。私たちは自分の罪のゆえに自分自身も傷つけ、他人も傷つけることに嫌気がさします。私たちは自分がしていることも、そのゆえに自分のうちにやましさがあることも分かっているからです。このようにして、私たちは罪を犯すことによって他人を傷つけるばかりでなく、自分をも憎むんです。さらに自分が罪人であると気づくと、心はやましさでいっぱいになるんです。これはバプテスマのヨハネの時代だけでなく、今日の人もそうです。それが人間の本性なんです。率直なところ、あなたは心の内で罪を犯していると感じていますか？そのことで自分自身や人々を傷つけていると気づいておられますか？それに対して、そのようなものは自分のうちにはないかのように装ったりしていませんか？あるいは自分に、いや、それはそんなに悪いことではないと言い聞かせてはいませんか？しかも心の奥底では神様の御前に自分は罪あるものだと気づいていて、その意識から逃れることはできないんです。違いますか？罪深さは自己中心そのものであり、罪のゆえのやましさや後ろめたさは自己嫌悪そのものです。それでは恐れはどうでしょうか。罪やそのゆえの後ろめたさは恐れを生みます。恐れは自己不信です。恐れとは自分で自分の人生をこれ以上コントロールできなくなった時に、自分の力を超えた権威や力が存在しているのだと気づいて怖くなることです。私たちはそのような権威や力に向き合うことになるのだといつかは知るんですが、それが現実となることを極度に恐れるんです。ちょうどアダムとエヴァがエデンの園で神様に対して罪を犯したとき、彼らの目が開かれて、木の葉で彼らの裸の体を隠そうとしたようにです。そのときは夕方で、神様がいつものように彼らと話を交わそうと園へ降りてきました。彼らは神様から隠れました。罪を犯したゆえにやましさを感じ、恐れたからです。罪は後ろめたさと恐れを生みます。このようにして彼らは隠れましたが、 神様が、お前たちはどこにいるのか、と尋ねられたので、何も隠すことはできませんでした。それでも、自分たちを正当化しようとしました。人は恐れると、苦悩し、ひどく不安になり、そして激しく葛藤します。罪や神様への反抗や、御心を行わないことや、神様への不従順は、後ろめたさを生み出します。そして、後ろめたさは、恐れを生み出します。で、バプテスマのヨハネは、人々がこういった根本的な現実問題に苦しんでいるのだと、神様の導きによって気づいていたに違いありません。ヨハネは彼らに、あなた方のその問題の答えは神様である、と教えました。実際今でも神様が答えなんです。バプテスマのヨハネは、彼らの途方もない問題をどう対処したらよいのかということも語りました。すなわち、神様だけが罪に対する答えであり、神様は私たちの罪を負うために人となって、すなわちイエス・キリストご自身となってくださったんですと語ったんです。イエス様は十字架につき、私たちの罪のために死なれました。そして私たちが義とされるために死から蘇られました。イエス・キリスト以外の罪の問題に対する答えはありません。ペテロは、キリストだけです、と使徒の働き4章12節で言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。そしてピリピの監守は、彼の人生最大の危機の時に使徒パウロの前にひざまずいて、私が救われるためには何をしなければなりませんかと叫んだんです。パウロは答えていました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神様だけが罪の問題の答えであり、神様だけが罪のゆえに持ったやましさとか後ろめたさという問題の答えです。私たちはイエス・キリストを私たちの個人的な救い主と信じるなら、それらは取り除かれます。どうしてでしょうか？それは神様が私たちにイエス・キリストにある完全な義をくださるからです。私たちは自分自身の義で神様の御前に立つことはできません。私たちには義はありません。なぜなら私たちは罪人であり、神様の御前に不義なるものだからです。神様はそれをご存知であり、私たちも知っています。したがって、私たちは自分自身の行いや正しさによって御前に立つことはできません。私たちはイエス・キリストにある義によってのみ、神様の御前に立つことができるんです。イエス・キリストを受け入れ、救い主と信じる罪人に、神様がイエス・キリストによる義をくださるんです。私が神様の御前に立つと、カルバリの丘の十字架の上で私の罪のために流されたイエス・キリストの尊い血潮を通して神様は私をご覧になります。その血潮によって私の罪は取り除かれているからです。なぜそれがわかるのかと申しますと、神の御言葉がそう語っているからです。御言葉の中に、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。これは、御箇所にあります。また、 この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。とあります。これはイザヤ書にあります。神様は私の罪をイエス・キリストにある信仰により許してくださいます。それだけでなく、罪を犯した後ろめたさを私から取り除いてくださるので、私はもはや恐れないんです。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。と、イザヤ書26章3節にあります。魂に何の恐れもなく歩む方法は、イエス・キリストを完全に信頼することです。お分かりのように、すべての人々が必要としていることは、罪と、そのゆえの後ろめたさや、やましさ、そして恐れに対する解決です。イエス・キリストを救い主と信じ、このお方を自分の本当の主として従いますと心に決めた人すべてに、イエス様はその人の人生の必要を勝利のうちに満たしてくださいます。ですから、私たちは救い主である神様の御業を喜び、主を賛美するのは当然ではありませんか？イエス・キリストの福音を、すなわち神様がこの世とご自身を和解させるためにこの世に来られたという良い知らせを人々と分かち合いたいと、私たちが願うのは当然ではないでしょうか。神様は聖書に記されているように、キリストによってこの世とご自身を和解されたんです。神様は私たちがまだ罪人であった時に、そのご愛を私たちに向けてくださり、イエス・キリストは私たちのために死なれたんです。イエス・キリストが私たちの罪とその重荷と恐れに対する答えです。もう待つのはやめましょう。待つ必要はありません。まずイエス・キリストが救い主であると信じましょう。次にイエス・キリストが私たちの答えなのだと全面的に確信して信頼しましょう。父なる神様、今日この御言葉を分かち合えて感謝します。どうか御言葉により私たちの心を祝福してください。神様どうぞ今日救われる魂を起こしてください。あなたを信じる者を強めてください。イエス様がどのような方であるのか、またイエス様が私たちのためにしてくださったことのすべてを気づかせてください。救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

最近聖書通読を始めたという方もいらっしゃると思います。そんな中、聖書通読を始めたけど、どんなことを大切にしながら読み進めたらいいんだろうと思いでしたら、BBN ホームページの聖書の教えの中にある聖書の探求という項目をお読みください。どのように聖書を読み進めていったらよいか、具体的な指針が書かれています。どうぞ、あなたの聖書通読の継続のためにお読みください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 神様の愛する子。
2: 神様はいつか救い主を送ってくださいます。でもその準備のために先に来る人がいます。
1: マラキという預言者の言った通り、イエス様が来られる前にヨハネという人が来て、ヨルダン川で人々を教え始めました。
2: 神の子のために準備しましょう。
1: ヨハネは言いました。
2: 神様は大切な人々のために特別な方を送ってくださいます。これまでしてきた悪いことはやめなさい。そして洗礼を受けなさい。
1: そこで人々はその通りにしました。あなたはその特別な方なのですか？人々は聞きました。
2: 違います。
1: ヨハネは答えました。
2: 私にはその方の靴を脱がす値打ちもありません。その方は素晴らしいことをされます。あなた方はそれを見ることになるのです。
1: やがてイエス様が洗礼を受けようとヨハネのところに来られました。イエス様を見たヨハネは言いました。
2: 見てください。世界の罪をなくしてくださる神の子羊です。
1: 洗礼を授けてください。イエス様は言われました。
2: できません。私こそあなたから洗礼を受けなくては。
1: ヨハネは答えました。イエス様は言われました。私の言葉を信じてください。こうすることは正しいことなのです。そこでヨハネはイエス様に洗礼を授けました。神様の霊が鳩のようにイエス様の上に下ってこられました。神様は言われました。
2: これは私の子です。私はこの子を愛しています。私はこの子のことをとても喜んでいます。
3: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

もし誰かがあなたの心に、あなたの人生に傷を与えるようなことをしたら、どのような態度を取るでしょうか。同じ目に合わせてやる、または倍返しだと言うでしょうか。それとも敵とも呼べる相手に報復せずに我慢するでしょうか。新約聖書のペテロの手紙第1、3章9節にこのように書かれています。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。悪に対して祝福をもって応答する、そんな話聞いたことがない。いや、あるんですね。神様に敵対していたあなたや私のために十字架にかかってくださったイエス様がその愛を表してくださったのです。人から嫌な思いにさせられるとき、イエス様の私たちへの愛を覚えましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

いかがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:24-25です。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメリカ合衆国で以前見られなかったもので、最近よく目に留まるものが、小型の車より一回り小さい車とモペットです。どちらもガソリン代が高くなってきたので、防衛策で人気が出てきました。日本では軽自動車や原動機付き自転車が以前からおなじみですが、米国の特に大都会から離れた都市、例えばBBN 聖書放送があるシャーロットのようなところでは珍しく、街中を走るそうした車に思わず目を留めてしまいます。秋の紅葉が始まった街路樹の脇をモペットは颯爽と走って行きます。原動機付き自転車はアメリカでは運転免許がいらないので、まさに自転車代わりなんですね。ガソリン代の高騰とともに金融不安も深刻化していますが、ニューヨークのウォール街で1977年に始まった祈り会が最近ますます盛んになっています。集まる人たちは主に金融機関で働くクリスチャンビジネスマンたちです。彼らは自分の仕事がうまくいって儲かるように祈っているのではありません。人々の思惑で経済が動かされることなく、神様が介入してくださって、アメリカやウォール街の経済を正しくコントロールしてくださるように、また人々が作り主である神様に立ち返るようにと、毎日具体的に熱心に祈っています。株価の変動は2つの要素で左右されると言った人がいました。それは貪欲と恐れだというんです。なるほどと思いました。お金にのみ人生をかけている人の心に悪魔は巧みに働きかけて心を揺さぶるんですね。お金は大切ですけれど、お金によって心は豊かにはなりません。朽ちてゆく世の富にではなく、決して朽ちない神様の御言葉、すなわちイエス・キリストの福音の御言葉をまず信頼して、上よりの豊かな平安を得る人は本当に幸いな人です。天の父なる神様、あなたのご支配を賛美します。どのような状況になってもあなたはそこにおられます。金融や経済がどのように変動しても、あなたに身を委ねる者は決して揺すぶられることはありません。神様、あなたの変わらない絶対的なお力とご支配は、この世の欲にとらわれ悪魔に脅かされている人々を解き放つことがおできになります。どうぞイエス・キリストにある平安を私たちにお与えください。またあなたの救いを受け入れてない人々の心をあなたが開いてください。人々の心にあなたの平安を与え、今の世が悪魔の思いのままに操られることなく、あなたのご栄光が表されますように。どうぞあなたのもとにあるお一人お一人を今日も豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしですか？ところで、時代が進むにつれて、どんどん生活のペースが速くなっていますね。時間に追われて生活する現代人は本当に大変です。そこで BBN 政治放送では、そのように忙しいあなたのために、オンデマンド放送を用意しています。BBN が制作、放送した番組の過去1週間分を再放送でお聞きいただけます。あなたのご都合に合わせてご利用ください。ご利用方法は簡単です。BBN 聖書放送ホームページにあるオンデマンド、あるいは BBN アプリのオンデマンドと書かれているところをクリック、あるいはタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。次にご希望の番組名をもう一度クリック、あるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。お忙しい毎日も BBN 聖書放送でリフレッシュしてください。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあります。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: サムエル記第1、2章9節。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。誠に人は己の力によっては勝てません。蝶の幼虫は自然界の貴重な食料です。しかし、北米ではおなじみのメタルマークと青の美しい模様を持った蝶へと変態するシジミタテ派の幼虫にはその心配はないでしょう。この幼虫が生きる世界はまさにジャングル、生存競争の厳しい世界ですが、シジミタテ派はボディーガードに守られ優雅に生活しています。そしてなんと、そのボディーガードとは実はアリです。これだけでもびっくりですが、さらに驚くべきことは、幼虫は明らかにアリの言語を使い、アリを呼び寄せているのです。シジミタテ派の幼虫は、それ専用に設計された特殊な器官を使用して、足元を叩いてパルスを発信します。そのパルスは、アリ同士が通信する際に使っている振動メッセージと似ています。その信号を受信し、アリたちが幼虫を守ろうと駆け寄ってきます。守ってもらう必要がなくなると、幼虫は甘い物質を分泌してボディーガードたちに食べさせます。神様は科学が何世代にもわたって忙しくなるように、驚くべきものを十分に作ってくださいました。幼虫が蝶へと変態する様は、科学者から見ても素晴らしく、実に神秘的です。大きくまた異なる生物間で交わされる知的なコミュニケーションや互いに助け合う相互扶助のあり方は複雑で相互に関連する形に設計されており、偶然考案できるものではありません。しかもそれらはすべて蝶を守る目的で作られているのです。私たちの創造主はこれほどまでに蝶を気遣ってくださるのですから、あなたや私のことを心配してくださらないはずはありません。愛する天のお父様、子供が愛する父親のもとに来るように、祈りによってあなたのもとに来るよう招いてくださっていることを感謝します。私がこの世の悪を恐れるとき、あなたのもとに行くことを思い出せるように助けてください。そして、あなたのもとに行くのが怖く感じるとき、あなたはイエス・キリストによって私を許し、受け入れてくださっていることを思い起こさせてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

秋の美しい景色や食卓の実りを見ていると、普段は気づかない恵みに気づかされます。健康、家族、友人、今日という一日、本当に感謝ですね。聖書はあらゆることに感謝するように教えています。感謝する心を育てます。BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージはつまずきの石というタイトルで、ヨハネの黙示録2章12節から17節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今ヨハネの黙示録、その2章3章に書かれてあります7つの教会に宛てられたイエス様の手紙をずっとシリーズで見ているわけですけれども、今朝はですね、ペルガモにある教会の御使いに書き送れ、このように今朝見ているこの箇所はペルガモの教会に書き送られた部分です。ペルガモというのは一体どこにありますかというと、今のトルコですね、かつて小アジアと呼ばれていた、そういった地域ですけれども、ペルガモというのはエーゲ海のからですね、沿岸それほど遠くないんですけれども、ちょっとタイニアイに入ったそういった場所にある、町です。だいたい300メートルぐらいの高さの山の上、そこにですね、そのペルガモの町の中心部、アクロポリスと言われますけれども、神殿が建っていたり、また円形劇場があったりという、そういった町の中心部があったわけですね。この山を中心に周りに町が広がっていた、そういったところです。非常に有名な、場所なんですが、ゼウスの大祭壇っていう、その有名な遺跡が見つかった場所なんですね。ギリシャ神話、ローマ神話で最高の神である神というのはゼウスという神ですけれども、そのゼウスを祀った祭壇がこの場所で発掘されたわけです。しかし今このペルガモの遺跡に行っても、ただただ平らな部分が残っているというか、何も残っていないんですね。っていうのは、発見された、発掘された本体はあまりにも素晴らしい美術品であったために、そっくりですね、そのドイツに運ばれ、ベルリンに運ばれて、ペルガモン博物館、このペルガモから出土した様々な発掘されたものをですね、集めた、そういった博物館に移されたわけです。それを見ようと思いますと、今ではですね、そのドイツ、ベルリンに行って、このペルガモ博物館、私はここにまだ行ったことないんですけども、素晴らしい祭壇が発見されたわけです。今朝のこの箇所で13節で、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、そのように記述されているんですね。このペルガモという町にはサタンの悪魔の王座がある。そこでこのゼウスの大祭壇が見つかったものですから、しかもゼウスというのはギリシャ神の最高神なわけですから、これはひょっとしたらこのゼウスの大祭壇のことを指しているのではないかというふうに言われることがあるわけです。しかし13節でその後に何と書いてあるでしょうか。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。アンテパスという人物がこのペルガモ教会のクリスチャンだったわけでしょうけども、彼がその信仰ゆえに殺された、殉教した、それがサタンの王座とこう関係しているとすれば、そうすればこのサタンの王座というのは、ひょっとしたらペルガモという町が、このゼウスの大祭壇もあったんですけれども、しかしこのペルガモという町が皇帝礼拝の中心地であったことを指しているのではないかと解釈されるんですね。ペルガモが皇帝礼拝の中心地であった、ローマ皇帝を神として崇める、日本でもそうですよね。戦中戦、終戦まではですね、 天皇陛下を生きた神様として礼拝をしていた。そして神として礼拝することを拒否する者は時に殺される、そういった歴史を日本も持っているわけですけれども、それと同じようにこのペルガモの町では皇帝、ローマ皇帝が神として礼拝されていた。しかもそのアジア、小アジアの一帯において、このペルガモというのは皇帝礼拝の中心地であったと言われています。ヨハネが黙示録を書いていたこの当時、ここにはアウグスト、皇帝アウグストの神殿が建てられて、そこで、皇帝アウグスト、まだこの当時生きていた皇帝が礼拝されていたわけなんですね。なぜペルガモがローマ皇帝を神とする皇帝礼拝の中心地であったのか。ローマ皇帝がまだ地中海沿岸を制覇して大帝国を作り上げる前は、このペルガモという町は王国として栄えていた、その首都だったんですね。一つの国であったわけですけれども、しかしローマ帝国がだんだんこの台頭してきて、世界制覇のためにこうその権力をですね、領地をどんどんどんどん広げていった、そういった中でこのペルガモン王国はもしもこのローマ帝国に歯向かえば自分の身に破滅を招くしかない、とてもこのローマ帝国に太刀打ちすることはできない、そのように自らの滅亡を恐れ、自分から自分の王国をローマに差し出したんですね。私たちはあなたに帰属します、どうかこの保護してください、私たちはあなたに忠誠を誓いますから、ということで王国を差し出してローマ皇帝に忠誠を誓って、その保護を求めたんですね。そのようなわけでローマ帝国の初代皇帝としてアウグストが権力の座についたとき、早速ペルガモのこの町はまだ生きている、そのローマ皇帝になるその2年前彼が権力の座に上り詰めたその時に、すでにこのペルガモという町は申し出て、このアウグストを神として礼拝したいから神殿を建てさせてくれということで、ローマの許可を得てこの皇帝アウグストの神殿が建てられた。皆さん皇帝アウグストというとどっかで聞いたことがあるかもしれません。皇帝アウグストというのは聖書の福音書にも出てくる人物で、イエス様がお生まれになった時のローマ皇帝、ですからいつもクリスマスの時期になるとこう暗唱聖句でいつもこう呼ばれる、そういった箇所にこういった箇所がありますね。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。この皇帝アウグストから全世界の住民登録をせよという勅令が出て、そのためにヨセフとマリアははるばる自分の故郷というか自分の出身地である、その家系の出身地であるベツレヘムに向かって出かけていって、そこでイエス様がお生まれになったという、そういったことがありますね。その皇帝アウグストなわけです。ローマ皇帝に忠誠を誓い、彼を神として崇拝し、ローマ帝国の保護を願った。その結果ペルガモという町はローマ帝国、ローマ皇帝を神として礼拝する皇帝礼拝を積極的に推し進めて、市民生活のあらゆる面で、市民生活のあらゆる面でこの皇帝礼拝がこう影響を与えて浸透していったわけです。すなわちローマ皇帝を神であり私たちの主であると告白し、それを礼拝するためにこの皇託昇降をする、そのローマ時代のそのローマ皇帝の神殿にはこのなんていうんですかね、昇降台があって、そこで皇を捧げるんですね。昇降をする、それはこの皇帝を神として礼拝する、その礼拝の行為なわけですけれども、もしも そのような礼拝の行為を拒否すれば、日常の生活、何かを買うとか、何かの集まりに出るとか、そういったことにも支障をきたしていたと言われています。もしも皇帝礼拝を拒否し、町の行事に、そのような宗教行事に参加せず、偶像に捧げた、そのような偶像の神に捧げたものを飲み食いしないならば、それはローマ帝国に対する反逆とみなされて、時にはこのアンテパスのように、その反逆罪に問われて殺されるというケースもあったわけです。まあ、まさにこのアンテパスがクリスチャンであるがゆえに、皇帝を神として主として礼拝することを拒み、その結果殉教していった、そのような背景がここに伺われるわけです。まあ、今でも能登の田舎の方に行くと、その季節ごとのお祭りといった、その町を挙げての行事があって、宗教行事があって、そういったものにクリスチャンだからといって参加しないようなことがあれば、それこそ村八分になって大変な目に遭うんだということを、何十年か前にですね、そのところに住んでおられるクリスチャンから聞いたことがありますけれども、ペルガモの町ではもっと密接に、この皇帝礼拝、ゼウスの祭壇、その他のギリシャの神々の神殿にまつわる偶像礼拝というものが日常生活に深く根付いていたわけです。まあ、詳しい経緯はここで説明されていませんけれども、このペルガモ教会のアンテパスという人物は、イエス様の名を固く保ってローマ皇帝を神であり主であると告白することを拒み、イエスこそが神であり、イエスこそが私の主であると告白し、その信仰を貫いたために殺されることになった。それでもこのペルガモ教会のクリスチャンたちは信仰を捨てることはなかった。そのことを主は褒めておられるわけですけれども、しかしこのクリスチャンとして信仰生活を送る上で、大きな困難と迫害のある、そのような環境に住んでいたペルガモの教会に書き送られたこの手紙で、主はあることを非難しておられます。14節、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたには非難すべきことがある。それは何か。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そして偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。15節、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。だからその罪の行いから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。ここに、あなたのところにはニコライ派の教えを報じている、ニコライ派の教えに騙されてその行いに陥っている人々がいると非難されています。ニコライ派、一体それがどういう教えを語っていたグループだったのかということは、今は詳しい情報が残って、記録が残っていないのでわからないのですけれども、しかしこのニコライ派の教えっていうのは、エペソの教会に書き送られた手紙の部分にも出てきます。そしてやはり主が憎まれるものとして表されているグループです。ちょっとこの箇所の前の方に戻っていって、2章の最初からエペソにある教会の見つかりに書き送れということで一節が始まっていますけれども、ここにですね、6節にこのような箇所がありました。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの人々はニコライ派の人々の行いを憎み、それはイエス様も忌み嫌われることであると、ここに書いてあるわけですね。 エペソの教会の人々はこのニコライ派の教えに惑わされず、しっかりと正しい信仰、聖書の教えに立っていることをここで主は褒めておられるんですが、それに対してペルガモの教会では一部のクリスチャンたちがこのニコライ派の教えに惑わされて罪に陥ってしまっている。そのことを主は非難し、そしてだから悔い改めなさいと16節で進めるんですね。もしそうしないならば私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。非常に強い裁きの警告がここでなされているわけです。ニコライ派の教えとは一体どういったものであるのか、それはこの14節に、少しのヒントが隠されています。すなわち15節でそれと同じようにと書いてあるように、14節にあなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。それを15節で言い換えてニコライ派の教えを奉じている人々がいるというふうに置き換えるわけですから、このバラムの教えとは一体何なのか。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そのつまずきの石を置いたというのは、その結果イスラエルの人々がつまずいて偶像の神々に捧げたものを食べ、また不貧行を行った、その罪を言っているわけですけれども、バラムの教えイコールニコライ派の教えというようなニュアンスでここでは記述されているわけです。一体どんな教えなのか。このバラムとバラクの事件ということに関しては民数記に記録されているんですね。民数記に記録されているのはイスラエルの民がエジプトでの起流を終えて、そして40年間の放浪生活を経てカナンの地に入ってくるという、その出エジプトの出来事を描いた、記録した、そういった箇所ですけれども、民数記、もしもお開けになれる方はですね、聖書の最初の方、民数記の22章を、ちょっと開いてみてください。民数記の22章の1節、新改訳の第3版ですと271ページになるんですけれども、民数記の22章の1節、これはイスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営したということで、さあこれからこのカナンの地に入っていこうという、そういった時の出来事なんですね。22章の1節2節、さてツィポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。すなわちイスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてカナンに向かって進んでいく中で、様々に敵対する民族をこうやっつけていったという、そういったことをこのバラクという人物は見ていたわけです。そして3節、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。そこで4節で何をしたかというと、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団イスラエルは牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であった。このバラクという人物がモアブの王様であったわけですね。5節、そこでモアブの王であったこのバラクは同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルという場所にいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民イスラエルがエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。6節、どうか今、このバラクに頼んでいるんですね、バラムに頼んでいるわけですね。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は、イスラエルは私より強い。もしも呪ってくれれば、もしそうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私は、あなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪われるものは呪われることを知っている。このバラムという人物は預言者であったのでしょう。彼が祝福するものは祝福され、彼が呪うものは呪われることを私は知っているから、どうかやってきてこのイスラエルの民を呪ってもらいたいということでバラムを呼び寄せるわけです。ところが 実際にこのバラムはいろんな経緯がありましたけども、実際に来たわけですけども、何が起こったかというと、23章の18節から20節、ここでバラムの言葉が出てくるわけですけれども、民数記の23章の18節、バラムは彼のことわざを唱えていった。18節、23章の18節、立てバラクよ、そして聞け、ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、20節、見よ、祝福せよ、イスラエルを祝福せよとの命を私は受けた、神から受けたというわけです。神は祝福される、神はイスラエルを祝福される、私はそれを覆すことはできない。バラクはですね、このバラムにやってきて、どうかイスラエルを呪ってくれというふうに頼んだんですけれども、バラムはやってきて神様にお伺いを立てたところが、祝福せよと言われた、私は神様の言葉に反してこれを呪うことはできない、ただ祝福することはできないとここで言っているわけです。その結果バラクはえらくこう腹を立てて、呪ってくれというふうに頼んだのに、祝福するとは何事かというふうに怒ったんですけども、しかしバラムは、いや、祝福するしかできない、それが神の言われることだからと言って、そして彼は帰っていったわけですけれども、しかしそれで終わることはなかったんですね。その後のことが実は25章、民数記の25章の一節から出てくるわけです。民数記の25章の一節、まあ、その直前にですね、24章の25節に、それからバラムは立って自分のところへ帰っていったというふうに、ありますね。でバラクもまた帰途に着いた。しかしその後のことです。その後に何が起こったかというと、民数記25章の1節から3節、プロジェクターにもその御言葉の箇所を出しておきましたけれども、イスラエルはその場所シティムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。イスラエルの民は異教の神々を信じているモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。これは明らかに性的なセックスですね。この、乱交というか、そういった性的な交渉を持ち始めたというわけです。イスラエルの民はモアブの女性たちと。二節、娘たちは、モアブの娘たちですね、自分たちの神々に生贄を捧げるのにイスラエルの民を招いたので、イスラエルの民は食し、モアブの娘たちの神々をも拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオル、異教の神の名前ですけども、バールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。その結果何が起こったか、9節、この神罰で神の罰が下り、この神罰で死んだ者は2万4千人であった。このような罪のゆえに、イスラエルの民が罪に陥ったがゆえに、その民の2万4千人が死んだというわけです。そしてこの事件は実はバラムの事件として記録されている。それが民数記の31章の16節に出てくるわけですけども、まあちこち開いて申し訳ありませんが、民数記の31章の16節、民数記31の16節にこのように記述されています。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし、誘惑し、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の懐柔の上に下ったのだ。バラムの事件の折、先ほどの箇所で見た、そのイスラエルの民がモアブの女性たちに誘惑されて、性的な誘惑を受けて、その結果偶像礼拝の罪にまで陥っていったということをバラムの事件と呼んでいるわけです。直接民数記の記述には出てきませんけれども、モアブの娘たちにをこう入れ知恵をして、そしてイスラエルの民に性的な誘惑を与えて、イスラエルの民を罪に 陥れた、そのような誘惑を与えた、そう、どうもバラムがそのような入れ知恵をしたようなんですね。どうもバラムがモアブの王バラクにこのような誘惑を与えれば、イスラエルの民は神から離れ、神の保護を失って、祝福を失って滅ぶに違いない。イスラエルの民と戦うのに真正面から向かっていったのではとても太刀打ちができない。しかし誘惑を与えて罪に誘い込めば、イスラエルは内側から弱体化していくことをバラムはよく知っていたのではないでしょうか。教会を打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンを打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンに信仰をなくさせ、神様から遠ざけるためにはどうすればいいんでしょうか。迫害によって外側から攻撃しても、しばしばそれはかえって教会を強くし、信仰を強いものにしていくことを、私たちは世界の歴史を通して、また自分自身のことを振り返っても見ることができます。まあ、私も高校時代に教会に来始めたわけですけれども、毎週毎週日曜日の朝というのは修羅場だったわけですね。なんとか私の両親は私を教会に行かせまいとして、そしてカバンを取り上げたり聖書を取り上げたり前に立ちはだかったりして、なんとか行かせまいとするんですけども、かえって私は毎週固くですね、決意をして行き続けるわけですね。反対すればするほど私はここで負けてはならない、そこで毎週教会に行き続けるわけです。迫害によって、攻撃によって私たちの信仰はかえって強められる。しかしクリスチャンが間違った教えによって罪に妥協し、信仰の妥協によってこの世の流れに従っていくときに、教会は内側から腐敗していきます。私たちの信仰は内側から弱体化していきます。そして私たちは塩気をなくし、光を放たず、罪の中にあるクリスチャンたちの信仰すらも失われていく。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は、 BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: 皆さんこんにちは。先ほどスタジオの中から皆様を見てると、水槽に飼われているトカゲのような気がいたしました。何か水族館でですね、多くの方々に観察されている生き物がありますけれども、非常に不思議な感覚がありましたね。でも同時に、スタジオの中で歌っているコルシャロームさんのすぐ近くで歌を聴くことができました。それを聴きながら、生の歌っていいなーっていうことを、改めて思いました。実は、人間が死を目の前にしたときに、それでもできることが二つだけあるというふうに言われています。一つは、祈ることです。どんなに力がなくて、もう声を出す体力もなくなったとしても、人は心の中で祈ることができます。もう一つは、歌うことができる。心の中で懐かしい思い出の曲を口ずさむことができるんですね。で、実はこの賛美歌というのはメロディーのついた祈りというふうにも言われてるんですよね。さて、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。一体何から私たちを救うために来られたんだろうか。それは人が必ず経験しなければならない死と死後の裁きから私たちを救ってくださったのだ、救ってくださるのだということをご紹介したいと思うのです。これは以前ラジオでも少し言ったことがあるんですが、20世紀最大の天才にアインシュタインという人がいるんですよね。で、彼はですね、もうこのノーベル賞ももちろんもらうわけですけれども、もうとにかくこの相対性理論であるとかですね、なかなかそれまでの科学者が思いつかなかったようなことを次々とひらめいていく、天才なんです。しかし天才というのは往々にして普通の人が思いつかないようなことはできるんですが、普通の人が簡単にできることができないんです。髪の毛にしてもね、セットしなかったと言われてます。くし通らない。そしてですね、靴下履くときね、右と左の靴下が違うものであったとしてもね、気にしなかったというふうに言われています。その点だけ私に似てるとかいう人はね、いらっしゃるかもわかりませんけど、そういうですね、方でやったんですが、彼はユダヤ系の人ですよね。だからヨーロッパにいたときに、ヒットラーに狙われるわけですね。そしてアメリカに亡命した時に、あっちこっちから引っ張りだこ。特にプリンストン高等研究所というところに赴任するんですが、一箇所に留まるだけじゃなくて、あっちこっちの大学や研究機関から、私のところにも来てください。私のところにも講演に来てください。というふうによく依頼されたんです。ある時、列車に乗って講演先に向かってた時にね、車掌さんが入ってきまして、チケットの確認をするって言うんですね。指定席にちゃんと座ってるかどうか。で、アインシュタインにチケットお願いしますって言ったらね、こうポケットを探すんですが、ない。結局なくしてるんですよね。でね、その気の毒に思った車掌さんがね、博士、私あなたの顔ね、よく知ってます。テレビに出てるしね、よく知ってますよ。あなたアインシュタイン博士でしょ。あなたのような著名な人が、不正乗車するわけないから、もうチェックしなしでいいです。もう切符なしで OK ですって言ってくださったんです。ところがですね、その車掌がこの車内の点検終わって次の車両に行くときにふっと振り向くとね、まだ探してるんです。その探し方がですね、床に四つん這いになりながらね、切符がない、切符がない。で、その見かねた車掌がですね、あなたはアインシュタイン博士です。もう切符いいと言ったらいいですよと言った。すると彼はですね、私がアインシュタインだということはね、私も知ってる。でもね、どこで降りたらいいかわからんちゅうんです。自分が降りる駅は切符に書いてある。その切符なくしたんで、どこで降りたらいいかわからんのやとこういうわけですよね。私はそのエピソードを読みながらね、相対性理論のように難解なことを理解することができても、自分の行き先がわからないと人間は不安になるんだなということを思いました。皆さん、私たちも人生という旅をしていますが、私たちの最終的な行き先、 ゴールというのはどこですか？私たちの命は最終的にどこに行くのかということを皆様はご存知でしょうか？人間は誰しもが一度死ぬんですよね。そしてこの死の後にどこに行くのかということですね。まあ、ある方はですね、死んだら無とこういうわけですよね。死んだら無ということはどういうことかと言いますと、死とは一切の未来を失うということです。今までですね、いろんな辛いことがあったり、苦しいことがあったとしても、生きてくることができたのは、明日があると信じれるからだと思うんですよね。今は補欠。でも来年はレギュラーになれるかも。頑張れるんです。今は浪人。でも来年は大学生。だから頑張れます。死んでゼロ、終わりということは、一切の未来はもうないという人生観で生きることですよね。もう死を目の前にして恐怖で一番力が湧いてこなければならないときに、力が湧いてくる理由がなくなるというのはね、悲惨だと思います。聖書を見ると、死はゼロではありません。死んで終わりではない。人間はね、死んだ後永遠の世界に行きます。そして永遠の裁きの世界に行く理由は人間の罪があるからですが、この罪がイエス・キリストの十字架によって全部拭い去られている場合、裁きの永遠ではなく、至福の永遠、私たちの作り主である魂の親のいる天国に行くことができる。この私たちを永遠の天国に迎え入れることができるようにするために、キリストは死んでまた3日目に蘇ってくださったのだと聖書は語るんですね。昔ですね、奈良にドリームランドという遊園地がありましてね、それは子供のたち連れて行ったことがあるんです。で、そこに行きますとですね、ジェットコースターがあるんですね。で、そのジェットコースターはですね、鉄でできてないんです。木なんです。で、木なのでね、こう、ジェットコースターがぐーっとゆっくり登っていくときにですね、これ、微妙にミッシミッシミッシミッシ揺れるんですね。スピードは速くないんですけど、これ、ゆらゆらゆらゆらゆらゆら揺れるとですね、別の意味で恐怖です。どこかで崩れるかなという恐怖がありますよね。そういうこの不安をこう思いながらですね、登っていくという。で、一気に下っていくという、ジェットコースターであったわけですけれども、それを子供に言い聞かせてですね、乗ろうと。大人一人では恥ずかしいですよね。乗ろうと。で、お父さん僕ちょっと早いの苦手やからいいわって断る。で、そんなこと言うなと乗ろうと。もう人間何でも経験が乗ろういうことでね。まあとにかく乗ったんですが、まあね、一回で酔いました。もうビューっとその、ただのビューじゃなくて、早いだけじゃなくて、もうミシミシゆらゆらの秒ですが、キプチャリキプチャリ。で、もうですね、二度と乗らないぞというふうに思ったんですが、ところがですね、この子供がね、お父さんもっぺん乗ろうって言うんですよ。いやいや、もういやいや言うてたやんか。いや、面白いからもっぺん乗ろうと。怖くないのって聞いたらね、どんなものであるか前もって分かったら、次から怖くない。楽しむことができる。というんですね。どうぞということでね、私は乗らずに、乗ってもらいましたけどもね。未知のもの、得体の知れないところに沈んでいくとするならば、それは恐ろしいことです。しかし、どんなものであるか、永遠の天国への通過点にしか過ぎないということが、キリストの復活によって立証されているならば、私たちは恐れる必要がないのです。この救い主、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、たとえ死んでも永遠の天国に行くという確約が聖書の中にあるんですね。ぜひ皆様もこの福音をご自分のものとされて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしてお話とさせていただきたいと思います。
0: コルシャロームで君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言3章31節から35節と4章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言三章の学びをしていますが、三章の三十一節。暴虐の者を羨むな。そのすべての道を選ぶな。暴虐の者とは、暴力的な人間のことです。箴言三章の三十二節。主は横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。実際にこの世には横島なものである人々がいます。事実この書の後の方には神様が憎まれるいくつかのものが書かれています。神様はご自分が憎まれるものを箴言の中で言及しておられるのです。三十三節。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。悪者とは不法の者のことです。この箴言はアハブ王を思い出させます。主は確かにアハブの家を裁かれました。三十四節。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。神様はあざける者、傲慢な者、うぬぼれが強い者を忌み嫌われますが、謙遜な者、心砕かれた者を主は憐れみ受け入れてくださいます。三十五節。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。これはかなりの人数の人たちに当てはまります。もしかしたらあなたの知っている幾人かの人たちにも当てはまるかもしれません。何世紀にもわたって金持ちを羨む人々は大勢いました。そして多くの人たちが詩篇記者のように神様は金持ちを裁かれることを発見してきたのです。さて、箴言四章の学びに入りますが、今子供はもう若者になり、悪い分別の世界に入っていったのですが、彼は今も自分の父の指示を覚えているようにと勧告されています。箴言四章の一節。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。ここには、子供らよと書かれていますが、この中には、若者も年寄りも、男性も女性も含まれます。箴言四章の二節から三節。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には、子であり、私の母にとっては、おとなしい一人子であったとき。ソロモンがこれを書きました。彼は自分の父親のことを話しています。彼が何と言ってるかに注目してください。ソロモンはここで、私が私の父には子であり、私の母にとっては、おとなしい一人子であったときと述べていますが、直訳すればこの箇所は次のように訳すこともできます。私が私の父には子であり、私の母の目にはおとなしくたった一人の愛される子であった。彼の父親の心は自分の息子ソロモンに夢中になっていたと感じている人たちがいますが、私はそのようには理解していません。私の意見では、歴史書はソロモンが彼の父の第一の選択ではなかったことを明らかにしています。女性たちの宮殿で育てられたこの少年は、多かれ少なかれ弱虫でした。ソロモンは一種のプレイボーイだったと思います。そしてダビデは、彼とはあまり共通点がありませんでした。そしてソロモンは言います。
私は私の父の息子であったが、本当に私を愛し、私を教えてくれたのは母だった。ところが、さらにソロモンは次のように述べています。箴言四章の四節。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。おそらくダビデは、とても多くのアドバイスを彼に与えたと思います。ソロモンが王とされたとき、ダビデは彼に言いました。男らしく振る舞いなさい。ダビデがそう言ったのは、ソロモンが男らしくないと感じたからではないでしょうか。ダビデは彼に言います。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。ダビデは経験によって自分の悟りに従うより、主に従う方が良いことを学んだのです。

またダビデはそのようなタイプの生活からは全く向きを変えていたのです。今ソロモンは若者にアドバイスを与えています。彼はそのアドバイスをはっきりと示しています。箴言四章の五節から六節。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。見知らぬ女がいて、若者の興味を引こうとしていましたが、知恵は若者が自分の学校に来て、賢くなるようにと熱心に促しています。ソロモンは、知恵が若者を守り、彼を保つと言っていることに注目してください。現代の教育者たちに見られる大きな間違いが、この説で正確に指摘されています。彼らは知恵を愛しているでしょうか。言い換えれば、彼らは神様の御言葉を愛しているでしょうか。人間の知識を愛するためには、その知識を理解しなければならないと言ったのはパスカルでした。神様の知識を理解するためには、その知識を愛さなければならないのです。ですから、もしあなたが神様の御言葉を理解しようとするなら、神様の御言葉を愛し、喜んで教えられたいという謙遜な姿勢を持たなければなりません。そうすれば、神様の霊は、あなたのために偉大な真理を開いてくださることができるのです。このことを理解するのはどれほど重要なことでしょうか。ソロモンは、これを愛せ、これがあなたを保つと言っています。箴言四章の七節。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。ソロモンが知恵の言葉を語る語り方に注目してください。知恵はただの知識ではありません。単にコンピューターのような知性を持つということではないのです。知識を適切に用いて、知識を愛する愛を持つのは、知恵と知能によります。今日、人間の魂は、知恵と知能と必要としているのです。教育に満足がいかない理由は、教育が与えられているそのやり方のせいです。ここで最も印象的なのは、私たちは知恵を得るべきであるということです。知恵を得ることは、どれほど必要なことでしょうか。八節から九節。それを尊べ、そうすれば、それはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。ここで興味深いことは、知恵は女性のように愛されるべきであるということです。しかし、新約聖書に入ると変わります。キリストご自身が私たちの知恵となられたので、私たちは主を愛すべきなのです。私たちの時代の本当の困難は、聖書の中に問題があるのではありません。本当の困難は、人間のうちにあるのです。人間のうちには、神様と神様に関する事柄への愛と切望がないということなのです。心のうちに愛があるとき、この書がわかるようになり始めます。なぜなら神様の霊がその人の教師になられるからです。十節。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。これはまるで母親であるバテシェバがソロモンに語っているようにも聞こえます。十一節から十三節。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。

0: あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。若者に対して知恵を求めようという素晴らしい招きです。訓戒を固く握って手放すなとありますが、このことは人生の最優先にされるべきことで、学べるだけたくさんのことを学びなさいと言っているようなものです。14節から15節。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。この書には邪悪な男と見知らぬ女に対する警告があることはすでに見てきました。もちろんその女は売春婦です。しかし私たちは同時にここに霊的な適用があることを理解しなければなりません。16節から17節。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。この説は、邪悪な男と見知らぬ女がどのように生活しているかを描写しています。彼らは何か邪悪なことをしなければ眠ることすらできないのです。あなたは犯罪の記事を読んで次のように言うかもしれません。人間があのようなことをすることができるなんて理解できない。また、女性があんな生活をしているなんて理解できない。彼らはどうやって自分に我慢ができているんだろう。このような人々は邪悪なことをしなければ生きてゆけないのです。人間がどれほど堕落し、罪の深みに入っていくことができるかは計り知ることができません。人間の知性と心はありとあらゆる邪悪なことを思いつくことができるのです。私たちはこの世の中でいつでも親切なわけではない多くの人々と肩をすり合わせていることに気づく必要があります。もちろん素晴らしい人々も幾人かはいますが、私たちはどのような人々に会うか気をつける必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、仕事に行くのに高速道路を走りながら祈っていました。南カリフォルニアでは高速道路を走るときには安全のために祈った方が良いんですね。でも実際私は他のことについて祈っていたのです。私のその時の祈りは次のような祈りでした。主よ、私は今日新しい人たちに会います。そのうちの幾人かは私が助けることができます。そのうちの幾人かは私を傷つけたいと思っています。その違いがわかるように助けてください。私の助けを必要としている人の方に腕を回せるように助けてください。でも私の背中にナイフを突き立てるような人間を避けることができるように助けてください。私たちがどのような種類の世界に生きているかを認識することはとても大切なことだと思います。真実の友、親友になる特定の人たちがいることを私は学んできました。その人たちのゆえに私は神様に感謝します。そのような人たちが私のラジオミニストリーを可能にしてくれたのです。しかしまた一方で、このミニストリーを破壊しようとしてきた人たちもいます。それでも彼らは自分たちがクリスチャンだというのです。彼らが何を考えているかを理解するのは難しいことです。人間の心は信頼すべきものではありません。私たちは人と接するときにとても注意深くする必要があります。毎日の歩みの中で人に出会うとき、 私たちはその人がどのような人かを識別する力を持つ必要がありますと、マギー博士は述べています。箴言四章の十八節。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。このような素晴らしい生徒に会うことができるなら、それは素晴らしいことです。それから次のコントラストに注目してください。同じく四章の十九節。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。ここで対比されている二つの道があります。一つの道は義人が行く道です。その道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となると説明されています。しかし他の道は不法者が行く道です。その道は暗闇の道です。この暗闇の道は私たちに主が説明された広い道を思い起こさせます。広い道には今日ボートの群れがいます。群衆はその道でいつでも虚栄の街を形成しています。そこでは肉的なという意味でカーニバルが行われ、そこには彼らが肉を満足させる場所があり、彼らはそれを自由の道と呼んでいます。今日私たちは何でも好きなことをすることのできる新しい時代に生きているのだというのを聞きます。確かにそれは広い道です。つまりその入り口が広いのです。でもこの広い道はどんどん狭くなることに気づいてください。不法の道は結局暗闇の道なのです。またここには悪者の道は暗闇のようだとありますが、入り口には明るい光があるのですが、ほんのちょっと道を下るとそこには光はありません。人々は自分が何につまずいているのかすらも知らないのです。それこそが主イエスが説明された広い道です。それはまるで上戸の広い方から入っていって、その上戸がどんどん狭くなって最終的には破滅で終わるようなものです。それとは対照的に狭い道は入り口はとても狭いのです。狭い道について主イエスは次のように言われました。ヨハネ十四章の六節。私が道であり、真理であり、命なのです。この道はあまりにも狭いので、一人の人物だけに限られています。その人物とはキリストです。主を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないのです。これ以上に狭い道を見つけることはできません。ペテロは人類の唯一の救いの道について次のように述べています。使徒の働き四章の十二節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス様は言われました。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。入り口は狭いのですが、入り口の後はこの道はどんどん広くなり、この地上と後には天国の光の中に入ってゆく豊かな人生へとつながるのです。私たちは上戸の狭い方の口に入っていく必要があります。そしてそこには主イエス・キリストという立て札が立てられているのです。箴言のこの説から私たちが得るのはまさにそのような映像です。二つの道があります。義人の小道と悪者の道です。このことについては、さらにこの書の中で学んでいきます。広い道は、 箴言十六章でも次のように説明されています。箴言十六章の二十五節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵を見出すことの幸いというテーマで、箴言三章三十一節から三十五節と、四章一節から十九節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所はマルコの福音書による4章の35節から41節です。お読みいたします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し船に乗っておられるままでイエスを追った。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって見ていっぱいます。ところがイエスたちは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思わないのです。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれ、と言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことですとは、一体この方はどういう方なのだろう。それではこの中から、嵐を沈めるイエスという題で、横山先生よりメッセージをいただきます。
2: もう一言、御言葉を、学ぶ前に、言いたく祈ります。天のお父様、どうぞ、今開かれた御言葉を、あなたが光を当てて、それは他の誰でもない私に向けて書かれた、あなたの言葉だと、どうぞ心を開いて、減り下って御言葉の前にひれ伏すことができるように、御言葉に動かされ、御言葉に生きることができるように、どうぞ一人一人を助けてください。語るものをどうぞ託して、主が御前に現れてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日もご一緒にイエス様のお姿の中から私たちは学ぼうとしています。35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。その日のこと、これまでずっと見てきました。一日中イエス様は大群衆に向かって語り教えられたわけです。疲れ果てて夕方、弟子たちと一緒に向こう岸へ行って休み、憩いの時を持とうとされたわけです。そのようにイエス様に促されて、湖の沖に漕ぎ出した船、37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ガリラヤ湖という湖は、小さな湖なんですけれども、周りを完全に山に取り囲まれたすり鉢状の湖で、そしてガリラヤ湖の水面は地中海の水面よりももっと低くってですね、特別な気候、亜熱帯性の気候なんですね。非常に暖かい、暑い。その暑い湖の湖面にですね、時々その周りのですね、山の方から冷たい風が入り込んでくるのです。そうするとそこに突然のように嵐が起きるわけです。船に乗り込んでいたイエス様の弟子たちの中の多くは、このガリラヤ湖で産湯に浸かり、そしてそこで漁師をしていた、生まれながらのもうガリラヤ湖育ち。そういう彼らであっても、この日突然襲ってきた嵐は、とても大きな嵐だったようです。うちのこの内灘の海岸で、二人の方が行方不明になりましたね。本当に若い青年が二人突然、波に飲まれていなくなってしまいました。このニュースを聞いてびっくりして、アメリカが来た兄弟姉妹たちはもう海が大好きに、ね、もう着いた翌朝、まだ時差ボケしてるはずなのにですね、男たちは5時半に起きて海に行って泳いだとかですね、女の子たちみんな寝てたそうですが、そういうこと聞いてましたから彼らに、海に今出ない、入らないようにとですね、詰めたのですけども、 その漁師たちからしてもですね、その嵐は突然の大きな嵐だったようで、37節、船は波をかぶって水でいっぱいになった。一生懸命水をかき出したでしょう。でも、かき出す水よりも入ってくる水が多ければ、当然水はいっぱいになってしまう。そんな危険な状態の中で、38節、ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。なんていうことでしょうか。船って言っても大型の客船だったらそんな大波にあってもですね、びくともしないんでしょうが、大きな船というのは小さな漁船と言いますか、ボートのようなものですから、そんな嵐の中で波をかぶっていれば、誰だってですね、もうぶったまけて寝ていてもですね、起きるはずなのですけども、イエス様はそんな波の中で、嵐の中で、船の後方で枕して寝てたっていうの。英語ではクッションの上で寝てたってなってますけども、ね。私も子供の頃、四国で育ちましたので、四国のジョン万次郎、最初にアメリカに日本人として行ったジョン万次郎を生んだですね、その中野浜っていうところで育ったわけです。この中野浜から高知まではですね、今はとっても綺麗な道が走っていて、もうあっという間に高知に行けるんですけど、その頃はそういう道がなかったもんですから、小さな船に乗って高知に出る時には出たんです。お昼過ぎに船に乗りまして、そして次の日の朝早く暗いうちに高知に着くのです。そういう長い航海ですので、途中で何度か私は嵐に出会ったことがあります。もう大変ですね。客船の一番下 の、 このみんな畳のところにですね、雑魚寝するわけです。こんな嵐に出会いますと、みんなですね、ゴロゴロとですね、嵐の中で転がって歩くわけです。そしてその中で絶対に離せないのが、もう洗面器。で、たらいを離せないんですね。みんなたらいをゴロゴロしながら、たらいを持ってですね、そして、立つわけです。ところがそんな嵐の中でも必ず一人か二人は、ああ、腹減ったって言ってですね、弁当を開いて食事する人いるんです。なんでこんな中で食事ができるんですか。聞くと、当たり前でしょ。これだけ揺れれば、お腹の中のものもよくこなれて腹が空くんだ。信じられない人がいるものですけれども、イエス様も、こんな感じで、お弁当食べてたんじゃなくて、イエス様は寝てらっしゃったわけです。よほどイエス様はお疲れになってたんでしょう。私のある先生はですね、いや、実は、イエス様はこの時、寝てたんじゃない。たぬき寝入りしてたんだ。信仰のテストを弟子たちにしようと思って、わざわざ嵐の中に突き進ませて、イエス様は友の方で、たぬき寝入り、薄目を開けて、この中で弟子たちがどんな風に嵐に対処するかを見てたんだって言うんですけど、皆さんどうですか？イエス様ってそんな意地の悪い方でしょうか？いえ。イエス様、本当にぐっすりと眠っておられたのです。私たちは今日、先ほど読んでいただいたこの一つの嵐の出来事の中に、イエス様は本当に人間なんだということを見ることができます。そして同時に、イエス様は本当に神様なんだということを見ることができます。誠の神であり、しかも誠の人である。半分神で半分人であるんじゃなくして、ある時には神様、ある時には人ではなくして、イエス様っていう一つのご人格の中に、決して混じり合うことなく、二つの人格が同時に存在している。これは神秘です。私たちに理解できないですけども、私たちはそのように信じます。神であり、人であり。私たちと同じ弱さを持った。疲れたり、空腹になったり、涙が出たり。そういうですね、あなたと私と同じようなですね、お方である。もしイエス様はそんなですね、疲れも知らない。お腹の減るのも知らない。マイフォードさん、びっくりしてですね、一番この一行の中ではお年なんですけども、昨日、午後ですね、パッと見たらですね、ランニング姿で、もうそこ走ってるんですね。ものすごい。空港に着いた時からすごい格好でですね、今からプールに行くんだっていうのは、海に行くんだっていう格好で降り立ってきたので、すごいと思ったんですけども、疲れを知らないっていう感じがしますけどですね、イエス様は、もし、彼を知らないスーパーマンのようで、私についてきなさい。皆さん、ついていけます？とてもじゃない。イエス様が は疲れを知らない、弱さを知らない、そんな方についていくと、
3: こちらは疲れ果ててしまいます。ですけど、イエス様はあなたや私と同じ弱さを持った、
2: ぐっしゃりとですね、寝てしまっておられる姿に、何とも言えない親しみを覚えませんか？しかし、同時にイエス・キリストは、この後であるように、嵐を沈める。風に向かって、波に向かって、沈まれと命じると、その言葉に、嵐さえも従うほどの、誠の神であることが、わかるのです。さあ、そのイエス様の姿、確かに疲れ切っていたから、もう一つは、一切を父なる神に委ね切っていたから、委ね切っているイエス様は、嵐の中でも、平安そのものだったと言えるでしょう。皆さん、聖書の中にもう一人、大変な嵐の中でみんながもう死に物狂いで戦っているとき、一人平安そのものでぐっすり眠っていた、もう一人の人物を思い出しますか？それか子供の答えが欲しいんですよ。嵐の中でもぐっすり眠っていた一人の人、誰ですか？そうですね、ヨナ。ヨナさんは、神様の預言者でしたけれども、
3: どうでしたか？
2: ニネベに行けって言われて嫌です。私は行きたくありませんと神様に背中を向けて、ちょうどそこにあったタルシ行きの船に乗り込んで、ああもうこれで安心だと安心しきって、大変な嵐の中でも彼はぐっすり眠っています。この平安は、イエス様の平安と同じですか？いや違いますね。偽りの平安です。神様に背中を向けても、人は平安でおられるみたいですね。多くの人たちが、神様に背中を向けながら、神様に従おうとしないで、しかし、私は幸せです。私、キリストなんかいりません。私、このままでいいですと、平安そのものでいらっしゃる方が多くいます。
3: それも偽りの平安です。
2: しかし、そんな、一切を父なる神様に委ね切って、嵐の中で眠っていらっしゃるイエス様の姿は、弟子たちの目からすれば、理解できない姿です。無神経だ。と、彼らの目には映ったのです。皆さんは時々、なんで私はこんなに苦しみに遭うんでしょうか？神様って本当に私のことを見てるんでしょうか？もしかしたら神様寝てるんじゃないんでしょうか？こんなに私が一生懸命願っているのに神様は答えてくれない。そんな、思いになることはありませんか？弟子たちはそんな思いになったのです。人は、危険な目に遭うとまた、何かの危機に出会うと、その指導者に目をつけます。例えば家庭の中に何か大きな嵐が来ると、家族全体は父ちゃんを見るので、父ちゃん頼む頑張ってとですね、ある家では母ちゃんが頑張る家もありますけれども、また、会社でも、会社が危なくなるとみんなですね、社長さん大丈夫頑張って教会の中にいろんな問題を起きるときみんな、牧師は大丈夫かとですね、牧師に目を向けるわけです。そんな時、指導者が落ち着いていることが大事ですね。そんな時、真っ先に父ちゃんが、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そういう時、うちではそんな感じですね。母ちゃんの落ち着き払って、大丈夫、任しときなさいっていうのはそうそうまで言わないんですけども。で、本当にですね、指導者が落ち着いているとみんな安心するの。ところがです。落ち着きすぎていると。逆に今度はイライラしてくるんです。今こそ何かするべき時です。それは何もしない。もう何かするでしょう。まだ落ち着いているとだんだん安心感が逆に裏返って、イライラになってきて、さばいてしまう。弟子たちの姿は、ちょうどそんな姿です。イエス様の姿を見ると彼らはイラだったのです。私たちがこんなに必死になっているのに何ですか？クッションは枕にして寝ているとは高いびきで。そもそも、私たちがこんな目に遭ったのは誰のせいですか？皆さん、これ。彼らがこんな目に遭ったのは誰のせい？誰の言葉で湖に漕ぎ出したんですか？35節。さて、その日のこと夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたので、渡っていったんですね。イエス様のせいじゃないか。 うん、少々の揺れだったら彼らは我慢できた、頑張ることができた。少々の水だったら我慢できたでしょ。ところが皆さんちょっと見てください。水はどんなに入っていますか？船は波をかぶって水でいっぱいになった。皆さん、船が水でいっぱいになるまで彼らは頑張った。大したもんじゃないですか。私だったら3分の1ぐらい水が入ってきたら、もう慌てふためいて、もうその段階でイエス様のところに飛んでいって、イエス様、水が3分の1までとですね、言ったでしょう。ある人は半分ぐらいで、ある人は3分の2ぐらいまで頑張る人がいたかもしれない。でも彼らはなんといっぱいになるまで頑張ったんですから、大したもんですね、彼らは。もう、ここまで来れば、私たちお手上げ、イエス様に出ていただくしかない。誰が見ても、弟子たちの姿は、文句のつけようがない。そもそもイエス様のせいだし、もはや手のつけられない事態になっている。そこで、イエス様を起こして、揺すぶりを起こしながら、先生、私たちが、溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？まあ、どんな口調でこの言葉を言ったのか、まあ、一人一人に本当は読んでもらいたいようなところです。ただ、さらさらっと言ったんじゃないでしょう。感情を込めて聞き、もう本当にですね、思いを込めて、少々、イエス様を脅迫するように、そして少々、皮肉たっぷりに、少々じゃないですね。だいぶ皮肉たっぷりです。先生。私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？この言葉の中に二つのこと。彼らのまず判断が出てきます。彼らの判断は非常に悲観的な。もうダメだ。もはやこれまでっていう判断です。でも、私たちだったらもっと早く悲観的な判断を下したかもしれないから、私たちはこの弟子たちを責められないなと思うんですけど、彼らは悲観的な見方しかできない。そして第二番目に、何とも思われないのですか。私たちがこんなに一生懸命なのに、平気で眠っている。どうせ私なんか、いてもいなくっても、何ともないんでしょう。誰かの言葉のようですね。こんなことを皆さん言ったことありません？ひねくれた、拗ねたような言葉を、出すことありませんか？自分の思い通りに人が動いてくれないと、どうせ私なんか、口に言わなくっても、心で言いません？弟子たちの姿を見ると私たち何とも、慰められる、変な慰められ方ですけども、そこに自分の姿を見るから、ね、本当に聖書の面白さっていうのは、私たちとはかけ離れたすごい人ばかりじゃなくして、私たちと同じ人物をそこに見るから、聖書の面白さがあるんです。彼らは、この危機の中で、嵐の中で、自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人が、イライライライラしていると。あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そして、ひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。実は決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節。うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大投げになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコアカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。人に従うよりも神にと題してお届けします。
1: 使徒の働き5章の19節から32節まで。使徒の働き5章の19節からお読みします。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、万人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人たちがやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ、お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。鳩ヶ谷福音自由教会ではルカの福音書をずっと4年間学んできました。そして使徒の働きに入ってきたわけです。で、使徒の働きというのはキリスト教会の出発点が描かれている箇所です。始まったばかりの教会、このキリスト教会は全世界に出て行って福音を伝えなさい、キリストの証人になりなさいという使命が与えられました。そして、今や世界中に広がったキリスト教会は、海を越えてヨーロッパに広がっていき、そしてアメリカに渡って、そして日本にこの福音が届いていきました。で、鳩ヶ谷教会の始まりもまた、アメリカ人のフォード宣教師が、この地域で57年前に、60年前ですね、英会話教室が開かれて、そこに岡智子姉妹が、青葉さんでしたけれども参加をされて、そしてこの教会の洗礼者第1号になられたわけです。今回チームカンザスのメンバーが準備をしてくれたアメリカンカフェに60名を超える人たちが、2日にわたってですね、集まってくれました。続々と来てくださった。本当にこの1階ホールに熱気にあふれて初めて教会来たという方も起こされたことを本当に嬉しく思います。昨日の教会学校の子どもたちも昨日ここでお泊まりして、まだ何人かこの街道で寝たぬくもりが残っているかもしれませんけれども、男の子たちがここで泊まって、今日も楽しいキャンプの続きをします。このようにアメリカから彼らが来てくれた理由は一つです。このイエス・キリストをみんなに知ってほしいという一つの願いです。イエス様は語られました。この世界には神様がいらっしゃるということ。そして私たちは神によって作られたということ。そして自分は今この神によって生かされているということ。誰一人無駄な存在はなくって、神様に愛されているということ。 キリストと共に歩むとき、私たちの人生は新しく生き直すことができること。そしてキリスト教会は聖霊なる神様の力によって、キリストの弟子がこのキリストの証言をしていくということをすると、この使徒の働きにおいて、教会は続々と人々が集まってき、洗礼を受ける人が起こされ、その数がエルサレムで一気に2、3万人レベルまで増え広がったとあります。すると、この急速な成長に17節を見ると、ユダヤの最高法院サンヘドリンが妬みに燃えてとあります。今日の箇所19節。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らとは使徒12人です。イエス・キリストの弟子。このユダヤ教最高議会の妬みによる逮捕、投獄のために、使徒たちはこの時牢に入れられていました。しかし、すると不思議なことが起こったんです。鍵のかけられたこの牢の戸の前に主の使いが現れて言いました。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。彼らはどれだけ励まされたかと思います。そもそも彼らはイエス様が逮捕されて、十字架にかかられた時、逃げ出した臆病な弟子たちでした。しかしイエス様から、あなた方はやがて地の果てにまで私の証人となると言われて、自分なりに一生懸命精一杯聖書から語り始めようとしたんです。すると語ったその言葉を聞いて神を信じ神に立ち返る人々がたくさん起こされていきました。またイエス様がされていたように、病人に手を触れて癒しを祈りました。すると病気の癒しが起こっていったんです。驚くようなことが自分たちの目の前で起こっていったとき、彼らもまた驚いたのではないかと思うんです。一体これは何が起こっているんだろうかと。間違いなく自分たちの力ではないということは確信したと思います。それと同時に、果たしてこれでいいんだろうかという不安も湧き上がってきたのではないか。これは神様から来ているものなんだろうかという不安を感じたのではないかとも思うんです。なぜならば、イエス様が天に昇られた後、聖霊は下りました。不思議なことはいくつも起こりました。しかし、神様からの直接の語りかけを今までここまで一度も聞いたことがなかった。しかし、牢の中にいる自分たちに主の使いが現れてくれました。命の言葉を語りなさいと言ってくれたんです。しかも、行って宮の中に立ち。彼らはですよ、宮の中で立って語ったから逮捕されたんです。しかしそれを再びしなさいと言われたんです。つまり、あなた方がやっていることは間違いがないことだよ。もう一度行って命の言葉を語りなさい。もしかすると人たちはこのことを語るとみんな喜んでくれるかもしれないと思ったかもしれない。しかし逮捕される、二度逮捕される。やっぱり間違っているんではないかという不安にもなったでしょう。しかし、行って宮の中に立ちなさい。この言葉をペテロ、ヨハネだけではない、今度人たち12人全員で聞くことができました。私たちは、うまくいかないとき、不安になります。あるいは、ものすごくうまくいってるときも不安になります。見切り発車で始まって、どんどんとうまくいっている。すると、うまくいきすぎていて、果たしてこのままで本当にいいんだろうかと思うこともあります。いつか大失敗が自分を待っているんではないかと。あるいは、 こんなに幸せでいいんだろうかと思うこともあるかもしれません。今日第二礼拝ではですね、幸せな二人が婚約式を迎えます。二人の出会いから婚約に至るまでいろんな道のりがありました。しかし神様はその時その牢の扉を、まあ二人は牢に入ってたわけじゃないですけども、一個一個扉を開いてくださる方です。そして私たちに、大丈夫だ、これでいいんだと、聖書の言葉を通して確信を一つ一つ与えていってくださる。私たちが毎週礼拝に来る理由は何でしょうか。それは聖書の言葉を聞く、このことを通してこの時主の使いが現れて導いてくれたように、励ましてくれたように、そして大丈夫だと言ってくれるこの励ましを受け取るためです。出口が見えない行き詰まりを感じるようなことがあります。家族のことで、仕事のことで、健康のことで、あるいは自分自身の抱えている弱さのことで、前に進めなくなるような気持ちになることがあります。しかし神様はそれでも確かにおられて、あなたの閉じてしまった扉の前に毎週ごとに現れてくださるんです。あなたの人生の扉を開こうとしてくださるんです。安心していきなさい。私があなたと共にいる。それで大丈夫だと言ってくださる神の励ましを私たちは受け取ることができる。そしていつもですよ、驚くほどにドンピシャのタイミングで神様は私たちに語ってくださるんです。5章21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた一方大祭司とその仲間たちは集まってきて、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。夜明け頃から再び神殿に行き、聖書の言葉を語り始めた弟子たちと対照的に、サンヘドリン最高法院では裁判の準備を進めていました。最高法院とはユダヤ教最大の宗教権威です。全ユダヤ人が敬意を払い恐れを抱いている場所です。この最高法院こそがイエス・キリストを十字架につけると決めた大きな大きな力です。そこに、牢には、今使徒たちがいないという報告がされました。22節、ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。使徒たちが牢から脱獄したという報告が届いたわけですね。逃亡している。24節、宮の守衛長というのは神殿警備の最高責任者です。彼はどこに逃げたのかとかすぐ考えたでしょう。故郷のガリレアなんだろうか。すると驚く報告が届きました。予想外の。25節、そこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えています。まさかのまさかなんです。捕まえたその場所に行ってまた語り始めている。語ったから逮捕されたんですよ。そこにまた行っている。その人たちが夜明け頃から語っている。駆けつけるともうすでに人々が集まってきていました。26節、そこで宮の守衛長たちは下役たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。手荒な逮捕ができない空気がありました。石で打たれるのを恐れてとは、旧約聖書に記されている神様を冒涜する罪を犯した者には石で打ち殺すという処刑方法があったんです。つまり、神殿に来ている人々は、すでに使徒たちの働きの上に神様の働かれている手の技を見ている、感じている人が多数すでに起こされていて、 もしここで手荒な逮捕をするならば、サンヘドリン側こそが神を冒涜しているのではないかというふうに世間の目が向き始めている。そのような状況になっていたわけですね。しかし、妬みに燃えたサンヘドリンの強気な裁判が始まります。5章27節。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は使徒たちを尋問した。そして逮捕理由が語られます。28節。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の地の責任を我々に負わせようとしている。逮捕理由の一つは、あの人の地の責任を我々に負わせようとしているという、キリストの十字架の責任を私たちになすりつけようとしているということでした。確かに、イエス様の十字架判決のプロセスは、聖書が示している裁判ルールを無視した行為でした。民衆を扇動して、ローマ総督ピラトに迫り十字架につけて殺すという無茶苦茶な行動だったんです。彼らに後ろめたさがあったことは事実です。しかしペテロが説教で、ユダヤ人に向かって、あなた方が十字架につけて殺したと、何度も語ったその理由は、この罪の責任がユダヤ人にあるんだとユダヤ人に負わせようとしたのではありません。ペテロはこれまでも何度も、悔い改めを促して神からの罪の許しを受け取ってほしいのだとペテロは語ってきたんです。この日もペテロは裁判中に語ります。31節。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きてまた救い主としてご自分の右に挙げられました。あのキリストの十字架の死と復活は、私たちを悔い改めさせて罪の許しを与えるためのものだとペテロは語っているんです。私たちはあなた方を批判しているんではない。裁いているんではない。なぜなら、ペテロもまた、私たちも同じようにキリストを裏切った。キリストを見捨てて逃げた者たちなんだとペテロは語り続けてきたんです。むしろ同じように悔い改めて同じように罪の許しを受けるならばあなた方にも救いがあるんだとサンヘドリンに向かってもここでペテロは救いに招こうとしてるんですね。しかしサンヘドリンは誰がどの口で私たちに言うのだとこの後殺意に燃えていくということが記されています。自分たち宗教者に向かって自分たちに誰が偉そうに言うのか自分の誤りを認めるつもりなどありませんでした。彼らは高ぶっていたんです。妬みのそばにはいつも高ぶりがあります。もう一つの逮捕理由は、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかということでした。あの名とは、イエスの名です。もうイエスともう口にしたくはない大祭司の嫌悪感が現れています。すでにこの裁判以前に使徒ペテロとヨハネの逮捕がありました。この際にもイエスの名によって語ってはならないという脅しを受けていました。しかしペテロはそこでもこの名を語らないわけにはいかないと表明していたんです。彼らの脅しにもかかわらず福音はとどまることを知らないほど伝わっていきました。広めてしまったという言葉、この言葉は氾濫させたという意味の言葉です。洪水で水が氾濫するごとくにこのイエスの名がこの町に溢れてしまっている。もうその状況を見たときにですね、 彼らの中にはもう妬みの感情が氾濫してきたんです。改めて考えてみたいと思うのは、妬みという負の感情です。嫉妬のエネルギーはとても強いものがあります。そして嫉妬の感情っていうのは非常に厄介です。妬みに燃えてとあるように、妬みは燃え盛っていくという性質があります。小さな妬みの感情はいつか燃えていき、やがて人を殺したいという殺意にまで成長していきます。世界で起こっている戦争の最初にあるものはいつだって妬みであり、すぐそばにある高ぶりです。それが燃えていき、怒りとなり、殺意にまで発展していく。私たちを取り巻く環境もそうだと思います。男女のもつれの中には嫉妬が必ずついてきます。出世争いにおける男性の中にある嫉妬もあります。自分より年下の後輩が部下が出世していく。認められ評価されていく。面白くないと感情が燃えてくる。女性同士の中にも隣の人の暮らしぶりが妬ましいという思いだってあるでしょう。我が子の進路先、自慢の嫉妬もあるでしょう。高齢者になってからもそうです。あの人は鼻につくとかですね。あの家はどうだ。妬みの力から抜け出すということが本当に難しいということを私たちは知っています。ではどうしたらこの妬みの感情を受け止めることができるんだろうか。自分のこの妬、そしてですよ、この妬みの感情にさらされるっていうのは本当にストレスのかかるものだと思います。自分が妬まれるということのしんどさ、強烈なストレスですね。どうしたら私たちはこういった負の感情から解放されることができるんでしょうか。ここで十二使徒たちはサンヘドリンの妬みにさらされているっていうことを気がついていたでしょう。目の前にいるエルサレム随一の権力者たちが妬みにより殺意を向け脅しをかけてきている。ここでペテロはこう答えます。29節。しかしペテロと使徒たちはこう答えた。人に従うより神に従うべきです。非常にシンプルな答えです。人に従うよりも神に従うべきです。人に従うよりも神に従うべきです。この聖書の言葉はヨーロッパにおいてドイツがヒトラー政権の時に生まれたドイツ告白教会が最も大切にしていた聖書の言葉でした。ヒトラー政権はナチスドイツの政策に従うように求めていきました。共産主義者たちを排斥してユダヤ人差別を求めハイルヒトラーと、ヒトラーに忠誠を誓うように求めていったんです。その時ドイツの教会は人に従うよりも神に従うべきですという聖書の言葉、これがドイツの教会を支えました。勇気づけたんです。あの牢にいたペテロと使徒たちを支えた主の使いの言葉のように、使徒の働き5章29節を合言葉に、ドイツでは教会が人間の自由と尊厳のために戦ったんですね。この世界は私たちに人に従うということを求めてきます。もちろん従わなければならないルールもありますし、従わなければならない社会の約束事もあります。信仰を持つとは、 それらのルールを無視して反社会的な行動をとる好き勝手にやってよいというようなことではないです。しかし私たちを従わせようとする同調圧力というものがあります。それはみんながやっていることだから。うちの会社ではそれはやってもらわなければいけない。それぐらいをやるのは常識なんだと。ここはあの上司の顔を立ててと。そうやって人の思惑と顔色を見ながら、やってはならないことをやってしまっていく同調圧力に従わされていくということが、私たちの社会の中ではあります。そしてその圧力にさらされるとき、私たちはとても強いストレスを感じるわけですね。そして心に苦しさを覚えるわけです。しかし、信仰を持つということは、その人の思惑やその人の顔色よりも高い優先順位を持っているということを意味します。自分には従うべきものが他にあるのだ。その確信がその人を強くしていきます。みんながやっているからということに流されず、後から後悔してしまうことから守られていく。あるいは人に従うということは、自分の感情に従うということも起こるでしょう。自分の振りかざした正義感の過ちに気がつかず、大切な家族や友人を傷つける前に、本当に従うべきものの前に自分はひれ伏さなければいけない。耳を傾け、罪を悔い改め、罪の許しを得ながらもう一度やり直すことができる力を私たちは手にすることができるわけです。使徒たちはあのエルサレム神殿の強烈な同調圧力にさらされました。しかし使徒たちはその同調圧力から解き放たれていたんです。なぜならば彼らは確信していたからです。人に従うことよりも神に従うべきなのだと。彼らのなすべきことは神殿の祭司たちの妬みを忖度することではない。神に従うことを選ぶべきだという確信が彼らを強くしていました。今日私たちの中にも、妬みの感情があることを隠すことなどはできません。しかし、人に従うよりも神に従うべきという言葉に立ち返ることを、今日も神は私たちに求めておられます。自分の感情に従うよりも神に従うのだと。私たちはすぐカーッとなりやすいものです。すぐに失望しやすいものです。自分の感情、自分の高ぶり、自分の落ち込み、自分の強い主張が妬みから始まっているということに自覚的になることがなかなかできません。しかしペテロは絶えずユダヤ人たちに罪の悔い改めと罪の許しを語ったように、私たちは自分は嫉妬しやすいものなんだという自分の罪深さを認めることです。そして自分は嫉妬などしないと思っている人ほど嫉妬の感情が氾濫し暴走していくことに気がつかず、自分の怒りこそが正当なのだと自己正当化を図り、他に同調圧力をかけていく、そんな人になることがあるでしょう。今週ですね、私は先週からずっと続いていく忙しさの中でちょっとイライラしている、怒りっぽい自分がいることにがいました。すると妻のゆかが、どうしたのって言ってくるんですね。そしてどうして自分はこんなにちょっとイライラしているんだろうかと問い直しました。 すると、まあ、この暗い牢の中にいるような自分の感情に気がついたんですね。自分のこうあるべきだと思っている自分の経験値に従った感情。しかし、この聖書の言葉に出会ったんです。人に従うよりも神に従うべきだ。人に振り回されるのではなく、自分はいつだって神に従うべきだという言葉に出会いました。人に振り回されるのではなく、自分は神に従うべきだ。では、この状況において、神に従うとはいかなる言動を取ることなんだろうか、どういう判断をすることなんだろうか、どういう表情をし、どういうふうな笑顔になることが神に従うことになるんだろうかと考えました。主の使いのように聖書の言葉が私の牢の前で扉を開いてくれたんです。そして連れ出して行ってくれた。自分の思いを超えた神の存在を認識すること。それは閉じ込められている私たちの妬みの感情から解き放たれて、従うべきものが何かということを意識していくことができるわけです。そしてペテロは言います。5章30節。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスを蘇らせました。31節。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きてまた救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。ペテロはあなた方が木にかけて、つまり十字架につけて殺したイエスをよみがえらせたように、神は私たちを悔い改め罪の許しを与え、私たちの人生に導きて、すなわちイエス様を与えてくれ、このイエス様こそ神の右の座に座って私たちを変えてくださるのだと、ペテロは、聖書はこの朝語るんです。そしてペテロは、私たちはその証人だ。使徒たちこそいつだって比較の中にいた12人だったんです。福音書でいつも彼らが話していたことは、この弟子たちの中で一番偉いのは誰かという議論でした。ここはペテロでしょうとか、いやいやとか言いながら、そうだよなとか思ってるペテロがいたんです。いつだって比較の中に、妬みの中に、競争の中に彼らはさらされていました。しかしイエス様はその彼らの妬みの感情、負の感情に、いつだってそれに従うよりも神に従うべきなのだと、その過ちを気づかせてくださるイエス様だったんです。そしてその過ちをいつだって神の前に告白し、神の前に罪の許しを得ていく、その経験を使徒たちは受けていたんです。与えていてくださったんです。そして神は、イエスを蘇らせた力で使徒たちを救い出したように、この朝も私たちを救い出し、変えてくださる。私たちの抱える弱さの一つの大きな問題は、自分はもう変われないと思い込むことです。しかし神様は、私たちの年齢が何歳になろうが、私たちを変えてくださるんです。キリストを死から蘇らせた力は、この神の力はあなたを今週も必ず変えてくださる。だからこそ、人に従うよりも神に従うべきなんです。ペテロは言います。私たちがその証人なのだと。信じ従うべきものに、信じ従うものに与えられる聖霊の神があなたが変えられる証人となっていく。今日神様は、このイエス様を蘇らせた力で、神に従おうとするあなたの人生をお変えに変えることができるお方です。私たちは人を変えることなどできません。 自分を変えることもなかなか難しいことです。しかし、神にはできるんです。あなたがその罪を認め、その罪を神に許されてながら生きるとき、私たちは人の妬みにさらされることからも、自分が妬みに燃えていくことからも、解放されていくことができる。教会はこの命の言葉を届けていきたいという思う一点で世界に広がってきました。このエルサレムからこの鳩ヶ谷まで聖書の言葉が届いてきたんです。主の使いは今日も私たちの心の牢の戸の前に立って、人に従うよりも神に従うべきです。あなたの手を引いて連れ出し、行って宮の中に立てと。大丈夫。

BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

神様は私たちの毎日の生活の大変さをご存知です。キリストの弟子たちがガリラヤ湖で夜通し漁をしたにもかかわらず、一匹も魚が取れなかった次の朝、イエス様は岸辺で火を起こし、魚を焼き、パンを準備して彼らの労苦をねぎらいました。あなたもお仕事や家事や子育てなどで疲れていませんか？神様はご存知です。そしてあなたの労をねぎらおうと今も働いておられます。神様は私たちの日常の疲れにも心を配ってくださるお方です。彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。ヨハネの福音書21章9節です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はヨナ書から御箇所2章、ヨナ書から御箇所2章までです。聖書をお開きください。
2: ヨナ書第1章。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルッシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルッシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルッシュへ行こうとした。その時、主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か、あなたはどこから来たのか、あなたの国はどこか、一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。 第二章。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです、と。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。第三章。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。第四章。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈って言った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、 災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていた。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
0: 三箇所第一章。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、モレシェテ人ミカにあった主の言葉。これは、彼がサマリアとエルサレムについて見た幻である。すべての国々の民よ、聞け。地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主は、あなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいを出、降りてきて地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷谷は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように。これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か。サマリアではないか。ユダの高きところは何か。エルサレムではないか。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに変える。このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で、裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。まことにその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達する。ガテで告げるな、激しく泣きわめくな。 ベテ・レアフラで塵の中に転び回れ。シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎて行け。ツァーナンに住む者は出てこない。ベテ・エテルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取る。マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めよう。エルサレムの門に主から災いが下ったのに。ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ。それはシオンの娘にとって罪の始めであった。イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ。それゆえあなたは贈り物をモレシェテガテに与える。アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる。マレシャに住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る。イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。あなたの喜びとする子らのためにあなたの頭を剃れ。その剃ったところをハゲワシのように大きくせよ。彼らが捕らえられてあなたから去っていったから。第二章。ああ、悪だくみを図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光とともに、彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。彼らは畑を欲しがって、これをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは、人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日、あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。それゆえ主の集会であなたのためにくじを引いて、はかり綱を張る者がいなくなる。たわごとを言うなと言って、彼らはたわごとを言っている。そんなたわごとを言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。さあ立ち去れ。ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。もし人が風の間に間に歩き回り、偽りを言って、私はあなた方に葡萄酒と強い酒について一言しよう というなら、そのものこそこの民のたわごとを言うものだ。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていき、彼らは門を打ち破って進んでいき、そこを出ていく。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。
1: 今日の聖書日課はヨナ書からミカ書2章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。新約聖書から一箇所お読みします。ペテロの手紙第1:24-25です。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメリカ合衆国で以前見られなかったもので、最近よく目に留まるものが、小型の車より一回り小さい車とモペットです。どちらもガソリン代が高くなってきたので、防衛策で人気が出てきました。日本では軽自動車や原動機付き自転車が以前からおなじみですが、米国の特に大都会から離れた都市、例えば BBN 聖書放送があるシャーロットのようなところでは珍しく、街中を走るそうした車に思わず目を留めてしまいます。秋の紅葉が始まった街路樹の脇をモペットは颯爽と走って行きます。原動機付き自転車はアメリカでは運転免許がいらないので、まさに自転車代わりなんですね。ガソリン代の高騰とともに金融不安も深刻化していますが、ニューヨークのウォール街で1977年に始まった祈り会が最近ますます盛んになっています。集まる人たちは主に金融機関で働くクリスチャンビジネスマンたちです。彼らは自分の仕事がうまくいって儲かるように祈っているのではありません。人々の思惑で経済が動かされることなく、神様が介入してくださって、アメリカやウォール街の経済を正しくコントロールしてくださるように、また人々が作り主である神様に立ち返るようにと、毎日具体的に熱心に祈っています。株価の変動は2つの要素で左右されるといった人がいました。それは貪欲と恐れだというんです。なるほどと思いました。お金にのみ人生をかけている人の心に悪魔は巧みに働きかけて心を揺さぶるんですね。お金は大切ですけれど、お金によって心は豊かにはなりません。朽ちてゆく世の富にではなく、決して朽ちない神様の御言葉、すなわちイエス・キリストの福音の御言葉をまず信頼して、上よりの豊かな平安を得る人は本当に幸いな人です。天の父なる神様、あなたのご支配を賛美します。どのような状況になってもあなたはそこにおられます。金融や経済がどのように変動しても、あなたに身を委ねる者は決して揺すぶられることはありません。神様、あなたの変わらない絶対的なお力とご支配は、この世の欲にとらわれ悪魔に脅かされている人々を解き放つことがおできになります。どうぞイエス・キリストにある平安を私たちにお与えください。またあなたの救いを受け入れてない人々の心をあなたが開いてください。人々の心にあなたの平安を与え、今の世が悪魔の思いのままに操られることなく、あなたのご栄光が表されますように。どうぞあなたのもとにあるお一人お一人を今日も豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。いつも BBN お聴きくださり本当にありがとうございます。私たちの周りにはまだイエス様を知らない方がたくさんいらっしゃいます。また聖書の言葉を聞きたい、賛美を聞きながら過ごしたいと御言葉や賛美を求めている方も少なくありません。そんな方にぜひ BBN をご紹介ください。あるリスナーの方からもこんな嬉しい言葉をいただきました。もっと早く BBN を知りたかったです。家事をしながら聞けるこのようなクリスチャン放送を探していました。もしかするとあなたの身近にも同じようにこんな放送を探していたという方がいらっしゃるかもしれません。そこでこれからの10月をイエス様を伝える月、そして BBN を紹介する月にしてみませんか。10月の30日間のうちにまずお一人に BBN を紹介してみてください。家族でも友人でも職場の方でも構いません。あなたのその小さな一歩がその方に福音が届くきっかけとなり、心の励ましにつながるかもしれません。 BBN を紹介するリスナーカードには QR コードがついています。お渡しした方はその場ですぐ BBN のサイトを開いて番組を聞くことができます。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みいただけます。カード代も送料も無料です。一人でも多くの方にイエス様の福音が届くように、ご一緒に福音の輪を広げる10月にしていきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さん、このイエス様、本当に大変なことだったと思いますけども、私たちをこの地上の混乱から救い、神が願っている私たちに変えるために本当の人になったんです。私たちと全く一緒です。皆さん、なんて励ましですか。皆さん、私が傷ついていたら、その傷ついている私たちを、私をよく理解して、というのは自分もそうなったんですから、だからその傷ついた私を、私たちの慰めになれるんです。自分も傷ついたからです。パウロも自分が傷ついた時に、この傷ついたイエス様に慰めを受けて励まされたから、今傷ついた人々と共に私は寄り添うことができるようになった。同じことを教えているなと私は思います。さっきも言いましたけども、イエス様はこの罪と死に混乱する世の中でさまよい出て、そしてアダムが、皆さん、アダム初めて聞いた人も今日いるかもしれませんけども、私たちの先祖の先祖ですね、最初の人間が罪を犯して、そして神様が作ってくださった道に、本当私たちずっと歩めばよかったんだけども、なんかその道は狭くて不自由だな、なんかその道はなんか自分が本当思っていることができない道で、不自由になる道だなと思って、そしてサタンの誘惑に駆られて罪を犯して、アダムは実は広い道を作っちゃったんですね。何でもあり、ありの世界。でも何でもありの世界で混乱が生じてしまったんです。でも何でもありの世界は綺麗に見えるし、通行するのにも通りやすいっていう、そういう見栄えがあるので、多くの人々はその広い道に行ってしまうわけです。しかしその先端には祝福ではなくて混乱と崩壊があること、サタンは知っています。しかしあえてそのことを隠して、目の前の綺麗な儚いその罪の快楽だけを目の前にちらつかせて、ちょうど釣り堀に行って餌を魚の口の前に置くのと一緒ですけども、それようにして、そして最後の滅びを見させないようにして、サタンはだんだんだんだん私たちを導いていきます。そういうところに私たちは知らないで歩んでいました。自分勝手に生きていて、しかし一人一人さまよい出る羊のようだと言ってますけども、実はその混乱の中に私たちに軌道修正させて、イエス様は第一のアダムが作った道は危ないよと、そこには単発的な喜びと、夏の花火のようにパーンと上げたら綺麗なものはあるけども、その花火は2分とも続きませんよ。それよりも今すぐに手にすることができないものはいっぱいあるんだけども、最終的に本当に多くの喜びがある道へ行きませんかとお誘いしてくださった方が、人となってくださったイエス様です。等身大になって、そして一回許すだけではなくて許し続けてくださって、そしてイエス・キリストは一回私たちを許したら遠くに離れる方ではなくて、すでに自分が最初自分の肉体を持って切り開いた藪の中にある小さな狭い小道に、教会である私たちを引き連れて一緒に歩んで、そしてその地上のすべてのロープに置いて、主が背中を見せてくださいます。私たちに息遣いを教えてくださいます。苦しかったら苦しいで言ってもいいと、そして時にかなった恵みと力を受けて歩む、その生き方があることを、24時間365日私たちがこの地上を去るまで、イエス・キリストは共に呼吸をし歩んでくださる方です。皆さん、助け主でもあります。24時間の日々の、今私たちの今までの人生振り返ってみましょう。どうでしたか？本当にそのようにイエス様は導いてくださいましたか？本当そうだったと思います、私。そしてみんなイエス・キリストを信じた時から急に楽になったわけじゃないですよね。ある方はこんなはずじゃなかったのにと思ったかもしれないでしょ。 バプテスマ受けたらもっとなんか楽になるかなとかね、なんか急にバプテスマ受けたら羽つけてね、今まで苦しかったことをスーッとね生きるようになれるかなって想像した人いません？私いましたよ、本当に。2000年にサバティカル取った時に、どんなことがあっても不動の、だって不動のものになりますって書いた、でもあれは将来のことだったんですね。今なるって言ってないんですよね。それまでは揺らぐよって言ってるにもかかわらず、ちゃんと勉強して、ちゃんと祈って、もうすべて集中して神様に心を向けたら、帰ってきて何が起こっても不動になれると思ったらならなかった。それを成長って言わないんですって。それは自分の肉の願望ですね。痛みを負いたくないっていう願望ですよ。その鈴木のね、イエス様が言わんとしていることは、成長っていうのはどんな時でもそこに私がいることが分かってくることが成長だって、痛まないことが成長じゃないって、何かあって三つも凛とした姿勢で生きることが成長のその証明じゃないって、痛い時には痛いと逆に言えるし、どんな時でもその苦しみをすでに何百倍もの度合いの形で通ったイエス様がその子に自分と共に歩み、この方が私はここで父に叫び涙を流し祈り、開かれた御座に近づいていき、時にかなった恵みを受けて一歩一歩進めるようになったってことをイエスから聞くこと、見ること、そしてイエス様はそのように生きていいということを言ってあげますし、そのように生かしてくださいます。もはや私が生きているのではなくて、キリストが生きてくださるっていうことなんだなってそう思います。この2章の9節からちょっと読みますけども、皆さんこれ本当にイエス様すごいなと私思うんですね。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことはみんな見てます。私も見てます。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因である方としてふさわしいことだと言っています。ですからイエス・キリストが救いの先駆者として、天に通ずる道を開通する方法っていうのは、罪の現実の中を罪を犯すことなく通っていくということなんですね。そして罪の現実の茨が生える、アダムの罪の結果の茨の中で、最終的に茨の冠がキリストに入れられます。そして血が流れてきますけども、その現実の中でイエス・キリストは父を見上げ、父に叫び祈り、そしてそこを忍耐を持って忍び通していった。そしてその究極の耐え忍ぶ愛の行為が十字架の上でキリストによって表されています。そして皆さん、これがなければ何回も私たちの今の存在ないんです。そして倒れても不思議な方法で生かされるってないんです。私この教会のある高齢者が、教会にいると長くいるとって言いました。その人は高齢者ですから、神の技が見えるって 5,6 年前におっしゃった言葉、あれ一生忘れないんですね。私どっちが先行くか分かりませんが、もし私が生き残ってその方が先に行くようなことがあったら、その方の葬式の時その話しようと思ったと感動しました。その人はそういう目を持って見てるんですね、教会。嬉しかったですね。でも分かりますよね、皆さん。本当に教会の中にそういう技がこうなされていて、みんなそのどっかで傷んで、いろんなロープがあって、でも教会の方々見ていると、七転び八起きだなと本当思います。死はそのまま終わらないなって、復活という起き上がる、いや起き上がらせてくださる神様の約束の実現が教会の中に本当にあるなってことを、この15年間この仙台教会の愛する兄弟姉妹との関係の中でずっと見させられてきてます。そして時々私は悲しい、本当にあの方不思議だとかですね、というのは自分だったらもうダメだろうなと思うんです、その方の試練見てると。でもその試練を通して何か違う新しさをその人とかその方々に見ることって皆さんあるでしょ。この教会に傷ついてない人っていないんです、私も含めて。でもなぜ傷ついても倒されても このように生かしていただけているかっていうと、私たちの力じゃなくて、すでにその道を通られて復活してくださったイエス・キリストが共に手をつないで生きてくださっているからです。こういうことを思うときに本当に皆さん感動しませんか？まだまだ語り尽くせないんです。本当にヘブル書ものすごいなと思って、なんか今日準備してきた1ページ目でなんか 2ページ目で、でも多分私イエス様からずっと語られていることを今凝縮した形で皆様に分かち合うことができたかなと。いつかこれまた続きでやれるかもしれませんけども、もうすでに皆さん心の中で感じ取ってくださったと思うんですけども、教会はこのイエス・キリストが血を流して叫ん でその中で唯一頼ることができた天の父なる神様に向かっていく、行って開通したその道に、実は今私たちが全ての教会が歩まされています。このことも今日大切なこととして皆さん心に宝として刻み込んでください。私たちは21世紀の日本に生きています。でもイエス・キリストと信仰を持ってつながったっていうことは、もうアダムのが切り開いたの大きな広い目の前がきらびやかに見えるあの道から、しかし先端には滅びがある道から、イエス様わざわざ人になって危ないからこっちにって引き寄せてくださって、そして狭くて見栄えは悪くて、そしてイエス・キリストはパウロなんかに、でもこの栄光の栄光に預かるためにはどれだけ労苦しなければいけないかってことを先に伝えて、それで皆さんクリスチャンになりますから。でもなったんですよ私たちって。あまりにもなんかねえ、アピール度が少ないじゃないですか。こっちの方がいっぱい祝福が見えていて、こっちの細い道見るとなんかイエス様も栄光の衣は着てないし、イエス様の時に苦しんでるし、そしてずっと先頭を見てイエス・キリスト十字架かかってるし、そして多くの者は忍耐を持って待たないとあなた方のものにならないってこと言われて、でも私たちはなぜかこっちを選ばされた、選んだって、皆さん信仰って不思議じゃないですか。皆さん、私説明できないので、なぜそういうことを見えながら、なぜこの道だと言い切れるのか、いやこれしかないって自分の懐の中で言い切れてるのか、私は不思議でしょうがない。でもそれが信仰ですよね。そうやって私たちはイエス・キリストを選んで、いやキリストが選んでくださったから私たちは今選ぶことができている。皆さん信仰生活で多く理性で説明しきれない、でも自分の心は魂は正直にイエス様しかいないし、いろんなことはあるって分かってるけども、でもそこしかないんだって言い切れるでしょ皆さん。言い切れますよ。でもそれも私は主の技だと思います。イエス・キリストも知ってました。十字架の死を覚悟で、あの栄光の溝を離れ、栄光の衣を一時期捨てて、そして自分自身のことを無にして、人となってそれも使えるものとして来てくださって、そして十字架の死にまで従っていって、そしてそのキリストの従順があったがゆえに、私たち今クリスチャンがこの厳しい世の中も、この逆境の中で、そこにもちろん染まる時もあるんだけども、最終的にはそこから脱却してさらに輝き出るものとして生かされていくのか、これは主のそういう十字架と復活の憐れみに全て起因していると言い切ることが皆さんできます。イエス様がそうすると、そのために私があなた方を子供として兄弟姉妹として選んで、私が歩んだ道の中であなた方も実は本当の幸いを得ると、今もイエス・キリスト私たちに語ってくださっている。そして大丈夫だというメッセージです。皆さん大丈夫だって言ってますよ。イエス様は大丈夫だって。嬉しくないですか皆さん、イエス様大丈夫って言われたら。でそれは苦しいことがないって言ってるんじゃないです、あるよと。でもそこによって私は絶対助けるし、私の十字架をこのね、トマスに言ったでしょ、手を見なさい、復活した後ですよ、この傷跡残ってたんですね。時々どうして残ってるのかと思って、私復活したらね、全部多分、ということは私のもう一度の傷も残ってるんだ皆さん復活しても、まあちょっと冗談ですけども、でもなぜ傷が残ってたのかなと。まあ今日答え出すことなくして皆さん考えてください。 いろんな意味があるだろうなって皆さん思いますよ、ね、なんか傷ついたところで泉が湧くっていう旧教詩編で語ってくださいましたけども、そのままで終わらないってことを言ってるのかなと思いますよ ね。痛みはそのままで終わらないって。詩編には喜び踊る時が来るって言ってますね。で、私はまだここまでやったことがないんですけどもでも苦しみの後に来る喜びっていうのは少しずついろんなところで味わってきて、でその時は本当に不思議だなって思います。いろんなことを言う自信はないんです。自分は例えば将来がんになったらどうしようかな、多分私はうろたえるだろうなと思います。すごく気落ちして講談に立てないかも。私本当自信ないんですね。本当弱いですね。37度でもうダメになってしまう自分を知っています。本当自信ないんです。でもそこでもイエス様が大丈夫だって言ってくださることを信じています。じゃあそれしかないだろうなと思いますね。毎週の礼拝ですけども、皆さん本当に神様であるイエス様、私たちを本当に気遣ってくださっています。そして今に日本って難しい国ですよね。そして今難しい時代ですよね。いや生きるって大変だなって本当思う。本当にこの教会の高齢者の方よくここまで歩んでこられたなと、本当にだんだん自分も年取ってくると、と言ってもまだ若い方ですけど感じます。本当によくここまで信仰生活を、守り通してきたっていうか戦い抜いてきたって本当思うことが多いです。でもそれは彼らも立派なんだけども、これイエス様だなと私はやっぱ思うんですよね。皆さんもう一度2章ちょっと見てください。イエス様も実は弱かったんだけども強くされていく道をやっぱり知ってて、そのことを私たちに今日教えんとしていると思います。伝えんとしていますね。12節を見てください。いろんなロープを通ってきたイエス様、そのロープで何をしたかっていうと、賛美を捧げ、そして祈りを捧げ、やっぱり叫んだってあるんですね。12節見ましょう。私は皆をすなわち天の父をの名前を私の兄弟たちに告げよう。教会に、教会の中で私はあなたを賛美しよう。すなわちイエス様が教会の礼拝を導いてるんですね。イエス様がみんな疲れてる者集まりなさいって、イエス様が礼拝を鈴木しげるがやってるんじゃないんです。皆さん多分鈴木しげるがやっても皆さん来ないと思います。来なくていいんです。でもイエス様が礼拝を導いてるんですね。そして賛美を捧げよう。賛美っていうのはここではほとんど詩編です。詩編の150編全部イエス様全部暗記してたはずです。13歳の時にバーミツバでみんなの前で詩編とか皆さんイエス様朗読したんですね。その時に父と母から離れてお父さんとお母さん探したでしょう。あの時ですね、イエス様も学んだんです。学んだんです。そしてイエス様も詩編の中には喜びの賛美、そして 70% 以上 75% が悲しみの賛美だそうです。皆さん詩編の150編の 70% か 75% が半分以上が悲しみの嘆きの詩編ですって。ということは何を皆さん言うことは、イエス様のあの叫びと祈りと涙には詩編の嘆きの祈りがあったんです。喜びもあったんです。イエス様は苦しい時に父に向かってあの詩編の助けてくださいとか、私の救いは天から来るんですとか、主よ主よと叫ぶ、それイエス様も人として祈りとして父に叫んだんです。そうやってその時に不思議な方法で天の父なる神様はイエス様に届いて助けてくださったんですね。だからイエス様はそのように歩めるんだって。だからここに集まる90人100人の人たちの一人一人の思い全部知ってくださってて、同じ賛美をしてても違うところで響いてそこで慰められていくんですよ。私もこれ決して忘れません。教会に来る前にちょっと家内が事故に遭ったことがあって、そして救急車で会ったんですけども、もう礼拝が始まる10分前に教えられて、家内は大丈夫だからって言うんだけど、私もう不安で不安で。で、その時の賛美がちょうどあなたの重荷をすべて主の前に捧げましょうって、私ここでプレイズ。もう涙が止まらなくてですね。でもその涙が流れていく中で私、上からの力で大丈夫だっていう感覚を受けて、そしてメッセージを語ること、今も、もう7年か8年前の話を今語ってますけども覚えてます。皆さんのこと知ってます。喜ぶ人は喜んでいいんです。嘆く人は嘆いていいんです。そして13節で私は父を信頼するって、今日5章で学びました、ね、イエス様も苦しみを通して父を信頼することをイエス様なんて言ってますか。学んだって言ってます。皆さん学んだんです。 イエス様も父を信頼すること、忍耐を養っていただくことを学んだんです。イエス様でさえも。そしてその学びの道ですよ、人生経験をイエス様は私たちにこの教会に最後の時まで教えようとしています。皆さん、このイエスキリストが私たちに奨励しています。そしてここにおいて皆さん、私たち生きていくんです。弱さ、罪深さにおいては私も皆さんも一緒です。そして表面的な事柄は違ってても、そのことにとを通して伝わってくる心の苦悩はみんな一緒です。時にやる気がなくなったり、時にはもう焼けっぱちになったり、もう全部捨てたくなったり、わめいたりする現実は私も皆さんも一緒で、実はイエス様も実は一緒だったんです。だからそれが皆さん私たち土俵で、しかしそこで私たちは共通にイエスの背中を見るんです。イエスの息遣いを聞くんです。そして生きるんです。なんて書いてあるでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるキリストから目を離さないで、離さないでください。この言葉はイエスから目をそらせる誘惑がいっぱいありますよ。でもそれをあえて退けて目の前にあるイエス様を見なさい。信仰を始めて完成したあのイエス様の地上生涯の全てを見なさい。あの苦しみを聞きなさい。どう祈ったか見なさい。百合の花を見てどうやってイエス、神によって養われているか、イエス様を見て皆さん、学びなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、イエス様はこの十字架の死、苦しんでいる時に何を見ましたか。ご自分の目の前に置かれた喜びの故にと言ってます。イエス様も見上げてたんです。信仰ってことは見ることです。信仰は今の現実の中から、どんな時でも目に見えない時でも感じない時でも、私たちを究極の至福の喜びと、その幸いに預からせようとしてくださっている道中を見て、その計画を悟り、そして最後、これを経た後、必ず神様からの報酬があることを私たちが信じて、そして一歩一歩、キリストが父を信頼したように私たちも信頼を学び通していくときに、その忍耐を経て私たちが得るものは言葉では言い尽くすことができない喜びだということを皆さん教えています。イエスが目の前に見た喜びというのは道地です。皆さん、道地の懐にいつか帰っていく喜び、天の地の神様の懐に飛び込んでいくときの喜びと、そして自分がここに通ずる道を開通することによって、皆さん誰が祝福されますか。教会の祝福です。私たちが、教会が最終的にキリストが勝ち得るその栄光に私たちが入り共に喜ぶ日、教会の完成を目の前に見て、イエスキリストはこの苦しみを忍び通したと、そう言っています。皆さん、今私たちこのイエスキリストの背中を見て学ぶことができます。そしてただ模範を見て努力して生きるんじゃないです。このイエスが模範を示すだけではなくて、弱さに入って私たちを助けて、イエスが生きたように私たちも少しずつ歩めるように、そしてどんな時でも近くに父がいてくださることを知ることができるように、イエス様は皆さん導いてくださると、そう私は皆さん確信しています。だから私たちも皆さん生きることができるんです。本当に素晴らしい創造主だと皆さん思いませんか。救い主だと思いませんか。そして確実に私たちのうちにイエス・キリストのこの生き方が全うされて、私たちの生活の中であぶり出しにされていく、このことを皆さん共に期待しましょう。私たちが作るんじゃないんです。なぜかいろんな摂理を通して嫌だというところに私たちは導かれます。教会も私もそうです。皆さん、今まで嫌だっていうところに無理やり誰かに連れて行かれてる気配を感じませんか。感じますよね。ペテロもそうでしょう。今まで自分勝手にペテロよ、お前は歩いていた、これからはお前が行きたくないところに私はあえて連れて行くと、これからは自分で帯を締めるんじゃない、誰かがあなたのために帯を締めて、そして神とを表す死に導くということを教えてくださっています。そしてペテロもキリストが歩まれた道を歩んでいます。いや、歩まされています。そして私たちも同じです。なぜかその道を通ることによってしか アダムの道で身につけた私たちの現実は落とされていきません。そしてその中での苦悩の中でキリストと共に叫び祈り涙を流すような人生の中でしか、そのアダムの罪は吸収されず、そして逆にイエス・キリストの栄光が私たちに帯びてくる、そういう可能性はないんです。ですから教会はキリストが歩んだ道を生涯歩まされていきます。いやでも私は嫌でもと言います。最初は嫌なんです、僕の場合。不思議なんですけども、神の介入で途中で納得し受け入れることができて、そして脱出した時にこれでよかったと、そして次の苦悩と復活へとまた教会が導かれ、最後私たちのこの肉体が地に落ちる時に、私たちの神の創造の技が私たちの地に完成されていきます。共に祈りましょう。イエス・キリストのこの道のりが、生き方が私たちの道のり、生き方としてあぶり出しにされていくこと、そしてすでにそのことがモーセの全人生のさまざまな苦境の中で、モーセが気づいていない時にキリストはモーセのうちにご自身の道行きを形作ってくださっていたこと、今日最後に読んで終わりたいと思います。皆さん目を閉じてください。キリストの道行きが、歩みがモーセの中に形成されていました。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN を聞いてくださっている方々は、それぞれ祈祷課題をお持ちだと思います。きっとあなたも祈ってほしいという祈り課題をお持ちではないでしょうか。

0: イエスよ、こんなに私を愛し、大切にしてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください。ぶどう畑を荒らす小狐を。私たちのぶどう畑は花盛りですから。雅歌2章15節。
1: 私はワクワクしながら家庭菜園を始めましたが、最初の実は食べ頃間際に忽然と消えました。そしてある日、大きなイチゴの株が根こそぎにされ干からびているのを見て愕然としました。そういえば小さな穴が地面にありました。ウサギが巣を作っていたのです。警告のサインに目を留めていればと悔やみました。雅歌は恋する若い男女の会話の詩です。男性は恋人に愛をささやく一方で、私たちのためにあなた方は狐を捕らえてください、ブドウ畑を荒らす小狐をと、ブドウ畑を荒らす動物を警戒しています。ブドウ畑は二人の関係の比喩です。彼は嫉妬や怒り、嘘や無関心など二人の関係を損なう小狐の気配を感じたのかもしれません。そして二人の健全な関係を損なうどんなものも多めには見られないと思ったのです。この美しい花嫁に魅了されているのですから。彼女は茨の中の百合の花のように大切でした。二人の関係を守ろうと決意していました。私たちにも家族や友人がいます。それは神の賜物ですが、良好な関係を維持するのは簡単ではありません。忍耐や思いやり、また小狐を寄せつけない努力をしつつ、神が美しい実をならせてくださると信頼しましょう。今日の黙想のヒント。親しさに甘えて思慮や注意を怠りがちなところはありませんか？あなたが多めに見てしまっている狐は何ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 皆さんこんにちは。先ほどスタジオの中から皆様を見てると、水槽に飼われているトカゲのような気がいたしました。何か水族館でですね、多くの方々に観察されている生き物がありますけれども、非常に不思議な感覚がありましたね。でも同時に、スタジオの中で歌っているコルシャロームさんのすぐ近くで歌を聴くことができました。それを聴きながら、生の歌っていいなーっていうことを、改めて思いました。実は、人間が死を目の前にしたときに、それでもできることが二つだけあるというふうに言われています。一つは、祈ることです。どんなに力がなくて、もう声を出す体力もなくなったとしても、人は心の中で祈ることができます。もう一つは、歌うことができる。心の中で懐かしい思い出の曲を口ずさむことができるんですね。で、実はこの賛美歌というのは、メロディーのついた祈りというふうにも言われてるんですよね。さて、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。一体何から私たちを救うために来られたんだろうか。それは、人が必ず経験しなければならない死と死後の裁きから私たちを救ってくださったのだ。救ってくださるのだということをご紹介したいと思うのです。これは以前ラジオでも少し言ったことがあるんですが、20世紀最大の天才にアインシュタインという人がいるんですよね。で、彼はですね、もうこのノーベル賞ももちろんもらうわけですけれども、もうとにかくこの相対性理論であるとかですね、なかなかそれまでの科学者が思いつかなかったようなことを次々とひらめいていく、天才なんです。しかし、天才というのは往々にして普通の人が思いつかないようなことはできるんですが、普通の人が簡単にできることができないんです。髪の毛にしてもね、セットしなかったと言われてます。口通らない。そしてですね、靴下履くときね、右と左の靴下が違うものであったとしてもね、気にしなかったというふうに言われています。その点だけ私に似てるとかいう人はね、いらっしゃるかもわかりませんけど、そういうですね、方でやったんですが、彼はユダヤ系の人ですよね。だからヨーロッパにいたときに、ヒットラーに狙われるわけですね。そしてアメリカに亡命したときに、あっちこっちから引っ張りだこ。特にプリンストン高等研究所というところに赴任するんですが、一箇所に留まるだけじゃなくて、あっちこっちの大学や研究機関から、私のところにも来てください。私のところにも講演に来てください。というふうによく依頼されたんです。ある時、列車に乗って講演先に向かってた時にね、車掌さんが入ってきまして、チケットの確認をするって言うんですね。指定席にちゃんと座ってるかどうか。で、アインシュタインにチケットお願いしますって言ったらね、こうポケットを探すんですが、ない。結局なくしてるんですよね。でね、その気の毒に思った車掌さんがね、博士、私あなたの顔ね、よく知ってます。テレビに出てるしね、よく知ってますよ。あなた、アインシュタイン博士でしょ。あなたのような著名な人が、不正乗車するわけないから、もう、チェックしなしでいいです。もう、切符なしで OK ですって、言ってくださったんです。ところがですね、その車掌が、この車内の点検終わって、次の車両に行くときに、ふっと振り向くとね、まだ探してるんです。その探し方がですね、床に四つん這いになりながらね、切符がない、切符がない。で、その、見かねた車掌がですね、あなたはアインシュタイン博士です。もう切符いいと言ったらいいですよと言った。すると彼はですね、私がアインシュタインだということはね、私も知ってる。でもね、どこで降りたらいいかわからんちゅうんですよ。自分が降りる駅は切符に書いてある。その切符なくしたんで、どこで降りたらいいかわからんのやとこういうわけですよね。私はそのエピソードを見ながらね、相対性理論のように難解なことを理解することができても、自分の行き先がわからないと人間は不安になるんだなということを思いました。皆さん、私たちも人生という旅をしていますが、私たちの最終的な行き先、 ゴールというのはどこですか？私たちの命は最終的にどこに行くのかということを皆様はご存知でしょうか？人間は誰しもが一度死ぬんですよね。そしてこの死の後にどこに行くのかということですね。まあ、ある方はですね、死んだら無とこういうわけですよね。死んだら無ということはどういうことかと言いますと、死とは一切の未来を失うということです。今までですね、いろんな辛いことがあったり、苦しいことがあったとしても、生きてくることができたのは、明日があると信じれるからだと思うんですよね。今は補欠。でも来年はレギュラーになれるかも。頑張れるんです。今は浪人。でも来年は大学生。だから頑張れます。死んでゼロ、終わりということは、一切の未来はもうないという人生観で生きることですよね。もう死を目の前にして恐怖で一番力が湧いてこなければならないときに、力が湧いてくる理由がなくなるというのはね、悲惨だと思います。聖書を見ると、死はゼロではありません。死んで終わりではない。人間はね、死んだ後永遠の世界に行きます。そして永遠の裁きの世界に行く理由は人間の罪があるからですが、この罪がイエス・キリストの十字架によって全部拭い去られている場合、裁きの永遠ではなく、至福の永遠、私たちの作り主である魂の親のいる天国に行くことができる。この私たちを永遠の天国に迎え入れることができるようにするために、キリストは死んでまた3日目に蘇ってくださったのだと聖書は語るんですね。昔ですね、奈良に、ドリームランドという遊園地が ありましてね、それは子供のたち連れて行ったことがあるんです。で、そこに行きますとですね、ジェットコースターがあるんですね。で、そのジェットコースターはですね、鉄でできてないんです。木なんです。で、木なのでね、こう、ジェットコースターがぐーっとゆっくり登っていくときにですね、これ、微妙にミッシミッシミッシミッシ揺れるんですね。スピードは速くないんですけど、これ、ゆらゆらゆらゆらゆらゆら揺れるとですね、別の意味で恐怖です。どこかで崩れるかなという恐怖がありますよね。そういうこの不安を、こう、思いながらですね、登っていくという、で、一気に下っていくという、ジェットコースターであったわけですけれども、それを子供に言い聞かせてですね、乗ろうと。大人一人では恥ずかしいですよね。乗ろうと。で、お父さん僕ちょっと早いの苦手やからいいわって断る。で、そんなこと言わんと乗ろうと。もう人間何でも聞きやがん乗ろうということでね。まあとにかく乗ったんですが、まあね、一回で酔いました。もうビューっとその、ただのビューじゃなくて、早いだけじゃなくて、もうミシミシゆらゆらの秒ですから、キップチャリキップチャリ。で、もうですね、二度と乗らないぞというふうに思ったんですが、ところがですね、この子供がね、お父さんもっぺん乗ろうって言うんですよ。いやいや、もう、いやいや言うてたやんか。いや、面白いからもっぺん乗ろうと。怖くないのって聞いたらね、どんなものであるか前もって分かったら、次から怖くない。楽しむことができる。って言うんですね。どうぞということでね、私は乗らずに、乗ってもらいましたけどもね。未知のもの、得体の知れないところに沈んでいくとするならば、それは恐ろしいことです。しかし、どんなものであるか、永遠の天国への通過点にしか過ぎないということが、キリストの復活によって立証されているならば、私たちは恐れる必要がないのです。この救い主、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者は、たとえ死んでも永遠の天国に行くという確約が聖書の中にあるんですね。ぜひ皆様もこの福音をご自分のものとされて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしてお話とさせていただきたいと思います。
0: コルシャロームで君もそこにいたのか。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: サムエル記第一、2章9節。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。蝶の幼虫は自然界の貴重な食料です。しかし、北米ではおなじみのメタルマークと青の美しい模様を持った蝶へと変態するシジミタテ派の幼虫にはその心配はないでしょう。この幼虫が生きる世界はまさにジャングル、生存競争の厳しい世界ですが、シジミタテ派はボディーガードに守られ優雅に生活しています。そしてなんと、そのボディーガードとは実はアリです。これだけでもびっくりですが、さらに驚くべきことは、幼虫は明らかにアリの言語を使い、アリを呼び寄せているのです。シジミタテ派の幼虫は、それ専用に設計された特殊な器官を使用して、足元を叩いてパルスを発信します。そのパルスは、アリ同士が通信する際に使っている振動メッセージと似ています。その信号を受信し、アリたちが幼虫を守ろうと駆け寄ってきます。守ってもらう必要がなくなると、幼虫は甘い物質を分泌してボディーガードたちに食べさせます。神様は科学が何世代にもわたって忙しくなるように、驚くべきものを十分に作ってくださいました。幼虫が蝶へと変態する様は、科学者から見ても素晴らしく、実に神秘的です。大きくまた異なる生物間で交わされる知的なコミュニケーションや互いに助け合う相互扶助のあり方は複雑で相互に関連する形に設計されており偶然考案できるものではありません。しかもそれらはすべて蝶を守る目的で作られているのです。私たちの創造主はこれほどまでに蝶を気遣ってくださるのですから、あなたや私のことを心配してくださらないはずはありません。愛する天のお父様、子供が愛する父親のもとに来るように、祈りによってあなたのもとに来るよう招いてくださっていることを感謝します。私がこの世の悪を恐れるとき、あなたのもとに行くことを思い出せるように助けてください。そして、あなたのもとに行くのが怖く感じるとき、あなたはイエス・キリストによって私を許し、受け入れてくださっていることを思い起こさせてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

マルコの福音書11章24節をお読みします。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。お祈りは単なる願望の暴露ではなく、神様の約束を受け取る手です。神様の御心にかなった願いは必ず答えられます。祈る時には不安を抱えたまま祈り終えるのではなく、神様がすでに聞き解けてくださったと信じられるまで祈ってみませんか。信仰を持つ時、神様の恵みと答えを受け取ります。

親から子供に受け継ぐものの一つに憎しみがあります。親は時に自分が経験した人との関係の苦々しい思い出を憎しみと一緒に話すことがあります。実はそれは子供に苦しみを与えることです。子供もその人に対してまたは同じような人を好きになれず敵対心を持ってしまうこともあります。例えば近所の人、あなたのまたは義理の両親や家族の悪口を子供の前で話してはいないでしょうか。子供は親を苦しめる人を嫌ってしまいます。ぜひそのあなたの葛藤を神様の前に告白し、憎しみの連鎖を断ち切ってください。もし誰かに対して憎しみを抱いていて祈ってほしいという祈り課題がありましたら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトから私たちにお知らせください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りします。BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言3章31節から35節と4章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言三章の学びをしていますが、三章の31節。暴虐の者を羨むな、そのすべての道を選ぶな。暴虐の者とは、暴力的な人間のことです。箴言三章の32節。主は横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。実際にこの世には横島なものである人々がいます。事実この書の後の方には、神様が憎まれるいくつかのものが書かれています。神様はご自分が憎まれるものを箴言の中で言及しておられるのです。33節。悪者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。悪者とは不法の者のことです。この箴言はアハブ王を思い出させます。主は確かにアハブの家を裁かれました。34節。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。神様はあざける者、傲慢な者、うぬぼれが強い者を忌み嫌われますが、謙遜な者、心砕かれた者を主は憐れみ受け入れてくださいます。35節。知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得る。これはかなりの人数の人たちに当てはまります。もしかしたらあなたの知っている幾人かの人たちにも当てはまるかもしれません。何世紀にもわたって金持ちを羨む人々は大勢いました。そして多くの人たちが詩篇記者のように神様は金持ちを裁かれることを発見してきたのです。さて、箴言四章の学びに入りますが、今子供はもう若者になり、悪い分別の世界に入っていったのですが、彼は今も自分の父の指示を覚えているようにと勧告されています。箴言四章の1節。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。ここには、子供らよと書かれていますが、この中には、若者も年寄りも、男性も女性も含まれます。箴言四章の2節から3節。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には、子であり、私の母にとっては、おとなしい独り子であったとき。ソロモンがこれを書きました。彼は自分の父親のことを話しています。彼が何と言ってるかに注目してください。ソロモンはここで、私が私の父には子であり、私の母にとっては、おとなしい独り子であったときと述べていますが、直訳すればこの箇所は次のように訳すこともできます。私が私の父には子であり、私の母の目にはおとなしくたった一人の愛される子であった。彼の父親の心は自分の息子ソロモンに夢中になっていたと感じている人たちがいますが、私はそのようには理解していません。私の意見では、歴史書はソロモンが彼の父の第一の選択ではなかったことを明らかにしています。女性たちの宮殿で育てられたこの少年は、多かれ少なかれ弱虫でした。ソロモンは一種のプレイボーイだったと思います。そしてダビデは、彼とはあまり共通点がありませんでした。そしてソロモンは言います。 私は私の父の息子であったが、本当に私を愛し、私を教えてくれたのは母だった。ところが、さらにソロモンは次のように述べています。箴言四章の四節。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。おそらくダビデは、とても多くのアドバイスを彼に与えたと思います。ソロモンが王とされたとき、ダビデは彼に言いました。男らしく振る舞いなさい。ダビデがそう言ったのは、ソロモンが男らしくないと感じたからではないでしょうか。ダビデは彼に言います。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよ。ダビデは経験によって自分の悟りに従うより主に従う方が良いことを学んだのです。おそらくダビデは自分の息子を教えるのに親切ではなかったと思います。ダビデは父親として子育てに失敗しています。おそらくダビデの人生はソロモンが見習うことのできるものだったと思います。でもダビデは大きな罪を犯したではありませんかという人がいるかもしれません。確かに彼は重大な罪を犯しました。しかしダビデが大きな罪を犯したのはソロモンが生まれる前のことですし、またダビデはそのようなタイプの生活からは全く向きを変えていたのです。今ソロモンは若者にアドバイスを与えています。彼はそのアドバイスをはっきりと示しています。箴言四章の五節から六節。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。見知らぬ女がいて、若者の興味を引こうとしていましたが、知恵は、若者が自分の学校に来て、賢くなるようにと熱心に促しています。ソロモンは、知恵が若者を守り、彼を保つと言っていることに注目してください。現代の教育者たちに見られる大きな間違いが、この説で正確に指摘されています。彼らは知恵を愛しているでしょうか？言い換えれば、彼らは神様の御言葉を愛しているでしょうか？人間の知識を愛するためには、その知識を理解しなければならないと言ったのはパスカルでした。神様の知識を理解するためには、その知識を愛さなければならないのです。ですからもしあなたが神様の御言葉を理解しようとするなら、神様の御言葉を愛し、喜んで教えられたいという謙遜な姿勢を持たなければなりません。そうすれば神様の霊は、あなたのために偉大な真理を開いてくださることができるのです。このことを理解するのはどれほど重要なことでしょうか。ソロモンは、これを愛せ、これがあなたを保つと言っています。箴言四章の七節。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて、悟りを得よ。ソロモンが知恵の言葉を語る語り方に注目してください。知恵はただの知識ではありません。単にコンピューターのような知性を持つということではないのです。知識を適切に用いて、知識を愛する愛を持つのは、知恵と知能によります。今日、人間の魂は、知恵と知能と必要としているのです。 教育に満足がいかない理由は、教育が与えられているそのやり方のせいです。ここで最も印象的なのは、私たちは知恵を得るべきであるということです。知恵を得ることはどれほど必要なことでしょうか。8節から9節。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。ここで興味深いことは、知恵は女性のように愛されるべきであるということです。しかし新約聖書に入ると変わります。キリストご自身が私たちの知恵となられたので、私たちは主を愛すべきなのです。私たちの時代の本当の困難は、聖書の中に問題があるのではありません。本当の困難は人間のうちにあるのです。人間のうちには神様と神様に関する事柄への愛と絶望がないということなのです。心のうちに愛があるとき、この書がわかるようになり始めます。なぜなら神様の霊がその人の教師になられるからです。十節。我が子よ、聞け。私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。これはまるで母親であるバテシェバがソロモンに語っているようにも聞こえます。11節から13節。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。若者に対して知恵を求めようという素晴らしい招きです。訓戒を固く握って手放すなとありますが、このことは人生の最優先にされるべきことで、学べるだけたくさんのことを学びなさいと言っているようなものです。14節から15節。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。この書には邪悪な男と見知らぬ女に対する警告があることはすでに見てきました。もちろんその女は売春婦です。しかし私たちは同時に、ここに霊的な適用があることを理解しなければなりません。16節から17節。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。この説は、邪悪な男と見知らぬ女がどのように生活しているかを描写しています。彼らは何か邪悪なことをしなければ眠ることすらできないのです。あなたは犯罪の記事を読んで次のように言うかもしれません。人間があのようなことをすることができるなんて理解できない。また、女性があんな生活をしているなんて理解できない。彼らはどうやって自分に我慢ができているんだろう。このような人々は邪悪なことをしなければ生きてゆけないのです。人間がどれほど堕落し、罪の深みに入っていくことができるかは計り知ることができません。人間の知性と心はありとあらゆる邪悪なことを思いつくことができるのです。私たちはこの世の中で、いつでも親切なわけではない多くの人々と肩をすり合わせていることに気づく必要があります。もちろん、素晴らしい人々も幾人かはいますが、私たちはどのような人々に会うか気をつける必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていたとき、仕事に行くのに高速道路を走りながら祈っていました。 南カリフォルニアでは、高速道路を走るときには、安全のために祈った方が良いんですね。でも実際、私は他のことについて祈っていたのです。私のその時の祈りは次のような祈りでした。主よ、私は今日、新しい人たちに会います。そのうちの幾人かは、私が助けることができます。そのうちの幾人かは、私を傷つけたいと思っています。その違いがわかるように助けてください。私の助けを必要としている人の方に腕を回せるように助けてください。でも、私の背中にナイフを突き立てるような人間を避けることができるように助けてください。私たちがどのような種類の世界に生きているかを認識することはとても大切なことだと思います。真実の友、親友になる特定の人たちがいることを私は学んできました。その人たちのゆえに私は神様に感謝します。そのような人たちが私のラジオミニストリーを可能にしてくれたのです。しかしまた一方でこのミニストリーを破壊しようとしてきた人たちもいます。それでも彼らは自分たちがクリスチャンだというのです。彼らが何を考えているかを理解するのは難しいことです。人間の心は信頼すべきものではありません。私たちは人と接するときにとても注意深くする必要があります。毎日の歩みの中で人に出会うとき、私たちはその人がどのような人かを識別する力を持つ必要がありますとマギー博士は述べています。箴言四章の十八節。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。このような素晴らしい生徒に会うことができるなら、それは素晴らしいことです。それから次のコントラストに注目してください。同じく四章の十九節。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。ここで対比されている二つの道があります。一つの道は義人が行く道です。その道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となると説明されています。しかし他の道は不法者が行く道です。その道は暗闇の道です。この暗闇の道は私たちに主が説明された広い道を思い起こさせます。広い道には今日、ボートの群れがいます。群衆はその道でいつでも虚栄の街を形成しています。そこでは肉的なという意味でカーニバルが行われ、そこには彼らが肉を満足させる場所があり、彼らはそれを自由の道と呼んでいます。今日私たちは何でも好きなことをすることのできる新しい時代に生きているのだというのを聞きます。確かにそれは広い道です。つまりその入り口が広いのです。でもこの広い道はどんどん狭くなることに気づいてください。不法の道は結局暗闇の道なのです。またここには、悪者の道は暗闇のようだとありますが、入り口には明るい光があるのですが、ほんのちょっと道を下ると、そこには光はありません。人々は自分が何につまずいているのかすらも知らないのです。それこそが、主イエスが説明された広い道です。それはまるで、上戸の広い方から入っていって、その上戸が、どんどん狭くなって、最終的には破滅で終わるようなものです。それとは対照的に、狭い道は、入り口はとても狭いのです。狭い道について主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。 この道はあまりにも狭いので、一人の人物だけに限られています。その人物とはキリストです。主を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないのです。これ以上に狭い道を見つけることはできません。ペテロは人類の唯一の救いの道について次のように述べています。使徒の働き四章の十二節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。イエス様は言われました。ヨハネ十章の九節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。入り口は狭いのですが、入り口の後は、この道はどんどん広くなり、この地上と、後には、天国の光の中に入っていく、豊かな人生へとつながるのです。私たちは上後の狭い方の口に入っていく必要があります。そしてそこには、主イエス・キリストという立て札が立てられているのです。箴言のこの説から私たちが得るのは、まさにそのような映像です。二つの道があります。義人の小道と悪者の道です。このことについては、さらにこの書の中で学んでいきます。広い道は、箴言十六章でも次のように説明されています。箴言十六章の二十五節。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、知恵を見出すことの幸いというテーマで、箴言三章三十一節から三十五節と、四章一節から十九節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。パウロはテモテへの手紙第1の中で、神様がすべての人に対してあることを望まれていると記しています。ではそのあることとは何でしょうか。1番、救われること。2番、真理を知ること。3番、1番と2番。答えは3番の1番と2番です。テモテへの手紙第1、2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。神様が私たちに何を願っているか、それは私たちを通して人が救われ真理を知るようになることですね。あなたや私が関わる人たちが救われ

われ、聖書の真理を知っていく。それを求めながら歩んでいく。そうすると私たちの歩みはもっとシンプルになるのかもしれません。さて、今日の聖書クイズです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後〇〇歳で王になりました。それでは、何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番7歳、2番27歳、3番47歳。もう一度繰り返します。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタルヤは自分が王となるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシュはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後〇〇歳で王となりました。それでは、何歳でヨアシュは王となったでしょうか。次の3つから選んでください。1番7歳、2番27歳、3番47歳。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

人食いバクテリアってご存知ですか？これに感染すると死亡率約3割というとても強力で恐ろしいバクテリアだそうです。本当に恐ろしいですね。ところが死亡率 100% というもっと恐ろしい存在があります。それは人が生まれながらに持っている罪という私たちの魂を犯す、言ってみれば霊的な人食いバクテリアです。私たちを常に神様から引き離そうとし、悪い道に引き込み、最終的には私たちの魂を永遠に地獄に落とすという本当に恐ろしい存在です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じるとき、神様がこの罪の問題を解決してくださいます。どうぞイエス・キリストを信じ、救いを得てください。心からお勧めします。